0: Ja don guldala pueridi saapmi saadaga ja tallettiin muu tsiäjan olkapäälde ja kaafti suomapäälde ja mille kärkusat duu guaimuittai tsuuvuvas golfma tiimuit. Mun län Eila Marit Eira ja dan saadagis pääs kullat aikikoodlis saagast miehtä saamis. No, että just olla väärä, kun mun kivää jäädä aivi kuule vahkulahpa ja ille tjovun nuu taikli mieltä, mille tahpo on saamis ja maailmista on vahkulahpa, te mun autsandu tjovu mieltä tai tjovas golpma teimut. Ja mun mieltä on saadakin sontnelle, puhtetäji jaana, kiipahta muita lyhmitsi ja odasi farkal ja maittei suomapäälle programma, joti hetsi piipe aikkiu ja poliidi piipe mohtuina manna.
1: No poliidit. Tätä kolmanna puurastas ota vahku vilkaan johtui ja fikkan muisti mun kähtä mie parkulle ja maita pekarkin parkat.
0: Alla välossa, kun oli ihka idis mannolla, että ohta alfas odda vahkuu ja...
1: No, ja puhtaa virallan lahpon ja parko telefon läi tiedä koos.
0: Jaa. Ja laave muhti naave. Mutta donan lohkite oudalle dan vahkulahpa, että don kaikki te sirkkysi. Tätkö no, sirkkysäs?
1: No mun lohken kall tuotai, mutta tainahan käväi nuo, että mun lettien tietysti iti vuoruus lämäsion. Ja tästä, kun tiimu lahkonis kotitan kuuta ja taas sirkkyslipsi kalkan älkin, mun pitkään se maiti. Mun kallettiin nuo vaipa.
0: Joo. No mun tauten iäs maittei päädyä ehkä disko. Tähän laavikin vähän, kun olen vahkulahpa lähtevää kuhkit kootsas. Ja mun tauden ja kotiimu lahkoniskoli ja oknob lahkai mun ja taal mun päivät manna nohka.
1: Joo. Mun kautta ei tämän optsia ikkä, jos miettää, että
0: tee. No mä olen taalkin jäppä 8 joukosta jäppä kosannut tal.
1: No ei tuota alkaa olla oppa tälläkin ja sait täällä harvaa tälkä vehäs. Ja itse koittukin vähän sautai. Tottai haajas, tottai, että ihkulla arvaan puurissa. Oh,
0: mun liikun tien haaja käässä, kun tuo... No, tällä
1: on... Mun meittäi.
0: Tällä on käässä ja haaja mun mielessä.
1: Tuota, ja kun olkuun vielä liekkaas, no tällä ei vaan olla kaita. Muistuuhan usakkaata kär käässä iiä justa.
0: Tätä ahka paljon. Ja Antne, tähän on lämmössä nuun fiina taalki tappekarasoo, kun mannan vahkuu ja... nuuliekkas ja naa mun elämässä on baademe maittei.
1: Oi, liikko kalma chatsi.
0: Naa, jaa vähä, mutta ilin nuu väärä. Täällä ei huipuudu, kun oli liekkas. Mutta mun tauden täällä itses, kun liikken ja täällä ei ole palvat ja vähän raanes talki. Mutta on, täällä vähä vaattis. Mä oon, että saava missä on feinat talki. Jäästetään vahku, kui...
1: Joo, no tällä vähän lohpäällä on koittukka.
0: No mun saava. Mun jutsin koitte ehte. Mun verran kanssa suunia, mitä kun lukta vähän muu mokta on ne edes. Ja tänne mun jutsin mi alkeke hui fiina suunia ja tälle Agnete ja Leina kielä.

0: Ja pöriidinte muje pielis. Norkas toramus pekka industria koulu aivärien jillen jarke oroha kovlus läfamo hämi. Nuutselki holokalanta laakamanne rekti tuomus kässemana viidäpäivä. Jolmaannus kuekti tuhkaktele neljis selki helkelanta tinkke kotti tuomus. Otta pekka famorust hi rihko patsatolo voika vuodai ja öifjellet vin AS kartaimaksi Matti Miljamna runnu puhtadusa jillen jarka patsa ikkedita. Oroha hii tohkihan tuomu, kun oivilte tsefitnataan rihkon olmos voika vuoda ja kuetta liiassi. Tätä laakamainen riefti tuomu tuodasta tuodallas rosista vuoda ei pekka fahmohuksemiin konsensuunamien nuteemiin jokta vuodas. Tonto, että norka poitsosäämällä tsei jodia jinge even Danielsen priassa tiedahusas. Tuomu lämmöitä ei tehdä los tuodasta, mitä os moi oroha lää olla säikki oiviltan nomalassi ohte vaihkuusa patsotollui äillän tarvai puures tsielkaduvan outelko otte lovihukse pekka turpinai tsellä Danielsen. Oi vääriä äsillä okta tai äsimus patsatuollu ja säämällä tsei voika vuodat äillä tarvai puures valton vuhti plana ja loppeprosessaan totjasan. Siin vuortehki ohte ei se välti hohpehtana siis. Ja sihkaraste ohte, kun pohti äikis plääneihukse patsatolla kouluite, tohke olama tjelkkademi ja välte vuhti patsatolla rektesuotselu satotje Danielsen. Laakemene rehti tuo mu illa rekte vammalaskodan sähtä kvettalit. Ja ne hässi satke lohka tope NRK säämi outa siittus. Tienus ratuvan koulus lähain otsaminen potilasvidalla juoksa solma kille tietihuvan lahpon outihia. Puolest pyytä täällä olomuin tsoukilemi olom. Jos lähti aina olemaan sihkilostimin ofteetseetse, koska se on tihiä. Röstefilmejä tehdään koskas, tai jos käyn sihkila, millä kuudon muhtin sotseitien koskas. Säämme kieltät otsijohkaja on lähtsätten reipi parlamentaaralla sporkojuhkui. Mos lähti eftousa säämi tuottavuuden ja sopan komissiona lahparaportta avtjuusaitin. Parlamentaaris porkojoukku lää asahuvan komissiona avtjuusai arvostelama vaaras. Ja tahta lää ja piutan kieltä ei säätte heftousai. Otsa jo kieltä tarpas yhtsi johksatse kuhta 2000 euro vai no postsetsi tjovu tai toimai mai lahka kääne kohta. Muistella otsa jo kieltä hoita päivikontio. Onnara kieltä fosfoma suhtahta kolmas saamme kiela kieltä saami kielalla olla suhtin lää tiurasuhko kieltäin, koska okta saamme kiela. Onnara kieltä meiltä tahtas kolka sillä moi sierra ruuhta ei se välti porki varassa saamme kiela ohpami. Äänet lohas siis yle saami nähtä siittuin. Tai missä maaren lähän joku ekti festivaala saamme koulussa, koska ja suura laiduva käresovanis ja otse, joka sirra otse olas. Kuktui festivaala ei läidäki jähkipa ja saava pohti saamisella kuktui te tuoluite tarvai olmos. Nils Jonas ketolakilla okta, koska ja suura festivaala läidäkin säävä ja te puhut tuoluite lää tarvai kossit.
1: No mun kun saavana tätä rehkaa, että iätä. Tähän la porra saamisla mankalakan ja telakan toulu että kal ja takkarma chokki holmu ja saava mun että tohko juokke toulu ja pohta holmu että tän nuko jurtalla dammin festivaalla nu vihalle me jo meri tiima toulle me mihce maare ja tällä ta aikota mä mial meine toulla taas uutus kuuluin.
0: Niedä totja, koska Jesura okta läidäkin Nils Jonas Ketola. Otsi, joka sierra festivaalla outa läidä, mun söinemän on alkkuus. Otsi, jos läpiduva säämirälle, kun teille kolme säämekonferenssa, mistä mä rohkuus moittai. Ja ollut iärä tasalla loktasäkki tähpahusat. Tonne festivaalla märjätäkki aara läidä. Muistella otsi, jos sierra festivaalla Skaisa Tapiola. Ja tänä siis kuulla pehkikin äänet mangelos tämän saattaisi. Teille kiitos, mulla on olen Risten Hansilka Jana.

0: tielei ällin mokta ja tälei kappa suonja. Ja ga on ne läjo mannoa ja saita tai vähe just alki olkun. Te kaikki häivä huppa vähän muuttikin svaatta ei pidä muu mielessä kaikki. Ja tämä lää festivaalit pidä. Joo, ja me kuulemme, että saa festivaalit pidä Suomen välde ja makkaa festivaalit laale pibe.
1: Nä erottas me kulla vähäs kuifti festivaala piirra. Tä niinku täppi suoma päältä hän läki tän ja kuikti festivaala oktanaka justa mitsamarai äikke tällä tiessä osemploja ja kuifteloja peipe ja tällä kaskai ja suurra ja otsi ohka sherra. Mä pokulla vähäs te muat orneetki kähket rähkäihko olmat kuktuitte festivaaleitte tarvei. Napa mai vel kullat.
0: Joo, ja te pääsväldiuskin kuulla on talki pidä, aviisai paeltsallosi ja maikake hupma vähä spappa tsektsama maailmiin miest. Mästir vuoda kilvui pidä, ma algit tämän vahku. Nähtetään sitä spänta, tjovu falle mielde.

0: Ja, dielei, atjagas ja neon chalmit. Ja, dan mannan vahkulahpa, det lagid och akta dig Worcesters gässefestivalet det Norkabälde, ja dalle neon festi med vala trendemis. Ja, må säga nu allo, må allt man kan pitchet Snapchat i gåvatas, ja mån dagen, må säga nu mjälla mig dig Wolgit festivalet. Läkar hon när det är festival allmors pibe och
1: Ja, det måste hon läka i länkalkar mun lämmen jäkkiä se muette festivaala sain jo fitnat. Ja Suomen päältä hän meitä ei alkaa huvimanna vahkulahpassa, festivaala vahkulahpa, tai festivaala kässi, ähtee toppelei kiellä jo vasta leitä kärkiitä festanamassa festivaala. Ja musta oli vähän semmoinen tilli, että toppelit ja tiedä vahpas olmot ja kehtsän tai kova ja story ja puhti ja oruja, että uflitsikos on kalkan lähki toppelit.
0: Joo, amaa. Tällä on nuu soomaa mun mielestä festivaalissa. Ja tää on ollut ollut muu. Ja pääsikö oli nuu ollut puhutin musiikkaa.
1: Joo, ei to. Mutta tällä on vaikka vaipai, mä itse.
0: Joo, ja mun jutsin, ja tällä on mä itse lähti, että tämä mielestä ei saa lähti päälle ollut tsehpäs artist festivaalissa. Kun mun jutsin just juokke artistalle, että artista mä itse on halja kullat. Ja kun hän on teka kvalti pottu.
1: No, ei to. Kaltoppe perttelä. Ja tietysti, että hän on puhuttu festivaalissa lähtäkään hui sierralakan artista. Että tästä ei lähtöke nuu, että muhtuun vähäs heijut artista tai inu pekkään artista lähtöpä läptiältä ja tästä on puhut kuorana fähkästä, vaan kun puhkaa fulkehtan pottua.
0: Joo, täällä ei tietysti
1: tässä ei täällä
0: väivi. Tänne fätti lähti vähän iskutlakan artista. Ja mä tiedän, että die ei ollut mukin liikkuvia, die musiik, mä tiedän artista. Ja det nuppi valdi pottu ja det var ska leva ära musika det bara det är och det så det var nå burs så det var allt med jocke artist
1: nå ett ja eller nu kokas right to thieves tätä läpi jos päättä tai outan punkti minkä muuttuu pottuu kun se ei kiiä chuojaa no täällä aipas tushiska hiivs ei pesot
0: ja läpi nu kokas köä aalu ja tämä on läpi nyt sitä koitte, kun mun lämmin lähkitte Godgenus Bassage-festivaalis. Diepä lämmin nuolo hiusöit. Mut ole aalu köa juokke hiusikis.
1: No kai.
0: Asa mun ei nippi. Tällä ne.
1: Joo, tää lämmin täällä. Mutta mulla on ollut teivän olta olmoita hiusen raittus.
0: Mulla on huipuja teka, että nää alki huppa ja teivän olta olta muka tjöjtsi hiusen raittus köa. Tää on huipuja. Huitu, että minun on ollut kovat, että helt aamas olet mun kuitenkin minun tjöjyn köös. Ja just det näikin, det on minun puolella minun olma. Ja se päivän mangilta on niin mästä.
1: No.
0: Sitä tietenkin ei lää.
1: Joo, tässä että muuttuu mennä vielä
0: kerran. Joo. Mutta on lohki päätä, että nämä Suomapäldillä jo alkan festivaali. Ja minä hankan farkkal kuulla muhtin saakte. Nä är festival med dagbådan Vahkulahpa Suomas mot Lägalo festival Suomabälde Samis.
1: Nå, inte älken smitta att kvickte festivala ma på att midsommar ei äike tälla tuot kaska ja surra ja otse johka kärra. Ja tästä smitta att mulin rifti meltä fuppmätäs kaskas ofteje erä. Suomapelesämme festivaala outalko pahtaa iehi siit ja tälle porkemaan ukaskamuttus. Mm-hmm. No mun on tushe ja mainan otti ja inke kullannu tähän olma fitness tushe norkapele festivaala.
0: No, no te Suomas fitness norkapeldes.
1: Joo, tievä. Tähän kalla tietuske. Kun toppelän on tuolla festivaalla, no tällä mä saa tushiläki Suomapelde vaiti.
0: Joo, mä tiedän, se ikä Suomaan saapunut ja Norkka saapunut, se on fitness maitte i Ruotapelde Ankaret, skoi. Da handla, mun jakan tälle saita kukki. Det var kul att gästa. Jag lagade en often upplag, jag gickade lag gäst. Bäve gästa man hos mun jakan det på.
1: Och ja, det är samma icke god att gickade festivala Suomapelde.
0: No lägo.
1: Takaska ja surra ja otse ja kysyä. Sattaako kolmaa peltiä?
0: Mä olin ihan helt siikaa ja tämän lähtien makro. Mun jaakan, tämä oli vähän vaittiskaan tietoja. Mutta se sattaako spänta aina, että Na, mag lägga då är vi sapna att på ett kök festival är det ska du se. I det dusch är sapna att.
1: Nej, det faller.
0: Mot man har inte en norska bälte det så inne man just har lite olika sami festivaler i det. Det är mesta jurke vahkula pa saamis festivaali ja ta alkada nad jos ke ankarjadele da gasmanus ja saamu pelde mitte gasmanus mutu svaitnemanus de le svaitmanu njälja päivi le bäskan luossarok ja ta hanle bäskin jarg stappe karasogas ja det fas manjildannan Vakkulappa da man gilde på at riddu, riddu, gaiwanas, ja da le gavt sett gitta guakitnu bloppe eivi. Ja da le fas marku mennu da vakkulappa man gil, ja da le gallu gits even asis. Ja da le soitni manu guakitlogi gualma gitta guakitlogi guuda päivi. Ja da le gurusu raisas, ja da le manjimus vakkulappa soitni manus, ja da han baata maittei muhtin nära festivalet Dammangil noe og merke ditt rakettnatten, lave tromsa svark og deile, alt man ikke sami festivalet, det handler sami gålus. Ja, men gjør ikke meg det just det unge gulderle på ridi sami sadagadal, det er at det er festivalet samis, det er festivalet man blir alle Nå, mig har skjutt ihop att det sades fall mitt I det diad och den bidra. Detta Farkaldal gulat en på sagat festivalas mot Odaldan med guldalit Inga Jusu, Patrick Shaw Iversen, ja, sonno Sonja Gasseitja.

0: Tän kiesi orni tuoda käresavonis fas kaska ja suurra festivaala täs mihtsamarai äike. Okta kaska ja suurra festivaala orneetkin Nils Jonas Ketola muihta lähtee ornemat lähtäl siis pyörin muttus. Mutta makkar festivaalasla saakka, taskulla täällä ja kulla meitä jähtee rehkä ihko festivaala kuessi kuefti festivaali, kun ohtse johka sherraa festivaala lätän jaki oktanava kaskaija suurrain.
1: Kirjan tarkoitus on se, että halutaan tuoda Utsjoen kunnan

0: Tie kuulemme, että Anna Suolo ja Kässä Iikke ja äsken tuota ei hulkii vähän posto jätnä johtui tällä vuosarka iivihtiillä alunnu älki mun ja rifte sienai sättekosta, mutta iska täällä ootasit. Tuota ei saakkahan Kässä festivaalai piirrä ja tämän käsi orneit fas Käresaavonis Kaska ja Suura festivaala tässä missä marai äikke ja onko Kaska ja Suura festivaala orneetkin Nilsi on äsken tuolla kalkasi täällä muista lihahte ornemalla puerin muttus ja mitä ei taas makkar festivaalasta saakka ja rehkä ihko missä marai äikke kuessi kuefte festivaali ko ohtse joka sierra festivaalalla siemmä äikke.
1: Täällä Ornemalakkal talolle purin joutuus, että täällä hyvältä praktikalla, muhtiin praktikalla saa sille maikalla kavel silläkin ja nuko tjolmai rahpaa. Mutta täällä kun labori muuttuu, että iäkäl vaikka festivaali alkaa liihtiin, nuka tähän alkaa lehki Ornasuvaa.
2: No tisla tuon tarvai jakso tahtolas parkit.
1: No otsi lohkaa torvai, kala hämppunen jo otsi lehki, että kalta kala parkuule ollut taas, mutta kala tanti. Kalmio atsuhten ja festivaala johtui.
2: No muistellaanko vähän tuon pirra, että millä tahtiin koska jo suurra festivaala?
1: No tällä takkar, tällä nuko tässä festivaala ja te tappele, Sierra Laakan tappele, Njorraston kilvuu, Mark

0: aikana ja teletä kerran vihta kamppamassa, nuko vihtas laaja, maittakalka, että oltso holmus serva. Ja tällä vähän takkar ohtas, takkar suhtas tällään ja teiva teemmin ja vähän takkar, että lejuokan nuko festivaalan ei tappa. Kun tappa tälle leiman mattajakin nuottiin paljon mihkille leiman tappanut. Se on maa kuin juokapuhtu.
1: No, ja Tani, sähte kohtuvittuus Saamefestivaalan?
0: No ei, tänään puhtuisi jo Saamefestivaalan, että missä ei ole ihan jurtta takkarina, että tällä johke, että tuolla nuko Suoma ja Ruoha ja Saamefestivaalan, viso nuko uhtas jo, tenjälaakin tuolla, että niin sähte logireerituisi jo Saamefestivaalan.
1: No tuon... Ja tämän festivaalin varrat ohkaa erinomaisin, mutta ei tahte, että tuon maille no justa täältä, kun Ruusapelkärä saapunis, juomen tämän festivaalin pähkis, koska hornejuva, mutta ahte tuolla kuapapel rääjäädä hornejäjä ja astonta alkojuurta.
0: No tästä leikki just tätä saatte tuolla kuapapel rääjäädä, että toppe pahtaa vähän pohtaa, että mankalaikan ainuuteokti ja tässä pahtaa tätä. Olli läs kovaa.
1: No siis lei tiima jo, että vastas festivaali. Mä oon ollut alle pohti olemat.
0: No kyllä pohti mun mielestä, että te vuorotaan mun sai hektui pohti ämpö, kun mä millin me vuorotaan. Ja mä eilen kullaan nuu puhkaille sillä ramppuna, että ilkoi takkar häjys, takkar kritiikka muu päljä ei kuin pohti.
1: No tosta kun kähtsyi meritatja, että letjä on tjuodi vai vihto tjuodi vai tuha vai?
0: No pitjuodi ja saa tjuodi ja tuhaa kaski.
1: No leipä tärkilis lohku. No tämän jäätäivä nubbie festivaala oktanaa tai tiintualujon otsias ornejuvo otsiokka sierrää tähpähtus musiikka faalalta toppi ja samaraadiikosta löi kuelmäs samekonferanssa de rähkäikko täppä säämis ulomost kuktui tähpähtusaitta.
0: No munko saavana tätä rähkäjät. Iätä. Tähän la porra saamisle mankalakan ja telakan toulu hatte ja takkarma chokki holmu ja saava mun hatte de tohko juokke toulu ja sa pohte holmu hatte hatte de tant no ko jurtalla dammin festivaalla nu viha lemme jo merri tiima toule me mihtse maari ja de tällä ta aika da mie mä miel meine toulla taas suuttus kuuluin ja että tuotta mun mielen tällä tavalla porrahtella saamis olut. Et siellä aikaan toulu ja valje mun, niin voiko saa hallita manna kiinni.
1: No nuu. No jätä tuon tahtiin programma. Tämä oli mun mielestä alle mielläkin tämä sahte. Tjolamäi tarvani talan, että Suomas Olli Halonen toppe muhto. Sami Grand Prix nostalgia. Vassi maiden muistellako vähän tämän piirrä?
0: No täällä ei just tiedä jurttamista lähteä. Juokkatsi vähän juokka, kun millä koikka täällä, millä tässä ruohakarsovunissa ja Suomalla tuossa ei nuun uppe päältä nuu. Millä tänne haaliitan ne vähän haaliitin, mä tohko pahta Suomas ruohas ja te vielä saamiin. Täällä just tätä ihan, että jos eskuutalaakan jurtakin hokti pitsään ja tänne laakin. Toppe mistä jurta, voidaan jurta vulkia, että täällä nuu kolle servotakin, ketus jo lokereen rauhtaa. Teko suomalatsia ja tehdä saamalatsia ja tehdä ruohalatsia.
2: Niin ja muistelin Nils Jonas Ketola. Ja toimme hetkin tänä siis leikkaa Aija Länsman. Otsa johka Sierra festivaalalla tuota itän ja isemmä ikä kokaska Aija Shurra vaikka tähän otella lämmäsen eskassu ennemannu alkkus. Ja otsa johka Fria ikä Charlie ja okta festivaala Ornettin Kaisa Tapiola muistella, että festivaala siirretin tän ja lei Samiradi toiva. Tässä kun Samiradi lähti men Same-konferenssa otsa johki ja tän Oulis häljetki festivaaleja. Ja koittukke Kaisa Tapiola meitä jähkää, että kun siis jähkää ikkuttuitte festivaaleja. Että tässä kun täällä Sierra Keechin saami ja otsa joka Sierra festivaalilla vuoritimis meitä enäs tuon päihkälläs olmokke pohtet lahka ja tässä on Same konferenssa Assalasti meitä. Nappa täällä sähtälät muhtumin pättis päihki välje. Makkar festivaali kalkasi vilkit. Ja dekalla.

0: Joo, ja vielä ellen vuolab ja käsä maanas. Ja minä oletkin vielä hoppa vähän ämpää festivaalipidra. Ja minun haluan jäädä tuossa piipä. Millä tuu vuodemus festivaala muistuu?
1: Mutta festivaala muistuukalla, vaikka minä olen ollut shokkan ja ei eikä muuta. Känske täkkär varo semmoisia okta puremus on läkänskö kaikki ei tässä ei iähi siias tai niinku iähi siia eikä mun teiven muu täällä irkki ja färsen takia tätä leikal erena mash festivaala tän tafos ate na ja let netten reis tähän enda live tän reis lämmäsen oftas mutta mä sä toppleita kär vuostas teivä jäppi. Ate hui finna takkar iähi siikki.
0: Oh, takkele ava finna muihtu. Ja mun kullen väl saga lägo norgalas du ikki.
1: Ja det lä kära sjö seret.
0: Samma natte det han går ju bat välki vem på norska festivaler eller så inte kolla.
1: Tässä ei täällä, joo. Mun verran mun toi toivottavasti jo ei tää ton eske tai norkafestivaali naamuhit. Ja täällä mä saan jo heahpaa, mutta munilla kun ei siellä mä saan rittu riitus.
0: Tiedätkö, mun inge lelämästi pautan.
1: Munilla aina. Mun puhutaan, että horroa, että puhkaan letoppe fitnäin ja lähkö ton opas säämmälläs, jos ton illa fitnäin.
0: Joo, ja kun on jo naamuhit, että ton nakaantuikin festivaalista, on mun kai jutsan tälle hoitikar taapalla saami sahte. Kun olko saami festivaaleita te kaan hikki te ja maisi?
1: No, tää sahtaa kävää tuota. Tällä teko saami tinte.
0: Mun kai mun jutsin mun algin jutsita ja puhelmus festivaala muihti. Ja nukon lak mun ingele lämmas nuolu saami festivaale kun älkoon jää. Päässä kuudi käynnys, tiedoske ja on jäkin mun lehtsä maittain ja johka mohkis. Mutta mun jäkka mun puolemus muihtu, tiedoske mun se hui puolemus muihtu maittain tappe norkas, mutta tämmillä en mun erinomas. Tällä ei ole mun odrun Australias, diipma, ja de na tällä ei ole oudal päässä, että mä oon vaikka oudal ja mun algin jutsin ja oh, mun färten kaan joita park päässä, että no, et mun inne vailan rukkitu nu olu, kun buokka han lauttas päässä, ja mun lendiä saktu Australias, ja mun jutsi, no, mun kähtsalan fitne tippe muht inne hostellas, tippe han nätan juoklaan ja ära olpmikon, ja saitu mun kaan muht inne olpmat tippe. Ja se, no mun kaan muht inne olpmat, ja mi sehtäi mä, että no, mi olki countryfestivaali päässä. Nähti, mulle sen teivän teivänä. Mä ajattu teimu voi jantur, mä ajattu vahkulahpa oudal. Ja mi määrin teimu, että mi olki uutis countryfestivaali. Nähti, mi voimme vara kohta teimu, että teppä hänellä mahti. No, kohta teimu eri kaupungis ja alt mä teikä country baikai. Ja leimme tippe alles vahkulaka outtas. Ja teimme nuu olu saamas olpmuut. Nähte, da mun autsia nära olpmuut, et joskin fyrt läkvää vaadrukas gilo valjet. Mutta ja gaan fall muhtin olpmuut, et on gilo ni doutte. Ja maana laikon festivaali, et on sada hui puhelle muistu.
1: Mä ajattelin, että te rohkaa lääkkänä. Mä ajattelin, että mun valkan hosteli täällä laaja. Mä en tiedä, aivan toppe ollut mun. Mä en ylös kehtäl pohti ja koosa kartan.
0: Joo, mä ajattelin, että mä en kannata paljon, kun mun sille lippa olmat.
1: No, tämän on kannata tuota, joo.
0: Mä ajattelin, että mun tiedon tietysti, että annas olt. Mä oon mullikin olmekon, jota kaan ne ahps nuo ära olmekon festivaalissa. Mutta sä saat lakknup lääkäin.
1: No, heit. Mutta mun ilakkaan, kun esiin ei juurta sen hostella, ei tekkää päihkiin, että mun mä valtan hostellaan ja täällä tushet tantihte vai mun pääsä sen teivät.
0: No, täällä hoitakas sosiaalallas päihkiin. Ja tähän tahpoa, mä ettei hui ollut sosiaalan doaima hääkilis. No joo.
1: Mutta sä kannehäkänsä.
0: Ei mun tiedä Suomessa ja Norksliutsi, kun asa da heiven da han lä men så lä det går nog så man så allo hostel så var det illa nu allo
1: nej det var det lä nu allo ja Naa. Mutta tappe saattaa siitä olkorikkaa olla, mutta sinua pelkää, että tiesin, että nuo introvertaat.
0: Joo, soita suoma illetan puhelmus, vaikka huolikikaa tähän olla puhut. Mutta Australiassa te kaikki lähtevät. Vei olla suoli.
1: No, ei to. Mutta känske suomaske tämä hostelli syystä puhelmus, kun tappella olkorikkaa olma, kyllä äänes sosiaal.
0: Joo. Just on kikulta tällä lämmässä suoma hostellasta muihtal falle mitsi mohta lei ja ojkon odda olma tip. Ja, joo. Aamu nuupiive.
1: Joo, tämän kanssa lyhtsä spänta kullaa.
0: Täällä me kuulta liit vegaat ja liedit.

0: heti oli vegad ja liedit. Ja dal mi saavat, että tonki kuldella, että puoli iri saab mi saadaga särva min saadagi. Ja mihali on ne kullat, millä festivaala muistu. Ja sadsval dan mitsi teda ja saat maitai saat puolella suon ja mai haalia guldalit radius ja Charles vel du naamago mi varbadit outa lihkulas weiti pärjada. Ja mo saata suoma pelde saadit piive.
1: Nassuma pelte sähtää sätte min WhatsApp numeri tiesu ja tällä takkarko 003 vihta käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Nappa tohko ko pie tiesu nu pahta tehke yleisämi studioi. Nappa norkka pelte muistavihko ton ja munin
0: chuva. No, ei mun muistali. Joo,
1: jo muistali.
0: Norkka pelte de saata saadet NRK radio applikationa bokte do bevaljet puede i di saapmi saadaga. Ja Charlista ja Jesus ja jat vasta dosa sen in puolo bokte. No, että saattis val mitsi de mun halidan gullette makkaje lägodus okta ke puede festival muistu. Mitsi de muistalit. Ja dalle jo teimu farkalgautsiin, että hui farkade pahta Jaana fas studioi muistalit mitsi de oddasit, mutta oudaldan vi guldalit ammun junskaren puedre päivi.

0: Joo, ja tällege Jaana pohtan mitä studios ja kag muita lit mitä odda sit.
1: Norkas tuoraa mus pekka industria koulu ai väärien jillen jarki oraa koulu släfaa mohjaa. Nyt selki holokalanta laakamani rekti tuomus kässämällä viide päivä. Joulamaanus kuekti tuokkuktele njeljist selki helke lanta tinkki kotti tuomus. Ahto pekka fatmurust i rihko patsatolla voika vuodai ja öifjelvin AS kertämäksi maattimillina runnu puhtatusa jillen jarki patsa eikä teitä. Orohahti tolle tohkihan tuomu kuo oi viltetje fitnada rihkon olmos voika vuodai ja kuettali jäsi. Sosialistelos kurupeilla vastoirati kairaslaus haltprekken totja dään tehalos voihtun jillen jarke orohaki. Tatsa ei jää todi pohahtana te okta ja pekka fatmurustet. Ohte okta pekka fatmurustet roses patsa tolokouvlus piilia kouvlu ja huksema okta vuodas äilän äsi tarvai puuris tjelkaduvon outa ko ei se vältit mierritetjään äsis. Tän tuomus läht vaikkuusat ira fertillä vaikkuusat ira prosjef taitemo läppatsat tuolla kovluide pläne juvon. Moite ruksis pellada nubi jodi hegi Sofia Marhög oivilta te tuomus ferti läht vaikkuusat ira huksen planeete. Mo norkas läht ira patsatalla kovluide pläne juvon. Tuomus ferte moi vaikkuus patsatalla oroha kiitotjessa on. Jillen järkellä käipien pevka famurusti koskutuvat. Lo ässis ääni hänner kosäämi nähtä sittus. Finnmarku pienanvoitin kilvu Finnmarks löpöt asaha odda 30 kilometer mätki puhti joi kilvuide. Tämä odda lohka mosle käftsipiä raittus puhta lossin junior 60 ja 1200 kilometer mätki lossin. Toimi pieivällä sjoli hätti Svanhild Pedersen totja. Ahti täkkiä suhti ääni voitin melte kilvui.
2: Vi har et lenge hatt lyst til å lage et kortere løp, sånn at vi kan på en måte tiltrekke oss andre typer kjører. Vi vet jo at det kjempekrevende å kjøre de lengste løpene. Vi tror i hvert fall at det mange som kunne tenke seg å kjøre et kortere løp før de eventuelt tar steget videre til de lengre løpene.
1: Toimi pieni velosio di hetis vanhin Pedersen totja ties at siis lämmösen kuhke ja miellä anehu matki alkait. Monja saat sit kesuihin irrasulla jos voi tiimelte. Siit ihte ohtelle ja tuolla ei hastalla tai kuhkimusmatki vuotsit. Ja siin jähke kohtelle ollu kakki hääli huonehu matki vuotsit. Ootelko soit te äsken lauhki viitaseppu tai kuhkimatki te monga. Tienus puolessa lä ain ohtsamin potjel vidal joksa solmäkien lähti ihan jauhkan ruhtustis monna niin. Täällä ohtsamin olmas olo jävri kuoblus. Puolessa piutehte olomuin tsoukilemi olme kolke lähtien kuoblus oina sihkelastin ofte ja tsetsä koska sihku. En ota kieltas puolessa tsyperjataa kuote tsoukania, missä olmuhassa te kilpes jävris lähniippästalla. Puolessa tiedahusa meiltä pähkiöltele joulmuskis lei hävvikietas ja se on lei varanaa. Tässä lei maittain nuppi joulmusken naute sivalaitsan tsukken nuppi. Ja sun naute ehkä ruova vihka välttelös vuodas ja välte suu kiitta. Otsio tuellu kamnaiso ne päivä olko rikkala tsei piljas mento oulu kuulii. Tuellu pissehin jäljet tsekkialla se olemme siis lehti potsil kuekti tsei kuhtali kolma kiila ääne kuoli kommoi lohpilei puktit. Puolessa tsellan sahku jäsistä muistella ennärkotromse ja Finnmarku ja tiellä tjodasa ja mullan olen risten hansilkka Jaana.

0: ja dielei laude ja kosa gehtse ja vaan tei mun maan ainu johtelit piipe. Mua ei antu se huppi ja huppi taas.
1: Tällä vuorolla kun sähtää huppi
0: joo, avaa. Mutta tämä lähti mun kahti minusta patsel kahti norka pelde ja ofti. Ja kaavti minusta bachelofti suoma pälde. Ja tänne tiimuste gullat ämpö saagatte. Spapetsäkta maailmi mästir gilvus. Ja tappe roftus lää ollugat miiske illudit spapetsäkta MMI. Ja kuiktologi jahkasti i lää tv-särpma opa lahkage tuorvai buore. Samul aiko pakke kvaffare ja dollet Atlantera bi bachel doud mästivuoda pulsa USAs. Ja mi bäst gullat sosväl ampo hui farka. Ja mi väl gulludan timmu pibe.
1: Nä tän timmu tietuske komisla vuossarka. No tähän vilta tänähte aippas alkuspessa halkahit ootas kaatsossa kuktuin nolla tjökkä ja kähtsät. Kappa alla vahkulla päikkä pyörepuhnaakaan ootasi tjuvut. Ja tästä on tasalassin vilpast, että nämä ei avissa ei pahil tjallosi. Millä tähpä huvan täällä mangimusäikki täppä säämme kovullus ja muotuje. Muhto. Ootalko manna tiifättäitteen nuukulta lihtee ingorente ailuköyp ja jahkun jarka.

0: Pipe, ma nolo don die dat spappa cechan mail mi meste gil vo pirra.
1: Na, mun tiedän tämä tehty mun liikon kehtsästä ikällä alo. Eurooppa mestirkil voi ja Mermi mestirkil voi läven kehtsäs pappa tseksä, missä erää in nu olu chuovo.
0: Na, mun in tiedä nu oluas, mun fehtin anna lohkat. Tämä mun tiedän lea, että ikitelle norka mannimus tseksän oudal MM-kilvut. Ja tämä mun päästin tiedä, että kodakki kiodru mu dan mu pajapelde da alki huik ko noiki skoli mu alla. Nasunde mu pehtin dan iska jädes, että ei okta. Dali norka meksta. Joo, Marokko uosta dali. No oli.
1: Joo.
0: Mutta mun pehtin ketä alko, mikä kutte huifarka hoppmahte sammulinkille joodus MMI. De mun pehtin de iskvää. MM diadu ja mun ohtsenge VM för dömmis alltså vi har alltid vunnit många gånger. Nej, mitt är precis diadit MM abeja. Ja, där betyder ju att MM leder västerskärte och ju en golfmanasjona ganska dåle USA, Mexiko ja Kanada ganska toppiga gläkt. Tjejologi gavtsi tjektsamma. Natt det där skedde det golfman upplå tjektsamma Joakki Rikas ja Wostas tjektsan MMS Daladal Dorasta Gäsmano och Knobla Päivi. Ja Dalle Mexiko ki tjektsa Lulli Afrika Wosta. Ja just ila huolikin min Davi Amerika i det satt gärtsta i tjektsa mitt NRKs ja TV2s Norrkapelle. Ja Norka tjektsa uostaskerte, käsmano tjejano blå päivi. No, että tämä illa oudal puhtevahku. Ja mun alkin te jutsit guas lää Norka lämmäs MMS mielde oudal. Ja Norka lämmäs MMS mielde golpma kerte oudal. Ja manjimus haave lei oftsino blå kaotsilogi kaotsis. Ja dit kom pipa, että suoma illa guasikin pääsä mielde MM-kilvuides pappa tjektsamis.
1: Na, drifti mieltä inti ehtään, että ei lähtuä tai kassi elämäsen mieltä.
0: Mutta manna on jakta läänu.
1: No, mun jakkan tällä, kanskataan tehtä, kun Suomessahan perusti nuolu äänetten jengaskerrus. Että kanskataan manne puhut naftsaa tohko jengaskerrui. Vaikka mun kallan verran takia, että täällä kun Norkalla älkään pirke jengaskerrus maittai ja pirke aintans pappa tsektsamis ja pirke tsoikamis ja maas puhvelnu. No, kallan kanska Suomessa ei saattaisi empu naftsaa edes.
0: Joo,
1: saittaa. Että ei ole saman kärkeisiin vaan, että jengaskerrulla
0: Nä, saita bahtaave, te saavamisse Suomessa mai.
1: Joo, ja tämän saattaa vielä takia, että jos pappa tseksimä MM-kilvus Suomessa on tällä juhkojuvon Yle ja MTV-kaskas, nappataan päässä tjubu muhtumi Yle Areenas ja TV-kuuftesis ja muhtumit MTVs. Muhtun kilvui. Mutta tämän verran takia, kun tässä mun koittokylän perustuvan muhtun verran kehtsäätä ei kilvui. No kehtsäätä jätti kalliikki tähän älke, kun täällä toppe Amerikassa. No, mun mehän paalaan, että mun ei ja kohtsit.
0: Joo,
1: no, täällä ihku, tässä vaikkapa vuostas tsektsäänä tähän älkää loi eikä ehkäis Suomea eikä. Mutta tästä tjuvasta jo viitä eikä itse.
0: Saitaa tuon meille yksikään takia, kun Sammul ja Uellikin Atlantia piipäätselle kehtsä ei kilvut.
1: Joo, tässä ei täällä. Mutta tänne olen heittänyt mun mangimus MM-kilvuja, eikä muslikki oftakaska raavaas kolmas järma oktanova, kun olikki mankas pealu oktanova.
0: Voi.
1: Ja mun häliin puhut, vai niitä.
0: Onko tuolas tuolun mieltä?
1: No, mun ei lähe outalla mojen ja että uute älkää, mutta tällä kun älkä ja tällä kun mun chatteista favoriita ja tällä kun mun tietankin mun häliän vuihti ja tästä on mun chattaa takkaan huje.
0: Joo, no kalif mera mun mun illan dal mig och farkal jag samulis mitte makar favorit laga sås där lävar jag norga mun arvida mot
1: noka
0: mutta tämän pohtaa, kun mun ringin tässä, det är min gullet Venke M. Hette.

0: Ja vielä ei Oula ja vaimu suolaa täällä. Ja tälle Gejana Bahtan Studio ja tälle Das Milkaga Oulas Kajusas.
1: Joo. Nää mulla on vähän kiehtsään sitten monen vuokko, lahpavuokko Oulasi ja tai Oda Oulasi. Mielki Tanja ja tässä on Adju Pähki Fästi, että kuktot vurrolla vai? Maanan tuorastaan rohpui taita tjääskin. Täällä aike taitaa musias kiironista ja taas tjääjäusla johki kolme joi. Ja lämmöshän outel eri hiitä podotjus, kärsjus ja ravenjärkas. Ja län sähtä tootjohtella säämistä tuoramus taita tjääus kotoppilä ainumiskottelu käftsi siirra tuojara ja taittara taitaa. Millä tämän tjääjäus on omaa? Ei laa. Minä muistelen, mitä ees monna.
0: Joo, mun tiedä on mun kuullut. Mun muistan, että tällä ei hui ollut taittaja. Kun tämä kaadin jäädä, missä muuttuu tämän naamalas. Asa, tämä on mun kallin tiedä, piipä tiedä kun.
2: En tiedä. Mun maittaa muistan tämän, että Kalle taittaja toppelikki mieltä, kun en mähtään kaarana kajalta.
1: Okei, täällä on Säppi Triennalle, tähän Säppi Chajahus. Ja täällä on kertoo Virihkala Shoksiosporku. Ja tähtä Toppi Kiironista on ainimista Chajahus. Ja tuonne Porkemana kuhtamalla päivän ratjai. Ja ve. Tästä on kohdalla toki moi uadju pähki fästi kukto purrolla vai. Mun on pärjätä, että selki holokalan täällä aikemmin rikti tuomus aivääri ässis tässä saakka. Tsitsä oli kuekti penkkaturpinnassa. Mä olen huksejuvan ofta orohaa johtin kuului lovihaa. Mokkar orohaa sillä saakka mon orohaa jätnamitta täällä huksejuvan. Uadju taks piipäällekit.
2: Tunnasta ei naama jära. Jäkää vähinkö mun käsiä. Mun kultalinkal hui tärke kultalinkal lohke hootasi.
1: Joo.
2: En muista mitä.
1: Napa Eila.
0: No, tää on mun kaitilon tälle jilen jäske.
1: Jeps. Ja te. Kuefte uosisla tahkotsalta. Nuppi fästiä, nuppi. Mokkar festivalilla säämi mitsamar vohkuloppas tollelä saakka tien käsemana ohtsemalla hekohtelee baby äikkee piipe.
2: Ohtse johka kärre.
1: Ja.
2: Ja tuot kaskaija suurra.
1: Joo. Ja te Eila, kos läiduva kaskaija suurra?
0: No, eikö tää just te tajetan?
1: Kos läiduva?
0: Ai kos. Oh, mun jo tiedä, mutta mun lähen lohkana, no mun tiedä. Lääkö...
1: Aina kun koostas lääkartas.
0: Ja mun haalien lohkia karkasniemistä ja muutin se, mutta siinä ei lähen jäppä.
1: Käres on monis.
0: Käres on.
1: Oktala tään ja te puahta tään, koska on vajan tjypäki kuktofastia. Säämi kirjechallilla on språkli samlingskirjalla suola palkassa, mikä ehkä toki tulee vihta romana saame problemet. Problemet. Tämä on tietenkin hilanslaget for språkli samling monna vuoksi, millä challan tämän piirra. Romana kove jällimaa säämi piirra siis kirjechallisilta kies lähteen röhtänsä karasja se kilja pojassa otan kilivuunnasla autalolla muhan äre hirra kirjii for vanninga oi lapjävel ja for pryyter och straff. Saame problemet. Tämä on minun huvui, kun ehti tuohon neljä se kirja tjällyä, että minä olen Finnmarkko fylkkäkiltä kulttuuripark suomi jois, kun ehti tuohon tuli vihtävä noita. Millä kiljä sun oma piipe? Saatte muut, ne on kuulleet täällä kärässä rehtössä.
2: Joo, mun oinen tien oltossa ennestin toppe NRK-sittus. Tämä oli kaatmieli. Jasriin.
1: Joo.
2: Moni muista.
1: Okei, oot päällä tjäkkäden
0: oltanomaan.
1: Millä sun karku?
0: Nedri juut. Joo. Sun karku.
1: No, että täällä on lakka, että Eilasla. Kaikki tjäkkää, piipäs, pianna tjäkkää. Minä jatkitte kaskavu.
2: Ja Eila Ferrastilli.
1: Ja tuonne. Tällä ärpestä tuonne kaisulitus tuonne pianna tjäkkää.
2: Eitto.
0: Tässä tämä hui spääntää, niin tietenkin tässä tämä kaskavahko teki jo ajan pohjoittaa.

0: Tieli Lars Andresen ja Kara Etnam. Ja täällä kannattaa filpasti tälke innostusa. Mun alkahan täppä suomapelte, täppä ohtsejohki ja aanari lavurtimisiä kerrät jäi paikkui arvoafti ja paikkui maittai paajan tälki. Ja ehkä päivässä tällä kaara ja arvoafti. Ja luetse smolsa chatti piekka. Enno takas alkosla alle oppatälki ja fiertu tuossa täällä mangelkaska päivä paihkui sautaa ja mangeleppo sehke päivä fiirette, mutta oftaskas arve afti lahain vei olla chat. Ja lätsäs matta piekka. Kehtaruhta siis otne oppatälki ja fiertu ja lätsäs matta piekka. Sote kiilis pelohakki palväi ja fiertu ja lätsäs matta piekka. Ravinjärkastasto pelohakki palväi ja fiertu. Ja luetses arjen luuladat. Ja aivakauppois helseis otne pelohahki palve ja fierehtu ja jelata mättil. Ja faaruhusa teillä täällä faamus suomas ollenke. Ja temperatuuri heitto täällä. Njörkkänistä mihtiuvon oktanuppelohraata, ohtsöjönjälmes oktanuppelot, aanarissa tsietsenuppelot, jänotakas meittäi tsietsenuppelot, liikkaraata, kilpesjävris oktanuppelot, sotakiilis tsietsenuppelot, ravinjärkas ohtsenuppelohraata liikkas ja helseis käftsiin nuppelot. Napan makkar tälläkin norkkapeltelä.
1: Joo, norkkapeltelä alkan Östlantas, tippelä lulle heippa ja palvat, odalkaska päivä, finna talki, mangelkaska päivä, arve avtit. Tröndelagas, molsasutti, heipma, mangelkaska päivi, rittus, kaskuhaka, tjauka, piekka. Fiertu, muhtu, mangelkaska päivi, arve avtit ja svaita bajan talki. Nulantas, lulle, tjauka, piekka, rittus, garra, piekka. Kaskuhaka, arvi. Odalgaska päivä fiestu ja vää palvat, ähkidis helgelantas arve uautit. Romsas piekkuspaikin nuorta lulle tai nuorta tjauka piekka, molsasutti palvat. Odalgaska päivä arve uautit, manjelgaska päivä fiestu ja vää palvat. Finnmarkus nuorta lulle tai nuorta heippa, rittus ja piekkuspaikin karra piekka. Arvo autit ja nuorta Finnmarkus saihta bajan talki. Muutui fiertu ja vää palvat. Ja te kehtsän vel temperatuurast Oslos le kohtanuplo liekka tsekki. Birgunis vihtanuplo liekka tsekki. Plasjes vihtanuplo, truandimis kohtanuplo, njarkis njäljenuplo. Mosseres vihta nuplo, pododjus logi, hashtag njälje nuplo, romsas gavti nuplo, guodegeinus guhta nuplo, altas ofti nuplo, karasjogas tjeja nuplo, ja denosaldis logi, ja vel kirkunjärgas logi. Ja dielei on dalki.

0: Tieli Jarno, vuoras olmoi, saavamistaikin jopa jo tohko kuuluje. Tället ne eilan kähtsän mai tjället avisat otne ja mulla on tässä yleisämmin nähtäsittus täppelätäkär aipas vaaras oodas. Namalasi säpmällä tjäi tuottavuuta ja suopetan komissiuvna komissaareitte tietu tjallmustahtimas tahta palkkasjupmi. Letje olu kuhke säännit. Mutta tuota ei saapella tsei tuottavuuden ja sopetan komissiona komissaira toitse palkka sumi otne vuosarka Oulus. Ja tietu almustahtimassa tahta palkka sumit lähti rihka aalimus toivottavuus servotallas merkka sumis. Ja tope tai komissaarathan läht Hannele Pokka, Irja Jefremov, Kari Mäkinen, Anna-Siir Länsman ja Heikki Paltto. Ja siin palkkasuvuissin parkkuus outan puktit vättis äikkäläs väsähusait. Ja toppe tai tietu almustahtin stahta palkkasumi akkastallamin takkiahteessa, että meillä tsei tuottavuota ja sopetan komissiona parkulla erinomais mausulas tietu almuhep miikkola puktan säpmällä tseit vättis vääsähusait almolas saakastallami. Ja ta parkulla laasihan servotahlas ipmärtusa ja optita saakastallama. Ja palkkasumi arvulla 3 000 euroa tän juokatihtasto tai atsui kaskas. Ja tästä muistali vielä, että komissaarat liikkostuvevätti suolkasajin tutjot luehtamusa, että parkumaisilla parkan läkäipien vuotalais ässetoutamusa, arvostusa ja persoonalais tjaatna suuvama. Ja almustahtoi on tiehtu täävistä määräusait tahka minnu komaittais sakastallamme ja kulttuuriin. Ja tämän äsipirraa tuota isähtää lohka hienetuppe yleensä minähtäsittus ja tässä maittaita merkkinä, että ootas päivää uvo ainappo. Toppe känne hafitna maittaa vähän smangeleppos vilpastemella, kun lasse tietu pahtan. Mutta tuota istuora palkkasukmi, mailla mieti ihan tämän tuottavuutta ja sopatan komissiona komissaret. Mä oon pirra eilata lohkan.
1: Joo, mun kautta tälle äänäkö tjokis ännu saami nähtäseittus te tjöjö Pride-lauga valdiui eret asi vaidujuu. Ja bärja ia valdiui Pride-lauga pahtsa vuonnas raddiviesu olkopälde eret ja tjähkajuui muoras millei parkeiden siljus. Kieltä joodi hankoddi atnalan asi hui duodalatsen. Peruskähtä siivas ille tohkilas valdi eirettä ja billisti leuk mai gilda almulat le tseggin challa kaska puolasas gilda direktöörä Per Magnus Söretsen pahta vuonna gilda Facebook-siitus. Asi le vaidu juun politiaide. Sörensen challa maittai ahte pahta vuonna gilda tjudju nannusit jäts saatta saani tuokin arvosatnima outta arvostas vuoda ja särvaa tahtima perra. Puo asiat kaikki vaasii tahtisi kulle min paikkakoda ja tisi täyviduvuit arvolatset ja arvosatnimin. Taahte muhtin valji valdi eri leuga radiviesu leuga stauks i reudet dan sattasani. Ta datsa dan gilda direktöra Per Magnus Sörensen. Ja se on tahkila maittai ahte Pride-lauga käsi juu pajas oddasit. Tiele on tna avisa bailtjallusit, talgulat elma ja mahkajauju.

0: Ja, Pipe, vi handler åndene Hopman. Det er egentlig hojål og Hopman. Det er festivaler, ja, festival, mytot. Ja, val, vi har litt gullet dost. Donki guldalapuori i de sapmi saddaga. Mi lädu puorimus festivala muihtu. Tai jos halia kullate okta suonia radius de sadsval dammai mitsi de ja mo saattet suoma välde saat pibe.
1: Näin suoma välde sähtää saatte tohko yleensä mi whatsapp numeri tiesu. Tämä numilla takkarkon 003 kaftsi, 40 okta oftsi, 0 oftsi, okta 4. Tohko kun pitkäpät tietunu jöytää teikke studioi muhtomaittai NRK tämän radioapplikasjunna pokte sähtää sumapelta kesätte tietui muahtahtoima.
0: Joo, de sad jos aiko sad että radio applikaationa bokte de don valje poredi sap mi sadaga ja charlesta ietsas vastuza sen in puolu bokte ja charles val gidon la goston la maiton parkat mi halitan gullat rape ja mi varbi dit vel okta lihkulas voiti kjöjö hui fina skänka pasta sedan mi dakte val bärgjöda. Mutta pipa dit kan, millä ei ole nokta musiikal savalda?
1: Oi man soo, mä kun vielä käy vuosarka täällä anna positiivalle, että se johti.
0: Aivan lää. Ja da lää Johanna Romsas ja son challa, että se on halja gullat gabba daala chat. Nähtee, mun jätsä mi kulla lite dan daalle.

0: tieli gabba ja dalachat. Ja ton kulat enne poriidi saapmi sadga mun omalle eilamarit eira ja mun mieltele vel piipe aikiu suomapelde ja ulinristin hansa jaana gile onna bohta deci. Ja dalle jo teimu hui farka ofti norka belde ja logi suoma belde ja da märka saate munnu aige otta sa varkal nohkan piipe.
1: Joo, nu ohla täsla mätte miin ohla vel mul sattais mielte. Muhto yleisämi radio i jaaskohkal tämän gätäppe kullo kohta otne kolla vussarkanu rohkospottu ja otne rohkospottus kullo Heli Kinisjärvi särni maittäi. Ja tästä rohkospottu mangävel tiimo pellessämme musiikka. Outalko vähän säikäisämme kella programma nohke. Kiitä kuifti eikä väikin fäs älke hootasit. Mutta mun kal kihtaan ietsän peles. Lei hui soma fäs otne itestä päihkit.
0: Ta leige hui soma doina hoppa ja ihtin han pohta kaisuli. Ja tälle munnu faros muhtu mun itodon. Ta samai ja kohas mai fäs aina liitte ja kohas ton kakfa saadu piipä.
1: No, tämän inriftimeltä tiedetään, niin kuin minulla tämä vahkuulla vielä parku, ja tästä on minulla vahkuun luopmu, ja monin tiedetään vielä parkovuoruit luomuun manga. Nappataan no, tätä ainit.
0: Tämä on tosiaan suomu mieleen, mutta tämä oli vankin huisaamaan, että olukiihtu piive ja suoma välde dal pohta farkal jaana muiteli mitsitä odosit lappen orka välde. Mutta odallan mikullat Niko Valkepää ja Tore Bryvall ena dagat.

0: Tämä vielä odotusat. Ikteäkkeis porkii pelata, sosialistaus kuru pelata, rukses pelata, kuotus pelata ja piras pelata ruonat. Sotte ofta aivili odas mahtun stahta pusettas. Sami nuori, mikä kärte säämällä, että ei säämi kovlu tovi norkalla, että ei tirvas vuoda ja jällin tilalla vuoda. Oadju, vihta miljoon runnu. Säämi jällin ja tirvas vuotta ille todi pohja vuoruhuvon tutkamusaina. Sami nuori lähe tehalossa pori tutkamusaina puhutaan monga kaasahuvuikoista 2003. Ruksis pelata lähtuhtavaa slosi ruudastaan tutkamitot ja pelataan Finnmarku ja Romsastoratikki Airas Hannes Stenvåg. Odas mohtun stahtabusehta spelataan, että ofta vaivili ruudalosi, maittaa säämi ollaskulla tohkujärmi läpi. Tovi chaja lauta ja matta säämi teatteri tiet puot on 3 miljoonaa 60. Tällä tehdään olisi nonnen säämi aikomusaite odas mohtun stahtapusehta. Siksi tervasvuhti, uopausi ja mahtui ja kulttuuri. Sosiaalista olisi kurruppeilla porka ain vajut kuksaiksus äänkirjyssämä säämi kielai kulttuuri ja servata hillima ottas. Ja tuottavuuden ja suopahan komissiona raporta tjövolemmai. Tantot ja störätikki Airas Anneliise Fredlund. Norkas toramuspekka industria koulu nurlanta svaptes oi väärien läpamohämme. Nyt selki holokalanta laakamenne rikti tuomus kässämano viidäpäivä. Joulla mannusku efti tuhakkaftelö neljist selki helkelanta tinkikotti tuomusahte pekka famurustit riikkopa patsotolla voikafuotai. Ja öyfjellet vin aas kärtäväksi maitte miljoona runnu. Puhtaduksa jillen jarkke, patso eikä riitä. Oreha hitolle tohkean tuomu koiviltiin viitnotaa rihkon olmas voika vuoda ja kuetta liassi. Täällä tehallus voihtu jillen jarkke oroha kieta muistella moiten ruova pastu vuodastan vuodas, kun tuomu pahta joi monga, kun sisäpohken lää jo tähpahuvan. Tontotja norka säämi riikka servi säämetikki johku parlamentaarlas jodi häikki Anne Henriette Niilut pressa tiedähusas. Se on käipida edä ohte välferte kuorahalla kohtetaan lohpevuodaa, mii otta loovi hukset. Outalko voikafuoda lää oppa tjelkaduvonke. Taho ottaa kihti otta lohpi tohkea sisäpohki, mii otalko voikafuoda lää tjelkaduvon ja vaihkuusa tohkella kuorahalla juon. Tiellä sin rekte sihkar vuoda vuesta keittävät sisäpohkima kusket. Nuutsällä niilut pressa tiedähusas. Ja numpi pieli kiennus lähtee rohpo monga, kun iena ferrai E6 kiennus romsas kaivuunas nurnespokte. Johtolla on jodihan piilä, mutta stahta kiennut omahan varuha, että kiennus ähtää fosfahka kittejupat. Finnmarku pienan voitin kilvu Finnmarks löpet asaha olla 30 kilometrin mätki pahti joi kilvuite. Tämä on ollut ehkä musta käftsi pienan raittus pahta junior luehkä 60 ja 1200 kilometriä matkii lossin. Toimi päivällä jo lihäkis vanhil peilössin totta, että takia se yksi ääni voitti meiltä kilvui.
1: Vi har et lenge hatt lyst til å lage et kortere løp, sånn at vi kan på en måte tiltrekke oss andre typer kjører. Vi vet jo at det kjempekrevende å kjøre de lengste løpene. Vi tror i hvert fall at det mange som kunne tenke seg å kjøre et kortere løp før de eventuelt tar steget videre til de lengre løpene.
0: Toimi piivällä sjoli heti Svanhild Pedersen totta tiesahti siis lämmäsän kuhka jo miellä uanehun matki alkaa hit monja kesuhyvtsi järäsulla jos voi jimmelti. Siinä nyt itse ohtelee tuoda ihastalla tai kuhkimusmätkiin vuotsi ja siinä jähkeä ohtelee holluka kehäälitys uanehun matkiin vuotsi. Outalko soitte lauke fosviitasjappa tai kuhkimätkiin. No muhasta me lähtee on ne jienosti stratikkis ota mohtorjohtolla laas. Porkipellova ja optauspellova levatien ässis asahan ääni louu. Ja NRK säämis miitsuo puhtaan ässi. Ja monne foltohko NRK säämi outasi tyy lohkahi äänet outasi. Tielit jodasa, mulla on olen Risten Hansikka Jaana.

Ingege pia luondo. Ja das farkal boridi sami sadagiste kolatate jale voda doit ja Kina ruskai miljonai ots jahkai. Mutta odalan on kolat sunna utsi ja Linus Jonsson Talvanan.

0: Sami duetsi la beunut ja vauda buudis romsas. Dan dihta bahta vatnalas jaale tylsen kille kolmologi guekte jagi vaudan sami duit ja maatke muihtut. So ällima palkui gullet stodra laubobouta mielialde bahta vannas ja guekte gaupi romsa gaupgis. Siis vara solli duat jäskudlagan kalvu. Som vauda visut sihke arvolas sami duingita halpes siinaruskaide. Sanla jagi mielde sami duerikon opsnuan miehta sami ja son jakage ahte goson oasta duit ja vauda viitasut. Tällässä auki maitei sami duerita.
1: Och det är vi handlar ju ifrån Karasjok, Kautokeino, Masi och Tana och överallt. Någon små utövare som sitter hemma och producerar. Och när vi kommer och köper allt de har producerat så släpper de den där och driva resor runt för att få sälja sina produkter. Men kanske kan göra det de lika bäst och sitta hemma och producera.
0: Kosi ostet sami duerin sami duit. Det är därpås si olikt dig kaupasit kosage ja lanne jahka sonahti nia sahtale aukin duerita tatsa tylsen. Ja kolauki su buuti dela ollu kalvu su buuti. Sonit jäde man kalle buktaga lä su buuti. Su stäge sihke altmaja äkti sami duetsi ja danne kolalle diuras kalvu te fette maite jäs lä mai vuota pääsä balkamaksit jäs bargide tatsa tylsen.
1: Så vi har ju en blandning av dulce och vanliga turistvaror och det må vi ha för att få ekonomi i det här. Visst vi bara hade hållit på med kund dulce så för det blir också ganska dyrt så därför må vi blanda lite för att få det här till att lyckas. Så jag har ju per idag har jag 18 ansatte nu med smått och stort. Och alla de här ska ha lite lön och de har hus och hem alla så det är många munnar att mätta.
0: Ja, det hölls en ledal golfmologi guckte jag i Bargandaina ja alko ska alka hetsä lei alle vaattis aigi. Sonja ottas assi ja manat assi tältas ja assan vuonas. Äska mannimus gautsi oftsi jag i aige de lihkuis nuva kohtan. Da lää valdan aigi. Ja Dalsilä lihkustuun saami shoppain, siis se guakte kaupi romsas ja tälle laavu heijas muistella trylsen.
1: När jag startade här så var det ju jag och samboen min och familjen och de ungarna var små och de har varit med helt till de blev vuxen. Vi har låg i campingvagn och i tält här uppe och jobbat väldigt. Men det har varit väldigt fint. Många fina, eller bara fina somrar, men det har varit väldigt många tunga tak. Det är ju de sista 8-9 åren kanske att vi har börjat få tingen till. Så det har tagit tid. Så jag brukar säga att jag är antagligen sent utvecklad. Så, men nu har vi lyckats med det. Och vi har 2 butiker i Tromsø och så har vi den här laboen på Heia.
0: Ja, ni är mojtala Jale Trulsen. Jag i gåkte då gåkte då gynäljis rektor och tjaja att det jackasas ruta gör och lälagar på gåkte då gåkte då gåkta miljon rono Jale Trulsenis. Ja, det slåps väl mojtala Jale Trulsen gäsla sami shop romsas ja häjas att det ska lägggullan mojta morsigt. Mutta nu färdte Gerd Rami ja muaittomuusit. Som vauda muhtin siinä dinkka noga magneette ja eskurlagan smavva dinkat. Mutta si ei eja puhutti siinas, si ost tai äära tavirikkain. Ja muhti mitä le tietyske aastan siinas, taas ilä ähpalus. Nuahti si maks kähtsäitän tsiakadit da ilä duota. Ja sameradi kultur och sådaga jag det här i Kristina Hetta att jag till både går sami duetsi ja sami kvalitet och buktigat lä käsvä ja jit kaupalas markkanis. Ta chaja att den galvin lä jäjas alvo lohka hatta. Ait namais on tjuiga lä att saami shoppia ära matke muitu kaupit. Ei ärot dorvai buris, millä duhta saami botan galvo ja miss gisle halpes adestallin.
2: Joo, no vuosta tsehtin tähän tyyskelle hirma porre, että tällä on ollut mun haali tihte onjolla suova hahka, että tuji ja saami puhtakitte ja mä poutin sisä tuojari ja saami puhtaveitsi sinne rampumreja. Ja tämä on mikä tarvitsit empo. Mihän tietti, että saami kulttuurissa lähirma suora kaffalasaravuus ehkä tavirihkan ja mainis muudu ja ahta tällä takaa täytilis vuokki mikki maittai hahka pirkijumi ja ällin laitti. Tyske tämä taitelle haastelee, että saami shoppen romsas ja mai mun maittai kuullaan eräikoin. Tämä tyske heille tahatte, ahta toppelette chapa tuoji ja saami haamiuvan buktagat. Mutta lähti yksi vähän, että oppi lähmäittä ei ollut erää buktagat. Sehkä inspireri uvan saami kulttuuris ja erää alkoalma kulttuurikin. Ja tämä lyhti bara vuokas, jos saami shops lyhti merkin puolet, että maalitekovat buktagat maatte. Tore johte saami tuojari ja saami serpavaka ja maaleta herra puktagat tacho puktagat ja herra puktagat tehahte na ahte osti kun ta ja illeta kelpolas vuotta tehtit na maalet saami puktagat ja ma eilet markkanin on ne nuota hahte merehki puktaki he tyske. Oi vuokas ja tehallas ja era mais miehtän le tyske da hahte. Toppele tait me tehe toppele me te puktaka ma heitä itte nu sensitiva saami servodahki. Ja da tahka tyske da haastele jin ode merkka dihte. No kun moni, mitä on ofta, ei vuotta, että me yhdessäkään heille kommersiella buktakat. Ja vähän kauniin, mä itse edän rampuudessa. No, että tämä lyhti hirveän puolella rampuudella. Tämä hilkalla tässä ehkä, mutta on niitä ehkä haastaleitsin tässä lähtöä. Kun buktakat heille merkki juuvan ja että tappi lähtöä, buktakat mä heille sensitiivällä saamia kulttuuriin ja ja puhtakaan mä hei puhte tarjaka saami kulttuuri ja sen valaki.
1: Mutta takkala tuu mielessä puhutaan, että tämän saami kalvu ja saami tuoji ja saami puhta tahat tahna takkara mat vuutu, että aistan iesaltis, että ei taps tarja, ei taps aistan tien taafus iera, kun aatte tahla kalvu ma vuutu.
2: Joo, tietysti. Ja minä tarvitsin vielä vuotin paikkiin. Mä taksajin, tuijin ja saamikalvojen. Ja tämän tietysti hommaa saamiraadissa läävä saamikalvomerkkaprojekta, kun minä aiemmin huitehallas merkit, voi osti tiihtet, makkar buktaka torjua saamiservovaka. Ja tällä tehallas haakka emposajin vuotin paikkiin. Ehti tutsia ja ehti saami puhtakitta.
1: Lähti kuitenkin, kun se välttää oktavuolta saami shoppain ja muistelan aistan iäjätä väivillä, niin on että merkki tai kalvoi, mä häljät olemaan saami kalvot.
2: Tämä en tiedä, kalle, kun mihinkin tahkoon outal muaikki, mutta tässä on musiille selkä vastaus.
1: Lähdö tähtä stöitä vättistä vuotta. Mun ensimmäistä tuossa saami shop, mutta iera tämän saami tuoi ihan vuotu itse fiera koskee, fiera makkaria käyppiin. Tämä on tämän toppelämaita ei eralaan kalvu, kun halma kalvu mä vuotu itse.
2: Jo, det er en stor hastalus. Jeg har lært en stor hastalus min selv og ikke mangler jeg jo. Ja, det er en hastalus av dikte han dødte organisasjonen. Gav til en logos. Det er samme rad i haket jeg også hitt samme dødte merke. Nå, det er en hastalus min selv og ikke. Måte mye det skal jeg ha hatt at aikki mieltä tälle ampo kelpoisuutta, mutta ei vuoti kaskas ja vuotin sai kaskas ja ampo takar formasu mitä sahte ahte kalka vuotit, mutta ei buktaka matorjot noko saamiset vodaka. Ja tällä voi porre no ahte. Tämä mamma teuske porikuului, mutta tällä on aina stora haastalus. Ja da tietuske ta pukta ka mahte ma sola starti min edge ma pukta git ta kila vali min to ja rikön ja min fitna da kaikun
0: ja ni da ja samira di kultur oso da ga jo di hedgi kristine hatta ja ashi da mai dan robert larsen Dan är det satt klockan på NRK Sami nästa sittus.

0: eli Katarina Barrokia Dallie. Käsmanu läfas algan, mutta ain läjäskt bäno gattis. Ja däno tjadzadaga jogt lätsäokti spaggadjava låsain, mutta dal orunem no ahtedale spaggadjava haukkikon. Deima fama tjadzse ahtedusse tjuali oftilogi okta låsa väjäis, delle dusse tjadza väjäha ma pässe tervan märri. Ja haugagaga lät the story mus aggadasa. Däno tjadzadaga stiura mjellahtu ja bärgähtsi Danvida Rasmus dörtsahte ilävel oainan luosa njuikimin ga Kolbjörn Norvang ringi sunje mannan pärjata.
1: Mutta kan tjuovun hui olu juettelakkal pirra jai haistan tämän väikki mai pohti raportta ja haistan pohti kärätsä. Ei mun pärä kiesi jälpaakaan just tämän tienä tjatsa
2: Ja, lähkö aina luosaa tämän jäi?
1: Ei näkövelu aina nyuhkimin kanssa, mutta tuolla vielä kiitti vasta täällä vahkuu aina, kun erä jäi, on tässä suomatutki holkustan loukkanauna saada kuin puolemmäi. No, että tässä on kaskal vihtalo ja kuhtalo luosamat, mutta kolmo janturi, mutta aina niin näkövelu nyuhkimin kanssa.
2: Nää. Mutta vehtalo kohtalo luossa jantri, tämä ei ehkä ole ollut.
1: Nämä ovat liian huolua, tiennuskaan. Te nujaa, jotka lopuksi loikärjään kuin jantri.
2: Nämä on haukka, lähtikö tämän aina?
1: Nämä haukka ei mukana aina, minun olisi ollut kova, ei ollut.

0: Tähän jään vuolin tienos, mutta ja kärsoas, mutta alle patsin toppe.
1: Joo, no laajien asti jo muhtun ainakin jo, enkä toki uske, että sit sai, kun saa kalleja. Ja oistan takia patsin tienos, mai oistan paikkoa ja hauka pähki, mutta no mo pähtäällä suolla mun puoli tienos muista, että toppe ja pääsi ihan ne alu hauka ja oistan toppe. Kun me sattu vieraan, niin on kyllä haukkaisia. Tämä on suuri kahti aini, hakee neljämpää.
0: Nä, tiedän on chatata, että tähän Euroopan tuorimus luossa johka. Ja lähtä ajan, että mä en olekaan tehän aamus luossa johka. Ja muhtin jäi tässä outa, että fuomasovuja, että täällä erinomaisi unnan luossa tai joaima kulle, että tjaatsataakki. Ja tekin tekee luossa piuttu tietysti. Ja täällä hän tjaa juhu, että haukalla ohtaa tain tuoramus pahatakin. Mä oon jakta haukalla laskan tehdä lassanan joain.
1: No, mun kyllä jakkaan, kun ilmeisesti on piutusat, asan chatsaasta, tapessa lieva, kun säkin olla piutaan, asan pelvälat ja puhutin firmiin ja saimaan ja vuotiena. Ja mun ajan optikenerasuuna, takkan saimasta tiilaimaa ja asan takkan tiuske, että tuolla ei tiuske rentan haukana, eli
0: Astan
1: no vuollina tipeässä lievaa, mutta tarkoilla astan mästä loa näytin tiennu, astan illa oen ja holmo tien alta. Ja tällä astan tällä, että mitä se voi tapeässä lievaa rääfis.
0: Nää. Sähtä nuumai lohka, että meikä kuulla tämän tjaatsadakki. Että meidän lähemmäs vähän Tjöripi, että vaikka heidät ei haukka ja outalmai tai mangmus jäi.
1: No, ei mun ei ole aika lukkaan tjöripiä, mutta laajastan tätä, mä ei taitsa lukkaa, että tahoin noista nuoraa kertiä, että mä ei ole se hinsassa, että pilti hierää sortaa luossa. Tämä on lääpäinen luo, millä on haistan illasuvan olma, mihäli ja peliruksikoeli ja luossakoelin tuoriruhtienuus ja tampiutalit. No, tämä hieraa suorasta koelit, että tämä on haistansa, tai kaunis, että aarevuilla saa haistan, tai on la generasuvan olma.
0: Tässä kaksi ihmistä tsehpistä bekämpa arvo varra de här rite ja estan havka ide ja era guli de mai.
1: Jo la ta se ja ni ta hilja. Astan ta hilja ta harvo att bilti stan tai ta la. Tan aikela nolu aski. Ju sai kuoli på att la aski fina kuksa sti med fiskepinna ja la lilja ta astan ta kultura ja så några kärki så att salti chai porra no vita ko otsaiki. Otsaiki liian puu kuele kultiveringa chatsa taas.
2: Ja niin on aivilla. Tämä on chatsa taaga siura mielahtu ja pärägähtsi tämän Vidal Rasmus. Mutta kohau kalle laskan nuu olu, te mohka kalan piutit. Kula vähti tämän musiikka manja ja makkar ravagat van vidar Rasmusis lä mot Odalran Elinor ja Gaio Moo.

0: tieli älinud ja kaiumu ja talgel läävälle ämpa saagat luossabiudusko. Talle lämmäsen luossabiudu gildun teänu tjahtsadagas guekte duha guektlogi okta rajis. Ja kuuleita uudel musiikka, että ka hauga lää laskan teda sahta okta siivamanne luossa lää gähpanan teänu tjahtsadagas. Sommoittala mo lä puhelmus piirti kohti taukai ja gosalai sahtan puktit.
1: Puhelmus yhtä takilta piirti kohti, mutta kun jäkna manna ja kita kasko käsemaan ratjai, on saima piirti kohti. Puhelmus ja sihkara mä saatiin itvitne, että on ihan tjolemme tajalohke piifangsta, että on luosakuelessa, kun ei Oddaikin sain maikia vaan tällä hirma raasi ja ei kiertää luossa. Luossa on joka tjaalalla. No, että me vai niin tällä äsken musta pieni saimapiutu ja no, ja tällä sihkaramassa mai luossa nälektui. Että saimapiutun piutit.
2: Joo, mutta tästä on tuon aamuhikka lähtee haukalle liian vaan tammuutti, että tuon kaunakkoon tästä puhutuspot niissä maailma. Mutta koko lailla puhutus pitäisi saimme tehdä aikuut haukkai.
1: No niin, mä käs kiittää, kun on kohda näin. Tällä puhutus ei, aistan tei, ei muokki on ja aistan just tälle kärjävi, mä oon matala lää jäydemohkit. Mat lää kosa haukka kodde. Tällä on tjokki tokko haukka kodda näikikin. Haukan ja kodda lai kiidat. Aistan messemaan on luoppa käsemaan aikkus. No, tällä on ena stoppe. Jätet juuske olo kärkan kodda, men te aistan liivet tokko johki jälki kohtu toppe ja ja, no, tällä tuli vin puhelimeen, aista tei maailman kohtaa, aista tei laira jälke, kun et saa mohtiita. Ja paljalla, ja plaalehti pyyti haukat.
2: No, aista tei filmi, pyydä, että ihan juokki pettää filmi ollut muuten, koska tai filmi?
1: No, millä me tiedon chatsa kuulostu saltas liuastan, koska vihtalo ei ole tehty filmiä, ja millä ne johkään tai tekee hälipiltit. Vaista on täällä kiddat. Ja tällä on juhku juhku juhku puhuta filmiä, mihin me kannamme väävel toppi pärislaakerista, ja me juhimme holksia. No, että mutta täältä on saima piltuhan nohkala loa, ei sotna päiväksi kuitenkin. Ja, mutta on ei ole skalla toppalla saima piutu raavaa skiesikin, että porkemaan on kuekstelua päivää. Ja läppi poitsi tienuus, kun shop saa, aistan paikalla läävä ja jännekin, että räikin järki. No, vuoksi päivä porkemaan, jos kuekstelua ei saama valjoa asmai.
2: Mun on aina, että tiimme aistan johonkin pälkää tai aattivat pälkää tai tekee puhut haukkai, tekee kod haukkai ja puhut tinduus. Olo ajo täällä jo ehkä haukkas?
1: No mille, no minä ajattelin antolle joulamaanus jo komisi pyytsäät chahkin, että minä maksin chuetkrumna jo kuivis. Ja täällä aikuisi tutki fos, aistan chaggi fos, aistan vähän siis saa tutkimusi, asan tällä minä abjuva mai, asan choli mai pitkäkoden tai oivi fadron, että tutki peskeä, että minä la mai haukala porran tän kiilapas. Joo, no.
2: Esten kosa tai toalevu?
1: Tällä missä tienosta loppe, fysiboksa loppe, mai kohtui traktu tärjiä karassa. Tällä onko tämä entrepreneurin loppi ja jolla missä aukkaas määrissä kääräsuus unna laager kienon chatsa kuulassa sältä hustopilla friisaboksa olko päälle. Aista on traafpallit, eli onko sähtötarvo huolomot. Haukas ehkä ja ja mi pirregehti ihan kurreta istavan olokopousalla, kun risopouseita mä olen sista.
2: Näette tälle challi naamaa vielä tasa?
1: Joo, täällä tehdään challi naamaa ja aikua, kun sitä pyytän. Ja sitten hälstaksi jo ehkä päivällä challi tahtuu ja koska pyytän. Ja tietysti naamaa ja sitten pankkokonttunumero ja telefonnumero.
2: Ja hän skeppuista tässä vielä tullut jälkeen oktavuudella tuolla. Tämä on viitä, että Jaakko, että luossa rahpuu samalla kuin Outalla. Kuas?
1: No, tämä on hyvä vähtis arvostan aika justa niin, mutta mun ei tehdä, mä lähtee mun oikein fästi itseään raadius, mutta onko ehkä tietysti rahpsaa, mutta mutta en mun jääkki rahpsi, kun optimus, kun pien tässä ei ole outa. Mutta mitä se me päihkoilla, mutta tuhtavat se jopa vähän epässä me pyyti ja vähän kuhtaimelti ja Marttiluosa jopa kiesiske.
2: Että Oudu lähdet, että Ferta älikin ja hui sivaati houtaan, kun rahpaa fasaipsi.
1: Joo, lotkaloksi pähkällä suolla muita kutkaaksi vähän älekissi vai sohpa, jopa marttipäiviä kiesissä. Millä sinun väunajat on tahtuva, että olisi kiesiä päässä pyynti, mutta jopa marttipäiviä oli semmoinen kuenne. Tässä on marttikuenne fitness.
2: Tässä luopas vielä Tanviita Rasmus. Missä ne käydään sitten tässä Luossa Rokka, Luossa Festivaala? Ja mutta täällä saattaa vähän vättistä ja sen luossa piyttys. Kaikko se, kun täällä alkaa hittää Hauka-festivaali?
1: No, täältä kai nyt se voi riitä ja olisitän Hauka-rokkaajassa. Tuossa se luossa piyttyy, olisitän luossa nälli för slokkana pojassa.
2: Ja kiipuukta ennä muussa hauka.
1: No, nää mästä. Tää nyt se voi riittää vieläkin.
0: Ja niin, että tämän chatsitaga stiura mielähtu ja pärjähti. Tämän viitaa Rasmus ja soi nahumai Kolbjörn Nurvang.

eli Kikki, Aikiu ja Kaitsa. Ja täällä mun näke kähtsän vähän olkoika odossa ja kauden NRK Chokkis ennu nähtä seittus ja tapetsuju tsunami varuhus ennan dalkistämi mangil. Manka riikalle saadden tsunami varuhusa Filippiinai ennan dalkistämi mangil. Almus tsunami varu mahle danratsai registrerjuun le okta chokkis njäljemehtera allusat. Filippiinait seis mulogalas instituutta tiedetään odaspira roittes mieltä. Kova malle laagamuskaupungis gattis lahka epicentra chait visti matle kahtsan kollusi. Onnimusat vihta olpmulle tussan Filippiina äänandarkistämis tiedia eisvaldi odaspira roittesis. Ja dieletse olguriika odasat.

Ja te kuulet Eika ja Mishku Chalmi. Ja valle jo teimu farkalsetan logi ja da märksa ahte min poriidi saapmi saadaga manna luhpa kuului. Ja puhtudetji ontne lei olenristen hansa jaana. Samopäällä programma jo dihetji lei piipe aikio ja kuulet vel mun Eila Marit Eira. Ja odal mundal kärkan mun muse mun ajon diado dappe ja mun an jeden ontne mile din buermus festival muihtu ja dale anonima on muskille challa nahte su buermus festival muihtu le ko ajon olles festival passa sponsioon regan päiväskänkka ei kotäyden kautsin oplokkei. Täällä ei nuu saama mannen jäjän poimus oltmekon ja suhtastallen olles helka. Oh, täällä ei hui saama gullat. Ja just se donki gulla läppuriidi saab missä taga halja saadette tuu poimus festival muihtu. Tee fert tänne ihtin tahkat. Tal lohpas kuulla vel Thomas Marainen ja Johannes Vilja.

0: Tore Äk, baby, Sammi.
1: Ja, Boris Fassat, men jag Boris Poartin, Dall, Annarkosami, Studio i Karasås. Kås, mon kolbjörn den? Ja, mon batsle.
2: Le mailo anti.
1: Det är kiwe haraka, baby.
2: Jo, ja... Och när kallt är att ki arvi.
1: Alamalaake, ikte dei väähä nedos kuehkai, kuehkanastuse.
2: Joo, hänkin ikte väikin, kanankin arevi halle. Nää ei jätän nuun annusikaa, mä jälän tän nuun tähtsäi. No mä tälliä seski, mä oon mä jälän lohki teimäikin, mä olin mäis johkalla. Mä tahtu saa ja mä koljas tuon rännäkovisti, kun jorri tammaa se. Tässä on paajan arve, niin tämä, mutta muistui paajan arve, kai tähtsäis lossarivi.
1: Mutta mun mielestä lää vähän puerroa arvaamaan, että tässä ei ole alle kohtis.
2: Kuule ei mää skolaa puerroa, että harvista, että kaveri ei pärä pahkan pirikki iänä.
1: Ei, että ankaltaa. Mutta tässä hui farkkaa te kuulla, että ovasi täällä, Wes Elin Oskal, Luusa.
0: Tämä on kunnolla Rääkipäivisä, mi NRK Samradios.

0: Elin Oskaldie, lauluja Luusa ja teillä varafar kaikki kulttelitte. Te vuosit olla siitään vahkuja tai muista lähtöön leema hailu.
1: Joo, ja mielikikalle tuota lasasin, kun tiennus ohti tälle puolettiin, että patsil vihtala jahkasas alamäki lälämäs lähpun sohnapäi Tjaukanen meräis. Puolettiin häälitit ei tjelkkati lähpun alamä johtima ja lävo okte aina, että hiteivän suu lavata hehkita räis, kita o näji nuva challo Finnmarko puolettiin loukkas. Ohtaan taimalla tämän räis iänäs lämmäs raattavuona, että hies maalfjuuri pirrasis tiennukiettas, mutta puolettiin ei loa sähti hilkuut, että lähpun anmai sähtälä mannan iärää päihkiteikki kuvluite. Puolettiin päivitä maittai olmui, kehlä hainan suu lavada hehkata räis, että käin lähiä tietut valti hoktavuola telefonnumeri 0-0-0-0. 0-0-0-0. Skerva johtolatte lihkusvuodas mannan lavada rasmu voi oktaa on myös häkkävaralaiset tal so ni lasat häkkävaras dan dia framtid i nur bila masleke konmas vui ere luottas ja puh konmas sätti oke kiritin romsa pohtsevissui reviteri juvon stahtapusehtas pahtoutana te sämi ai lab jolloluvo la tekee Sami AI Labbi, jolloin on 3 miljoonaa kronaa. Tähtelä merhuspurra olas, te reviteeri juvon stahta pusehtas vuorohuva Sami AI Lab 3 miljoonaa kronaa. Tähtä, jolloin mä vaihkulas, että Sami olas kuulla sähti täällä virkaiskohti parikin projekti, nuhti siipes, että parkakohti hautanahti, missä AI Lab parkkui, tätä Rektor Livinger Zombi. Sami olas kuulla sillä mihtun optiit kansta ja joutusi mahlet heivouvan Sami kielaita, Sami kielakitarpuite ja kulttuuri. Nanne kelpulasvuola ja ohpu kanssa jätmis ja hahkat ja aaseet on laikas konkreetta palveluunsa ja puktei heivuun säämi seuraavalla tarpuita. Ja merra luossa piutu ältäs katsitu voi tienu luossa kähtemä tihti. Täällä on poktan karraa vastahau merra luossa piuti kaskas. Okta siis la antiva ring, kuten manka ja jäljellä sitten tuoma iskusi alta vuonna kuuli. Iskossa, että jäijät hui uhtsan tämän luoses pahta tienu tjadalas ja tanin son nää kätsidemi mirmehtomin. Tiedelle kollaset.

Kalluren det duottara bärne det hundrus sandeli suonga namma. Ja tällan rahpa tästä tälke kaarta ja mun sahtan lohka, että topukos are badal Finnmarkus, tai siis Finnmarkus ja Ari Finnmarkus, te pahta pieivimelja ehk pel firtet numo täs tjöjju. Vaikkal numo siis Finnmarkus manka sain saittele, että pajan tälki täl uus mange kaskpeita hie täl, te det firet dag i stoppet. Nå er det Finn Markus, nå doppkall doppkall arve, hva er hånda birra, ja kirkunjarks, ja disse råsa reia bokte. Måde i dinos aldis meg arve, måtte det olkomotstesten vernjarks, nå doppkall fere du. Ja, går det bare at disse varjeli det ganka vihki kilvu niin teppä kuului nadalle kalle oinnosta velle pieivärs vähä samma honnes väis nu maittai vuotna posanku vuotna paadas muutui kalle oppa täällä kiitis Finnmarkku rittus siis Finnmarkus pelohakki paale väi alle liakka sano ne ehkä skäftsum dotte väil kvekte lokkraa tain jan kärasoas kvöyte kenjus mais hemma muutui Finnmarkus kaskal kolman prohja kuhtan dotte graata. Mä annan veitä sattu, kun Roomsa Filkki, na te läällä täällä ja mange kaskapäivän ja perhaki palvei ienas, tai oppa täällä kienas Filkkas muuttu. Ehkä päällä ei tälläkään jauhka kohta, että palva ja päivä, että finja täälläkin maatta Roomsas ja tavin teillä vähän maatte palva. Onneks vuoden ditte Roomsas, Roomsa kauppis jäljen blokkraata, hashtag kuhtan blot. Leksamus siis Roomsas sehter muunis kaatsen blokkraata. Ja te mättäis kuului, mun saattaa nulokte, nulantana alle fiskat. Tässä päivällä jalhas finja täälläkin olis nulantas, maittain lufuhtas. Västi jag har bäcka ja väl kvekte lokrata. Både att jag ska lade nytt så li vittam lokrata åt näx. Mot då mätlis dess muffis kvekte lokrata åt näx. Ja nu lär mig dig mätta skolu i dess. Gåde bara trend läki när det alldeles kall tällä kalpas oinu koht palva. Pelo hakki palve vai trendelas. Olko muodostepe rittu kuovluin olko päälle trendela. Tavi trendela de mai suaittale paaja. Kuten paljon määttää skouluides maatta trendeläki. Plashes pelo hakki palve ja kaatsum lokraata. Trentin kauppi sanjan tässä kuekli njälji graato näks vuolitit. Muutui tässä mättäis kuului tokkuuden myös, että taavekäätsin myös, että arvaa, mutta te firitte vähän mättelistis myös, ja oppa täällä kiinni. Olis myös virra, sulli kuektelo graata. Ostu vuonna virra, nää alkaa arvi ja väille kuektelo graata. Ja arvi, että kyllä olis maattanorks, teidän Matti Hosin maattanorks, Aarendal Kristiansson, Fläkkifjord, tällä arvi ja väli vihtan blokkraata. Stavangeris kolman blokkraata ja arvi Bergen vihtan blokkraata ja arvi ja tjähki. Mä puhutti vuonain arvä maittei. Taavais kuului tästä arvä ollisten rittu meille arjopäällä maatta norkka maittei toppeta möyre rittus ollisyn ja molte toppeta väli kuektelokkraata. Mutta te, kun te palaffas taavakehtoiden mörderittu te mai orru äiti, min vähän baajan tälki. Ja siis etnämistoppe den tötteristoppe mai arva. Ja tietenkin tälki on ne ääkki.

tiptoes, det är rabuda lege i den lavluje. Ja, det är härligt att mycket att dansa till mälte. Med min danshatta ofta lakka. Dansa till mon i det du NRK Radio Appas. Ja, Radio Appas ton odza på räkna i vissa med deras sändning där jag är deras direkt i NRK Sami Radio. Det satt mig där gulda lite. Dansadda Radio Appas. Ja, Radio Appa, det ska lära inte alla på er appa. De satt mig gulda på NRK. Däckar radio satt dig, jag mig dig podcastai. Näte just liikku kuulteli podcastai da John Veg tän appa. Ja da mai hääli de ne dus o. Ne da dus ke kommentera monu saatta kommentera mai man pira mai hälle. Tos att mai te challi jos ton lävehte hakka. Äkkästä alla mannu laakka. Ja nyt tässä jättä manka min ofta tässä. Te vahta mun noit kuessi tässä kilävä äkkästä alla. Te haavka. Sitten rahkai heres kui haavkas. Ja tämä on lähtenyt juomaan meidän nyt karasho saiti fert tälle ahpa taakat. Näitä tjäädis paljon just tuossa, jos tuon teidän muodan tahke. Mai lävet on tahke ja muuta. Tuossa, että mä musiikka saa vaikka kuulla, että täällä on vaikka kiesiinä, että hei, hui puhutis, että kiesi musiikka saa vaikka kuulla. Ja mun muista vasta Charles Monide NRK Radio Appas. Tässä kuuntelasti, että sunna ytsi suoganamalla ilät tuorevaihe.

Spin Doctors, the Two Princes, da Lidien Schuanga Nama. Ja vältelet mä jo veri dimen vuostas kuessi o ne ja mun saa tänne lohkaatte tähän mä tähtikalle mä tärahka di heres kui hankas. Ja nu mä eski naamuhin tällä juoma miso ei tihte fert hoahpa täpä karasuas täällä. Tän joas nu mä kuulemme mä pärjätä just tällekin kuultelee min radio. Tällä merhis olu hauka just täällä. Ja me ei kalksi mä hänikin kittaa maie oikkuutte nähti ierakuoli maie eille tämän joas. Ja mä vielä puhuta tälle ero älikitte herskui rahkati tässä. Men mun no kuessi ki farka pahta leikki tällä mikki lisäkki eira. Ja tämän puhuta mii välitissuun te kuultelasti tämä native ja mii ai.

0: Native DJ Mia Aimuda Liesuanga Namma. Nämä on nuotti, minkä se ilja veljo autan teikki studiin, että mun smetsin talle mie kultalasti vähän luudii tämän pohtami veritit. Tämä on saa, että täällä älkää nää lyhte pohtus. Ja nää lyhte pohtus chillan veljan kolma luodi. Tästä Anders Pepon kues on jöikä niikinilli. Tehän Nils Nilsen Göyp. Rauna Antti Gyttöm ja Pirristen Saara suijä jöikä pajomno lässä piirähän. Otan kuin väniljäs luopaha lyhte pohtus ja äänti saa mul luudin. Nätti tiedellä kolma luodi mai tässä kuulet ja muiste fan.
1: Luhtebottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjärjärattai.

0: Lululu.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
4: Ferehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
3: Kuula mahtes ja junandres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattai.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktunublogis ja tii mun jännis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Vimme die poimmästä lii dien suanga naamma. Ja nu mä äske muistelin ja ikti, mutta pärjätä kuulee me täällä alloulu hauka tälle tienu tjätä taas. Ja okta tai tinkäin äsken siivain tällä hauka. Miel lämmäs tuoreve tjehpi ja ehkä vara mähte äfkästalla tänne haukkas. Mutta tällä oktonskin anjo mähtä tämän huipuudes ja tällä Juona Mikkelissä. Teitä ja Mikkelissä eira puhdes puhtiin teikki studioi.
1: Joo, ollut kihtu.
0: No, tuonne, että äsken ohtoäiviltä taas, että haukka, tani tahio numase.
2: Tuon eilä haukta ei.
0: Tuon eilä haukta.
1: Mun inkaan tässä ohtoäivillis, kun haukalla

0: Huipuuden kolli. Mun aukkastaran tämän huipuulis ja mun piutan haukki. Mankka hieki. Ja noh, panne tälle luntaisereissi, että haukka ne puolen kolli.
1: Tämä on näin, lämä hailu mullekin kähtsä lämmin vähän provuseera halamäräs. Ei, mutta tästä on saat rahkati vai kun maitan haukkas, vai?
0: No on saat kuin rahkati puhui huipuuri haukkakaakkuit. Tämä kyllä tämä mainmi puolella musta kollegaakkuja mun tiedän. Tällä kohdalla puolella puolella, kun mä rampuulla sain joastit.
1: Ei niin. Nämä oppitaisi kiertyä haukakahkuja, mutta tämä olisi kollegaakkuja.
0: No, jos mun takaksi puhutaan, että ne kollegaakkuja, kun tämä olisi kollegaakkuja, kun tekee haukakahkuja, mihin puolet. Ja tämä mun aukkaista haukkaista lantain, ja ne rahkaan takaa kollepyrkirit, haukakahkuja. Ja leitte, saatte puolet teko hamburgerin, eli hamburgerin laipsista. Ja mun on täällä mankapäivä jo puolet ne haukakahkuja, ja mankalakki. Ikti puolet mani mun se rahkain haukakahkuista, ikkin ja ne vilkissä jo se puleitte kyllättelit. Täällä huipuudet.
1: Näitä on sähtä kieva ja huijoulu samalla, kaiko kollekahku ja vel pyrkirin.
0: Joo, nyt on tässä sähtäkin. Ja mun mielestä kyllä, kun mun ieskakkaan etsän aivilla puhutaan haukakahkulla, mihin puolakko on ollut äräkuoli. Jos se on ollut haukka, niin tämän on saatsaakas, niin mun autsi on ollut ihan piuti haukka.
1: Mä ajattelin, että mihin lähdet störä erohuus, koska jos mihin lukmat luossa ja haukka tämän smaakas?
0: No tietysti smaakkalle ja seltis väärällä aikaan, kun tälle kollimia sisällä meni ikille määrätsäät, siis nähdä tietysti takko läärällä aikaan, mutta millä haukkas huipuudelle tälle huipuitskolli. Haukka, minä tiedän, että porra hui ollut äräkuulin, että tietysti poitu tietysti hui ollut talvimiehtää ja porra mun se pyyti tämän arra kida. Tämä hilisi nuo porra, kun lekkäät siis, että kun tätä vaipaa ja tämä huonjasta hui ollut käsimiehtää.
2: No
0: tää oli isäkännä tämän biuti. Tää oli myös paljon biuti haukka. Mä uutta maanukin ähtsimellä, kun leggana saatiin ja pahkapäivissä, että te haukamme, että sieltä huis lahpa ja vuonnista ja horrokka soitne raasistista. Tää oli tällä miettä biutan ja puitun tällä ja huipuitskulli.
1: Ei niin. Mutta läupä, että missä taas tästä äärälans mahkamme?
0: Tässä äärelläkäs mahkamme, kun tällä yksikin porra niin, kun yläkän kuulin, että tällä yksikin, kun yksi äärä eli, niin kun piemmaa äärelläkän piemmaa, kun tässä reutavässä mahkan, että haukka se huipuudessa mahkka ja haukka lää puolikulli. Tämä kaverti laukka, ja tuora haukka, että tällä huis tuoraat haukka, kun koutkeen ei nuskut.
1: Joo, sähtö on rahkii hän, kun tuossa haukakahkuja, sen sähtö on steak filea.
0: Tuon saat steak filea, mutta tämä millä yksikin haukka, tässä huilu taaktiin, että tämä kaverti mahtit fileteerit.
1: Ei niin.
0: Täällä ei ole niin tarpeen jollit, että on paljon kehnä. Mä annan huijohtilista kun on ahpa ja mahtaa.
2: No mahtaa, kun on filiteeri?
0: Mun kanssa mahtaa filiteeri. Mun saa tämän dikkiä säi, tämän filmaa ei viiti. Mä hoikaa filiteeri. Jajub, että pitäisi tämän tiin rohtu siitä. Voi olla, niin mä annan ehkä ihan kun on ahpa.
2: No, tuonne te osaa liioon, että mä ei filiteeri. Mä pyys mun ja kolmen aikaisin. Kuhka mä annan uuta, mä ei käänsky mahti kohta.
0: Täällä ei olisi kesällä, että mohti alkipäät. Jos tänne mahti alkireustus päälle tämän kuollin, tämä on jopa mahtikin filiteeri. Tämä on ikäkkä filiteeri, että tänne onko ära kuullit.
2: Aivan päälle.
0: Tämä on ikäkkä opa jollekin tämän.
1: Vai tuon kalkka päälle?
0: Tuon alkka selki päälle filiteeri tämän. Jorgalla kuoli kilkkanalle ja selki päälle, että onko niitä sisään.
1: Ei niin.
0: Tuo niitä valti jauji päälle opakin. Tämä on ikäkkä jolle opakin haukka.
1: Ei niin. Näpä, että mun on kuullan tämän. Ahte, mutta nähki, just Toni Valtteri, että nähki. Te saatte hei, jos mahka.
0: Tämä kalli meitä tuota ja haukka, se huin anu nahki. Kun mä valtin eilti, niin tuoda haukka tämän nahki. Että mun saatte näin koikka, niin voisiko käy vai voisiko mä saa. Kun korru, mä sitten skuovaitin, kun että tällä huin anu nahki.
1: Ei niin, että sähtä kievohi, että nähki, mä en tutsut.
0: Joo, mulla on kohti kullan jo aina, että täällä kievohan haukka nahki, rahki, teka väsku, niin se on ollut mun, että ne tsiitnää tinkään, että tässä vielä olisi vuotta rahki, voisiko mä itse?
1: Että lähe tuoda ja minkä krokotilla?
0: Tällä krokotilla, jäljellä tuoda, että tuoraa mun haukka, että mulla on kohti, että tappaa loukki, jahtaa mulla loukki, kohti mulla kiilossa, että sitä puhutaan kiinnossa.
1: Mä sain rapahtaa lähe, jos kun mun mielestä on loi, mä ajattelin mulla kiilua haukka, mun on aina tekee vihta kiilussa haukka, ja tahli istuodissa.
0: Joo, no joskin loukki, nuplo kiilussa haukka, ja sulla oli juuri kolme loukki, juuri jäljellä sankti kuhku. Tässä on aivi huistuodissa.
1: Ei niin.
0: Tällä on todella kuolli.
1: Tällä mästä mä näistä tuodaan asioita haukka.
0: Tämä maana on suuri oikeasti. Minusta on maana, että minä olen pyytän haukkit agonstaurin muuvassa luhtaa likti ja huuttipäivä. Ja kohdan takia kautta suhtikillos haukki. Ja liikki tuolissa kyllä. Ja luntas logi aktenpäivä kibarissa.
1: Okei. Okay.
2: Minusta jopa kohdettu, kun minä olin pyytipä, kun minä aikoin päättää vähän äänäpuskotti. Nämä uutta merkkatehti, että ei haukkua kahkui rahkeen. Ehti ei varasta aamurin kaikille, että joka käytöspäiviä olisi leukku ja saavat tohpe.
0: Ei, ja tämä on minun tahka. Minun on valtain luossafirmi ja johpanen kohtsatsi. Teille firmi kohtaa luossafirmi ja te korron tasa vuotuuden firma. Ja se takia kohtimetrallu haukkafirmi, mä en minun rahkaan luossafirmi. Kun luossafirmi, tämä on suora tjälmiin, että te minun tarve, että ei puhu niin minun haukki. Te minun kohtaa vähän suora butsheja, joka 3-4 kilometriä pajassa. Ja minun kanssa pyytän firmiin.
1: Mä
0: olen pakko yhtä saa tälle tälle tälle. No, kun luossa meillä on yhtä päästä kohta metriä alusta, että niin. Mä olen nyt jennyllä. Mä olen pyytän botnien puhuen kuoli.
1: Jaa, niin, joo.
0: Ja fälti vähän huollikin firmi.
1: Sitten lähtöä on kuitenkin juurissaan tämän, sitten tämä on mikulla kärsos huitavilla, että haukaa, että hiljaa, sitten tämä porra vaihkumaan, tankalkaa. Tässä sähpä niitä porra.
2: Tätä tahka taamu maitte. Täällä on meikkannut äskeis kuitenkin.
0: Joo, tämä maitte haukka tietysti. Porra nuppi kuuli ja porra haukka maitte. Ja tämä porra vusku, niin tjoutsa taamu. Tämä just ei haukka, minun kohdan teppu kohdan ensin tuoda haukka. Tämä lähkällä kuoli tappi jauvisista, herra kuoli. Ja niin laupana kai kuoli tehty.
1: Mutta tämä hitaa maiteen, että tämän sähtä on porra tämän tihti.
0: Joo, että sähtäällä on niin takia krokodille, että valtaa kuin jauhien kuoli ja tappi nohkaa kuoli, että ei suoskaa nunnin. Tämä on jälleen ollisnaka. Ja tämä on vielä erinomaisen haukussa. Viisi kuuli maiteelle valtaan jauhien, niin aivi outelissa. Tämä valtaa aivi tuohon huostasin ja jauhisissa. Tämä ei ole kuitenkin kuoli, mille loppukuoli. Mutta tämä oli yksi kesältistä, että kun kuoli se, että kuoli tahti, että vuotsen suomaan, että Fertti minä reuksi kuului Chauvissa. Siis minä nopukuulin, että tarvitsen niitä se yksikin jotakin.
1: Joo.
2: Tien enää myös päin.
1: Ja minun ei kuulla tämän ofta haukkapirra. Tämä porra nuulla. Tässä tämä, just tämän pahta mihinkä junoksi tämä käskistä. Tämä lähtee kähtsällä porra.
0: Joo, lähtee just nelekin, kun just on kielainen tsonkalla haukkakin, että onko jälmelahka, että tohpen kiihtikin.
1: Mutta tämä on mun mieleen kuulla, että tässä tämä haukta tai kuulin, missä tämä porra hirsi jaamas. Että tämä porra nuolatti, ei saa, ei saa satsi.
0: Tämä on katsotaan, että niin suora haukka, niin hui ollut jauhisista, että nyt on pankassa, että jauhiin, että olen kuulutti porra nolmulla, kun jauhisissa. Kun se oli kerahpan jauhiin, että oli maati kuulisista.
2: No niin, tästä on saakka haukka herroskun, mutta mä aina hirran Mikkelissä, makkare, mä oon ne piihtän haukkapiru, kun ääri vemskä liikattu se josta haukkafilee, mä oon piihtokko ja ferin. Miellä vähän upskrifta, mä oon piihtasa, mä oon sijavuoto.
0: No tälle kun mun millen tän haukkafilee, tälle mun se, kun hui vähän peikkinä, spinnipoikki, hui vähän pian 3 kiloa filee, musta suli 3 grammaa spinnipoikki. Ja kun annen te rahkaan tänne millen, ne pirkkuitte mun rahkaan tänne fasse. Ja tässä on mun seakuntiuskin puhdemellu ja moni ja melki. Vähän römmä pian ja vähän kryttiri, eskullahan kryttiri ja löyhki. Että mun seakuntiuskin färä maittu, kun se tuohon vuodessa mahka.
1: Lau tjeus mahka kryttiri kevaat.
0: Tämä ei ole mihinkin tjeus, mun rahkaan huijullu, kun pian tuossa saltti ja pihpuoli, ja vähän aika chili kryntteri, mä ajattelin tuohon halies. Tämä saattoi kähtsellä ties kuin lääkki. Tämä on ilmi ikki kansti raakkeli, kun nohpaa ja mahtaa, tämän hui älki ja hui purre. Mun autsi on ollut muihinkin pyytiä kähtsellit.
1: Ne ootmans, kun on loks spengi, sitten puitti, mä ikkiä vasta, että on peikkinä pitstokki.
0: Joo, se oli vähän, että chatna vähän tämän kuoli meitä tämän pirkkuun, että ja kun pitse puhuit meillä meitä tohkoon, että täällä on ollut niin kuin me verta pitstokkuun, ja sieltä vähän puolettu, ja verta pistu chokis meitä kuolle kahkuun.
2: No verta vois mun nyt onkin vasta, ehkä mikki, että sä et hankin vasta tämän viitju, mä saa chaja muuta kaikka fiilet tehdä tämän haukkaan. Ja se voi olikin, että mun on se stakku vetsi voilikin tjuutsi karasalti voilla ja saavo nyt määles kuudelle tohpe. Voi moi.
1: Tiedä, paini loulu haukka.
2: Lohkita loulu haukka.
1: Joo. Mikkeli saa keida olu kiihtu, kun finalit tässä studios on.
0: Kiihtu, kun pääsin finalit.

0: Elle mai a dia mahkara uudali e dinne luodi namma. Nande tääl jo saattei teimaa kuekte, no että tälle jokle maha juus kooda siifas muistelit.
1: Nulla jääkän tänne, kun norkka rap ja rock boys läväit juvun politiita. Mannelle konsert Brännboll Syran festivaalas Ruotas. Tän tällä Ruotha äviisä Aftonbladet. Konsert oktuvalas tjäi huvi läyttis animasuuna video, mas siitjaski ja tjikki säämällä tjätevo videospielus. Juhku lennu vaid juvun Vaasalas, että siellä kamusei tihti ofta alamot juhku vuestä. Tienuus ohti tälle puolitie, että pitäisi vielä jahkaisessa alamää kiillä lämmäs lahpon sotna päin joukana meräjäs. Puolitie häälisi tsirkkaisi lahpon alamä johtima ja lau okte jo aina tähän täivän suu lavata hehkätä räis. Kito näin. Nyt jallo Finnmarkko puolitie lukkas. Ohtsan taimalla länne. Rätsä ienas lämmäsen raattavuona pirrasis tienuun kieltäis puolitie, että Eloa sähti hilukua, että lahpunan me sähtälä mannen iära kouluteet ja päihkiit. Politiä pyytetti maittaa joulumuja käällä hainan suulavata hehkätä räis, tai käin lyhtsi hieraa tietut välti hoktuvalla telefon numeris 0-0. O, näde, älkiä storra nahto aimo sohte Härjähallan Rammstein flagg 2026 teki kuekti tuo kuekti oli kohta. Härjähallamme osallistettiin pätsillä bänna tuohti kiritti ohtsinoplot nähty riikas. Mitä on vastaara aktiviteetta tavvi kuulun tai tuovuus ohtsinoplot päivä. Skirva johtolle liikkuus vuodas mannan lavata ruas. Muhuvu on myös saakka. Täällä se on ennäköiset häkkävaarassa. Tämä on tietysti framtid i nuur. Piljas maas lekekonmas vuijere luottas ja puokonmas sättiuvu ja kekirittin romsa pohti vissui. Tielekkiä olasada.

0: svang från på vår.
1: Ja, det gäller hoja, allt jag vill ha. Ja, allt vi vill ha. Aistan på mig maj här i det. Där att mig och jag tiedu.
2: Joo, mukana häljen täljärä, kun lähtsän fina ja ihto junnana Mikkelissä, Mikkelisak Eira, kuhte kalmähtä afkasta olla tänne kautukennus tuarra krokotilla, en tehkä haukkain, no läivi tätsitä lähtee kuin krokotilla.
1: Joo.
2: Kautukennus, kun loppelees tuarra ja ollua haukkaat. Aisa, mä jäljen ne järät. Niillä tässä tuarra musta haukka, mä ei lonna. Kaski kodtan ja Elenais.
1: Joo, läkö kodtan haukka. Ja tällä karasokkana, että tällä loppi mieliä tällä haukka kodtana, ja tällä kalka kotti haukka.
2: Joo, aika loppi, täällä on rahka jäljesti. Vaikka on täällä lähtökällä karra luosaa pyytä ja chaps luosaa pyytä, mutta tämä on minun verran, kun mä jolla mä karamella ja
1: kameella
2: ja haukka jäljikin, mä itse pyytin. Mun on okta melparki, kiin mä muistelin okti ja punin tää lejku tuolla, että sit on erra haukkalle, kun kohtaan teppä esseistä. Mä en merostalle vihtämällä kiinni. Tän in teetä tähän ja tuolla stuvun niin koske, mutta lähko, meillä tuuskulta leikki, että
1: Suoramus
2: haukka mä jakotan, just no. Teivän vihkitän.
1: No. Ja mun saattan, mä muistelin, että mun on kuullan ja maa muistelemin. Tämä mun maakkala tälle oksilu jäi.
2: Nää.
1: Ja se on muisteli muisten tälle munnekin männän Iesjärvis. Tämä oli otsais tieppi. Iesjärvis.
2: No joo. Nää. Ei ole kyllä hunnumus jäuri.
1: Ei ole kyllä hunnumus jäuri, mutta toppelekin mä kohtsikki. Mä kohtsin jäädä. Tämä oli tuoreva haukka.
2: Ai
1: no, tässä on minusta erinä. Täällä ei nuusta olisi, että
2: horruat tästä ei choirivi. Ja niin edelleen,
1: ai niin edelleen. No, mun intiätä kallekaan on jähki taas, että jos...
2: No, tästä on saattu tietää koko Chalmeräikki. Tätä on varmaan suulasta tahtoa choirivin. No,
1: ja täällä ei nuusta
2: erinä.
1: Täällä ei nuusta erinä. No, että lähtsikö tiettua, että just on teillä Chalis, just on, että kohtaan takkara Chalis. Mun saattaa lukaa, että tuoda musta mei munnan kohtaan tällä vihta kiilu.
2: Kanski sun liekkalla munkin mäin. Ja laa eitse jäävys.
1: Käinu
2: kuoras. Tiedä unna salti. Oma teitsis leivkin okki.
1: No, me ei teimme, että vaikka minä tästä teidän kanalle. Mä oon nyt tässä eitse jäävys valjokoulu.
2: Joo.
1: Tiedäpä hui on ollut ehkä jäävys. Kanalilla jäävys, maava jäävys ja... Tiedäpä kyllä huipuille.
2: No joo, tiedäpä on vuodekaan kollegakin tavallokin.
1: Tiedäpä kollegakin tavallokin.
2: Mutta se, haukka, millä tuoramassa haukka meillä kohtaa?
1: Chalis.
2: Sä et mun niitä tiedä.
1: NRK Radio appassa.

0: Nä laure die duhta liedistä liie suonga naamma. Pärjätä. Te saatte jo olu saakka meidän pärjätä ne kun äsken eskimä haaleimme Tampirra. Mutta pärjätä te haaleimme tässä moddin ja kalsa paltun kun suileika almuhan laulada oftas. Mutta tälle mä almuhi laure laulada. Mä kerkeen meikal tjuojahi radios mutta en kerrakaan sunja hallat. No, mi vel puede talle ko ring su ne o ne. Buon baby, Laura.
1: Buon baby, Blätti, sama.
0: Joo, mä ei telek homme min.
1: Ei, ta mun on dat Oslos operas harri hallamme lahpon. Lahponi.
0: Oho,
1: joo.
0: Opera.
1: Joo, vaikka gajai huvustal hashtatus ja dotte Venezia Biennales. Joo, ja samaan mun on vähän tämän edjan onne turnee rahkanen.
0: Ei niin, tuosta kalle mun aiku njärä makka käsiplana nää muutui, mutta tuosta kalle on rulle käsiparku.
1: Joo, että horro kentän tämän käs.
0: Mutta ei en tällä kalle tietysti mihkillekään. Mä sanoin, että etlisparku, tuosta on kalle on rulle johtimin tuohku teihki ja...
1: Joo. No, on tähkällä. Tässä on tuohon vähän konsertit, tuppil, tappil. On vähän musiikki, mutta tällä huippisomma.
0: Tätä oli kaikki tässä oinnin tuonne tänne Aakel Bairiskirkus Tjuojahemin.
1: Joo.
0: Mua maa näitä?
1: Tämä on näin huipuuris ja pohti en puolella, kun mä mun vuoreten ja tälle ei pärjää. Hui finna ehkät, sattii vähän. Ja tälle, että hui äänenomuskirkku. Tappi, kun minun lähemmäs on ollut tämän kirjakkuus ja olkobälde, kun minun pärkin tein eteen. No, tämä on reikä huisutama vähän, että juo kiihtien. Vähän tämä on minun ensin siekuus paikki tappi uusilus.
0: Joo.
1: Tämä oli kymmen. Joo, tässä tein uufinnis.
0: Mua pitää haakir kirjakkuilla. Mun tämän, että manka kirjakkuin, tai muhtun kirjakkuin, la huipuera akustiikkaa. Muhtun kirkun illa, että lau aakirkirkku, paras aakirkirkus, puerra akustiikka.
1: Toppeli hui fina akustiikka, lau aina hui dollos kärki kirkku, lau paras samus viessu onnes uslus. No toppe tuo ei hui fina, ja lau se kun joga lähti heivi, lau paras luudi valdi, ja lau taas huonjit. Nii paras kirkus.
0: Ja tuli hui fina. Tämä oli hui puerta tjohkätti ja siellä juoikkätit.
1: Joo,
0: tähkällä stoutui huipuus. Mm. Nää, tämän hästä naumit tästä tuonne, tämän Western ja tämän operan johtimin, mutta tuonne, että tämän konserteimman johtimin, Aakirkirkku, tämä oli okta. Mun tämä on toki kriittoriituja.
1: Joo, riittoisiä tämän konserteja, pohti vahkulle romsas. Joo, hän siihen alkoi Jakob Janssona PHD-konsertti, ja tällä tavalla minun olla EP, tällä kolmannut blogaarista, tällä tekee Tjegus Bakkegos Festival.
0: Oho!
1: Vähän, joo, ei.
0: Tällä Tjegus, näin on isä, että muisteli Kosta.
1: Joo, minun saattaa muisteli. Minun on niin tiedä tekemään vielä, tällä ei ole vielä ollut suapuita, huksena, raapi tekee olla Space Romsas.
0: Tällä on takia Suomessa, mutta Romsas. Siis tämä veilas vuotta uudellekin tämän konsertin.
1: Joo.
0: Mutta tämä on niin, että on näkyy planin Islantia uudellekin.
1: Joo, tällä hui Suomessa turnee. Mun on teko ees kuhkaan vähän niegelen ja jutsen goslysi Suomessa aina. Ollaan musiikkiin. Tällä on vähän näkyy uudellekas musiikka, tällä vähän näkyy. Liknaa luodi hohtolahti. Ja mun on aamuhun, että hei, voi buuris tekee vähän äärennomuspaikki. No, Islantissa mun joihin tekee greenhouse, millä on Reykjavikista tekee chattolumiassu. Mutta se voi onni, mun on jakanut heivevän konsepti, voi buuris vähän näkee intiima konsert.
0: No ei niin, että teillä haitte tekemään musiikkaa, mihin heivisi tekemään popfestivaaleita, niin kuin Slottsfjell-festivaalin, tai Midnattsrocken, tai tekemään.
1: Joo, mä jakan tässä lopurille, kun heivi vähän heidys lainja. Ja no mun länge riittuus, mä mun jo ihan kulttuursaali siinä kelottavan olko lautti.
0: Ja niin, joo,
1: joo. Kun mä jutsen täällä vähän emporiekta. Niin.
0: Joo, mutta jos minä olen tästä on naamu ihan olta muusikka ja tämä mä tietysti pärjätä tällä hänan muhek mä olta muusikka. Ja tämä on suonga, te laulata naamma tässä mainas.
1: Joo.
0: Joo. Mä aistan, mä oon kerran mainas alla muisteleminen. Tämä
1: muistel ofta mainas on mun Charlen logia kaikki. Lok te wish laulegi mai mun gwasi gi challen hele le tan the wish single mai tan eps mille body body hele le harikar tan bir rahte chiak of the near gusi sa la halet kas oti he just see a loose kanske no te mai ni haike sa ta for stick out no te le va harik abstract of the lack moto jo ta le lat.
0: Sure. Ja tässä laitan, tuosta on tämä EP-joutus, ja tässä laitan sama EP-manja tuon tällä turneerimin.
1: Joo, no mun on tällä kun alkoi se live vähän tuohon tänne, ja tässä on käsineltä ja pohtaa, ja sitä EP-ja mä annan mulle shadowgaarin. Ja tällä haluaa, että tällä vähän aika liittää suoni, mä olen chokkun, mä olen jäkki pötsillä.
0: Joo. Laura, mun jakkan, mä kuuntele ne tämän suongalas. Ja te kehtäntu, kun sä servat, ja te äsken, me tehti tuffas man, että rahkani tämän uuperäjä.
1: Joo, no kiitos.
0: Joo, täällä mainas.

devil. Laure die Mainas. Ja täällä aiki kuuntelis juomaan. Mi kuuntelis juhke Wessarka. Ennette juhke Wessarki, millä vetjan vuorkas ääsi. Ja kiiliraadio lei raitu, mi rahkatu voi luoppa kähtsin tietoloh loo. Tälle johte Saamen raadio reporterahte smaava päihki ide Saamis, häälesti holmuin tai päihki. Ja nehtelä vetjan kiiliraadio paatsa vuonassa, joilla maan uudetli vuosipäivä osimut tietoloh tietas, almuhu voi reportaasa, kos Andreas Njaraka häälesti parikkiun kuelle industrias.

0: tunnen tälle Quelle Westin kaja alti Potsfjordas nolkastuudemus Quelle Industri pähkis ja täppelan parikit viudit ollesmieres tjuallumin ja tuaimala tal idipjäiv Vällekaras ja täppet jäivän Kärjön Öivin tai Öivin Nilsen ja Öivin tonnat täppet tuaimas kuuli vasta välttämin. Lea on ollut täällä ohta päälle juovla ja kuelli mi puhuta siis.
1: Ei tehnyt ollut täällä. Täällä on ollut hieno asioitus täällä parakka kärkka, mutta niin moni myös fangsta ei välttämin. Täällä on muhtiin valas vielä mille vere. Tämä on vahku ja känski pehti vaikka alkuus.
0: Mi tuosta täppi toimana?
1: Mun välttämin vasta kuuli ja porkkaan järjätäs. Pyylen kassa ja auriimin ja muhtiin ei voi jään tryhkama.
0: Täällä on hirmat toimaa täällä idipäivänä.
1: Joo, täällä on hieno asioita, että mä leviäri Outokaskapäivä. Sähtää muhtiin mange, mutta täällä on hieno asioita, että mä houten leviäri Outokaskapäivä. Mie manna kvekti siivtä tässä, kvekti maava siivtä.
0: Jos sä ette saada nuotte, kun suora kvelle hivura pohtes siis, että saada patsien äikkiä parakkaat.
1: Joo, täällä on saada parakka mängi, nuotte. Aip sylovli. Muhtiin oikeastiin, mutta se on ollut täyvällistiin.
0: Tuonne kukkää taas parakkaan kajalti?
1: Mun on parakkaan ottanut se kuhtelun jälle taas. Asu fasta.
0: Kaltalla lakta parakku taas?
1: Täällä on kolme parakku. Erinomus täällä vihti Janvarmanus. Täällä hälkää hirma matpikka ja kolme. Kolme täältä hirma.
0: Tuon älikket muittalit nupelahjaajia äikki läpi parakkaat. Lea on nuo automerkkat itti kajalti, lea on tilalla suoda puerranan ovtsektui.
1: Oja, kun täällä puerranan ja kallekin puerranan handa, aika investeeri täällä älki. 500 miljoon kronaa, kallekin ytvykkiä muuttaaksaateli.
0: Mun annan täppelä miasta jo chipiratja ei käällä, että Mås on tak kukki häikä i 21 järvasvuotil, jakko ton tampira smiehtan.
1: Joo, mun kallan smiehtan ja mun aikun heitti tää synnytruvas. Mun parkan beri danja ei olks. December maana, mun on älkeen kommuni vitti, lastavilja, plöjtavilja.
0: No, mannet on aikun heitti.
1: Mun aikun heitti tanja, enten kallega tääl heitti, vaan teikki putse parkat, alko myri jätti vielä fitni järäpon.
0: Onko näin vielä tahat, ei olla taat tohki tahti parempuun?
1: No, täällä on puhuttu paraku, täällä on fiskibedrift, enkä ole puhuttu paraku täällä Finnotruu, kun on statsbedrift. Mutta mun kanssa on luonut herää paraku, kun täällä on kuhki häikä, kärjettä loossa, mä ei taa paraku.
0: Liakko tuon pielistä, että toutan tai vihtään ruupmasissa, että taas tjuhtsäät järvasvuuttiin.
1: Joo, täällä on Oulu paraku overtiin, naa, ja mä en jää vielä paata belastning, että kannas läpi, jäträ. Tällä on tauda olemassa, että itse puhutaan kuhkeen. Fulse, kun kutsutaan tänne parat.
0: Jos se luopas vielä kaksi festiä tästä tankajalta, että liä on osemmat syödä tietoja ja tietoja tämän vuoden olisi puhutaan parakkaat kuelliindustriassa.
1: Joo, mun kaltaan on täällä Oulu puhutaan ja sillä ja saattaa on puhutaan tässä kun investeerii, mutta täällä Oulu peivillikin luulaitaan. Finnotruvi muuttaaksa on tehnyt.
0: Mä oon vain vielä tahan, että täällä smiehtä kohtaan tankipiällä ja te pari kiitä puheriin tilalla suoraan.
1: Joo, absoluutti täällä puheriin ja puheriin hänen ampuu tästä.

0: dalle finotro file osso da siam tappela loima de olmo farkus ja erette maskinja matte jotte jam dan jurasisti di ivan Ingvall Jons ja Ingvall midosta parokon tappe
1: måste vara här spiet afrotal på file här kedan jo på där nu är svan
0: motto josse gästa mätte meter är det os han har maskinja majta i matchuppe.
1: Ja, han lär att tjupta. Men det är klart ärligt att vi startar tolv på kvällen. Vi går till tolv på kvällen. Jag har inte kvällan så. Det är sig av en maskin mista. Det är sagt och det. Men det är väl också mot dobla. Det är maskinen så. Det är då äldre tack.
0: Det är ju nu att de mesta det är uppgift med maskinja.
1: Nej, det är ju det är äldre tack tolv på kvällen. Det
0: är lär hyra om att det gjorde jag larmar där.
1: No, mä oon kalliosti, mutta mi käyt täitä kohtuvat öyröklokkeri. Tai kert käyt.
0: Mun on kalli hieus kaapmain täppi, mutta kaksi miasta sevelli käyvä siis täppi. Mä oon tämän isoras laftas vuotti itajaa.
1: No, mä oon varmaan vaan tohto. Miehä reagiaa jatun ai. Tämä mitä nu vaan tämän piksu. Mistä äkkiä rooli on piksu, mitä oot. Miehä hiuskaa. Poikkaa olla hiljaa.
0: Tappar du kuh, så har du mankelakan du till arvasvotti, eller hur den vettan?
1: Ja, nu måste jag vara vettig, ska jag ha sån kontakt jag har. Men till arvasvotti jag har. Men det är inte så att man har fast i Kaldioski.
0: Kåsar att Gärves tjupi om hon fyller, kåsar att mannet har stått?
1: Det har mannet en vettig med ditt åk och nysen har mot det. Det har aldrig jag kukt i toppen. Jag har man tog och packar i det. Jag packar ju mannen hos fryser i det. Tiedän kai mannina.
0: Jäävän tuu vaan kodan parukui.
1: No, joo. Tani, kalti on parukui, mutta siinä jäävän tuu kesti. Oho, tää vaan.
0: Lihä on puhutti tiena?
1: No, muun mielestä kalorku.
0: Lihä on kuks päivi?
1: Ei, tahlo jäänä olisi tää vaan päivi. Kähti tiin. Sähtä muhti, mitä houti. Ovikin, jos önskyt. Tää on ihan önskyttä.
0: Mutta mun on kullan, että te sähtivät miestä jantoni mieltä varkkaat täällä. Mä oon tasat ajaa.
1: Ei tämän aikaa. Täällä on houtelin, mutta tää viisi. Täällä on ihan puhuttu systeema. Systeema tämän on.
2: Siamma osudas, kos Ingvall Jonsson parikä kaunat pihtärekki utserkki dahi Erik Pettersen. Ja sonna parakan kvelliindustrias puudes kvektela hiaje. Man kuhkää file osudas muittala jesh.
3: Mun on parakan tästä, että kuhtali jälje älikin näissä polkut.
0: Ja tuo niillä tolkkan?
3: No, täällä on muhtumme tästä tolkkala. Ja fast pöldään mieltä jo.
0: Tonna nukotsi tuvun chatsikätte säppmälas. Mola dumielas parakat tannaan kvelle industrias.
3: Joo, täppän kyllä pöldä polkkolo, täällä ääni, täällä fasta polkumis, millä mä sanon manga joilla. Joo, tässä on fasta.
0: Tonna pirrojaje parakat täppen.
3: Joo.
0: Satko jätkit parkkuu täppen?
3: Vai jätkit?
0: Saatko aina parka kuehtä yksi täppä?
3: Joo. Joo, mun on juuri sen parkaan täppä.
0: Mua tunne tyhjää, että tämä hirma raatta ja maasin juurra. Mun on ajan tiikeä, tämän hienoa kiekkiä. Mua tämä tyhjää tunne.
3: Täällä on ollut paljon, kun käyvät täitä peliopsat. Ja tähki pitää, että se on spesiaalinen plahto, että kun liikaa näyttää tämän töjä.
0: Liä on tilalla sinua tämän riutan ollut obtesektuja, tällä on älik, että nuppelä jäi äikin.
3: Joo, täällä joista on puhelien. Täällä on puhelien on tuolla.
0: Mutta täällä on hirveän lahtas ja stänki läpi tai lähtin. Det är väldigt tjada icke då så olje och byggta sig om jocki. I och tack, matat tjö, så här utnya.
3: Jo, sagt att jag vill ha högt tid mot väl det här oljebyggtet. Det tog en bivåstumpe, nu ska det skapa dig oljebyggtet, det skapa dig. Och vet du väl det här, det tog bojfastighet.
0: Det är på bjällista tådan att det är mankelaka tjö, missä tappaa kun tuut järvas muutti.
3: Mun innä kolme arkson. Mun täällä mankassa märkson on selkki ja näin julkii täällä juhtsan. Mutta mun innä märkson maiti.
0: Anja?
3: Täällä on mannakkaan tuottuus ja mannakkaan polttaa jo. Täällä Oulos mannakkaan tässä pidätte vanhalti tuottuus jo.
0: Täällä on fassi juautan tämän osudakki, koska vissa bedre nissonalo mot parket. Jo nu, Kristine Dervola.
4: Ja, prata gärna spöra nissonalo.
0: Ja, mi du bara kunda, mun vanjan tonna kan varra pile ja ikal tjuhpa.
4: Ja, kappar. Tjuhpa na guliget.
0: Ja, kosa da manne takvili. Ja,
4: da pähki ja sä dit i guli.
0: Di ekkal pähke.
4: Ja, mutta tala järäkä pähki. Mun on pasta bara kappar.
0: Må du mjela sitä läppar och kom?
4: Nå, kan du dock över dockar?
0: Man har någon dag att?
4: Nå, nej jag lovar kan jag mota dig.
0: Bej, vi har en tjupat.
4: Ja, tjupat, vi har en jag.
0: Mån till den, nu har all mig och mot dockar lånot att ta i barbo. Jag har en snubbeslag, jag måste dela med dig tjupat. Jag har tjupat, jag har tjupat. Nå, vi har lov. Vi har tjupat för att
4: veta att det är lånot.
0: Tämä on hirveän lafta steppe, mä oon tässä tajan.
4: No, liian
0: mutta tämä hiito on perustas maitin?
4: No ei mun niinkään perustas maitin. Mutta minä kalan keusua.
0: Liian olen mun täppe parikin, että tiervas huolta kiertsiin ferittiin hieitti. Liian kun on tämän vuotta? No,
4: katsotaan Oulussa ja ferittiin hieitti. Tämä on juttu miskiitä vaattuin, että verttiin jäittällä. Oulussa nuoran neitä haalla jo jäittäisi.
0: Mä oon kuhkeet on houtamäkkö tiki parakkaan?
4: No mun on oftsia jätällä.
0: Liekko ton touta maiti?
4: Ei, millä toutunga kyllä.
0: Ton kallat järvästi on lotti?
4: Joo.
0: Mä oon tietnässä herra ei saata tatsia.
4: Joo, mun ei saata glädjit.
0: Må tinet odemärka ditt i Timo?
4: Ja, jag lagar på golmala kronor.
0: Lea, och det har agvarat bara på?
4: Ja, det lagar på. Jag måste med just att börja gå dit alla jäljaviktala kronor.
0: Timo?
4: Ja.
0: Det är så att det är jag inte väldigt att börja dalle?
4: Ja, det är så att det
0: är börja. Måste och gillar vi för att det är bättre tjocka?
4: Nej, nu, nu, akkurat.
0: Ja, det är alltså att vara ätjärnig på mun halat han då.
4: Ja, det är inte nöjda.
0: Det är nog att de färdigt, nu liksom det är kilvå i tjoppa för en ala.
4: Nej, jag är sikt.
0: Det är inte helt jag är sikt. Men då har han bett alltid, han tar i sig båtet att det går lite. I då stackar det kilvå nu liksom det är tjoppa.
4: Nej, det är inte helt jag är sikt. Jag tar nu älke hette kilvå. Det är inte helt säkert.
0: Mun annan taas riuku tupaltaasta miarkku tai...
4: Joo, joo, minä sä ette miarkkan kulottaa kähtänyt. Vai tuo kanta tietää lopikään kiinnolla, formata puhtokkuja.
0: Te tuossa nummir?
4: Joo, musta nummir.
0: Manne nu?
4: No voi tietää kanta, että mä oon ollut, vai tiit mä oon ollut kuuden kähtö.
0: Te ta vihkii tälle?
4: Joo, ta vihkii tälle.
0: Chatko don täppe parkat on jätkit homma täppe.
4: No no no kukkia kola järvasvuotta ja tänno kukkia on täppele tälle.
0: Tonna mai no kohti tommon chatsa kätte säppelä smo du mielä sitä parkat tänkär industri hommas.
4: Joo tänno pyrre. Aukusta kallide usso uvanta ja hieltanna. Tota kalla kola vähtäs mun vaan ja ollu kamerat ja kaunan ja
0: mutta on maivarra tiedä, että parkkataan tänkään saisi, että on ollut täyjäljämmäs lastus ja maittain olemut ja maittain esivältit din parukutilalas vuoda. Eli on tuossa mihkiä taas tajemussa?
4: No muu sillä kohdassa mihkiä tajemussa.
0: Täppä liian puhuta parkkaa?
4: Täppä liian puhuta parkkaa, tällä sihkaretta. Mun isättäkö läitti parkussa.
5: Joo, ja tässä mangelkolle kähällästä nää parkkui perra, tässä että me saakka parkutiili perra. Ja tämän kuulla tässä mangelle, kun Oskar ja Kringkastings orkestre, lähtsuu ihan alkuun.

0: Lian kalledan Suomessa parukusai kuille industrias pahtsavuonas vuosta chetin kovvedan tehtiin magger parukutilella suola lähiesalts parukusais. Mutta nuppiua siis tämän programmassa valtan tastu outan pariki uanju sierralas äsi herrei sin parukupähkis nuo agvarata paruku luovahemi tai permetermi piraskotti parukusais assantilella suola ja ainiära. Uelle täällä stilli parikita tai paruku päihkiin lä luovahiemit, ko uhtsänlä kuille pohtu mieräas. Pihtäär Hilmer Svein muittala taas man lahkai tahk suutni tjuhetsä.
1: Naala lo teoskal fuit niidaht. Pälkkä shadda teos olu uhtsi talle. Muutto tällä okta puerralla taht, että piässä stämpalasti nimu tajjo. Arbeidstrykt tajjo.
2: Muutto Lea on nu att avtal gitti ju att det gitta det att det tal inte så parokko.
1: Nå, men jag lade ju kolme på avtal tiedu att det är permitterio. Jag lade oss vara i ditt att säffas fint när kvili.
2: Mutta i patte till att välja vissi smärtun ja i äppi tjälkasta parokko till alla suotta talle.
1: Ta lade oss vika fint nidat.
2: Man täy jäällä ditt luovat hemmet nuo tjock tjaudu mekka ditti.
1: Tjock tjockal adju vika täy jä din. Ja tai jäära vuori tittassa dielu adju fas.
2: Eli au tjada nu att gå gulli nohke att det var adju betta mai vädsili tälle lukmalle skidai.
1: Nei ei tu tjada kallat. Tässä pitkä tälle no numo mälen hommai tai ehkä no puhtitsit että pön parkusaja tiellä liikkeellä
2: ja täällä jos fuenettiin has
1: tahla kuehtelä krooni taksin no mutta
2: ja manolu tonne tävällä chitettiin ne tiimuja
1: no tahla perrasin jäljellä krooni
2: mutta takkala jos aguaretta homme
1: no nulee
2: muuton uutamerkkaditti liikkutte aguaretta hommai.
1: Tällä aldeus ihan po stress.
2: Liamasko saakka, että kalkkasi nuppäästuhti justa dienna?

0: Tervetuloa tilbake tällä lujen Kira Dalan. Ja täällä, täällä teema kolma jo, ja lämmä hailutus täällä odasat.
1: Joo, täällä mun mainimus rollassa on näköjään ja muistelma saat, kun sä te kaipuana sillä storra enän rihtuo ketten ei kuudes kenny nuorta spokte. Muuhtu, täällä jopa Octavetsin raitu tekin oppipiellän kenjus rafas rahpiuvan tiedi ja romsa politiia. Siit rahpet Octavetsin raitu täällä, tätä stahta käynyt toimaha Thomas Hansen lue. Mutta olemme fertikkaan läkeroksessa taas maittain, että käynyt no sähtävässä päivähkä kiittävät. Puolittiin tietysti, että nubbevätsin raitulle kiittää ihtää ja raitsee ja että ofelas peilä mielestä peilä ei rehtokaula mättel. Norkka rapjauku Rock Boys lä vaihtuu vuonna puolittiin mannel konserta Brännbold Syran festivaalissa Ruotsassa. Tänne tällä ruotaviisa Aftonbladet. Konsert oktobalas chai huvi läyttis animasouna videomas si chaski ja chikki saamme teo videospielus. Joukkumassa kuulette Henrik Meinnis, Kristoffer Bransauk ja Morten Lytnäs lähti vaihtuvun Vaasalas tjälkka museitiitte ofta aalamujoukkuvasta. Tienus ohtse tälle patsille vihtalo jahkasas alamme kiilämäs lähpun sotnäpäi tjaukana meräis. Politiähtä häälidi tjirkkai lähpun olemme johtima ja lau okteja ainen. Tehä täivän suu lavada hehkätä räiskittä valo näji tjallu juva Finnmarkku politialoukkas. Ohtsan toima lävän ratsa ja nas lämäs rattavuona tehä Smalfjord pirrasis dienukiltas. Mutta politiat ei luo sähti tilkuhat lahponan me sähtälä mannan iera kuaulute tehi jo päihkiitä. Politiat pyytämättä ja olmui kählä hainan suu lavada jäkkätä räies tehi käin liutsi hieratietut välti falokta vuoda telefon numeris 0-0 tai velokti 0-0 Ja oo ne de älkiestuarra nahtuu Aimo Soahte Härjallan Rammstein flagg, kuekti tuo, kuekti oli kuhta. Härjallami osalaste, että patsille Judy Vihtalo kirjitii ohtsenoblo nahtu riikkas. Miifalle taaha stuarra aktiviteetta tavvikoulun päi jovuvas oktanoblot päive ja die lekkie olasa.

0: Intrigue det är nästa lia den sjunga namma. Teiva tällä tälle 10 minuuttaa batchille 3 ja ton kulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä studios on ennen Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Lema Ilo Antti.
0: Joo, ja tässä ilko, no, vihtoimaitte minusta vielä tänne saatteis. Ja tämän vihtoimaitte minusta se, te kuule herri hierää olta kaittu suhpuussa virra. Ja tuon kuulla, mä tuon varo muistelin heiskä olta siitä ja kuulla sitä G-pidraa toppe ältäskellä vähän.
1: Joo, olen kuulla täällä rajivun, että merra luossa peutuu, että ältä päällä.
0: Joo.
1: Kähten tihti
0: tienuluossa.
1: Ja tahtella tainjalla tasalas Suomassa saakkareja kirjaa.
0: Joo. Ja tämän pidän kuulla hämpuu, tietysti mä jään tämän teimu. Ja jos me on musiikka saavalta aitee kuulla mai tai musiikka. Tämä on jo Frida Amundsen jämmiänne.

0: Frida Amundsen, det är jäm igen där det är sjunga namma. Ja det, vi är ju att kittas halla för här min tiedoypira. Mä en hoitse tiedoi.
1: Täällä ainakaan hoitse tiedoi.
0: Mä en hoitse tiedoi, mutta mä en lehti mä häälin aina tiedoi.
1: Mutta en mä ajattele Jerran kanssa. Nää on mukaan linnahan rocktiin. Äsken aamu hei mä tein, kun mä en jälkeen Miklissä finna jäästyy, jos muistelen, miten haukka kahkui pirra. Ja mä peiju tätä istuara haukka, kun jotenkin en os. Mutta mä en Jerran mä sohti äsken. Minä tätä. Postuara mus haukka, mä tonne, kun äsken kotta.
0: Joo.
1: Tällä taas tällä ei mun sähki äsken.
0: Mutta kyllä on sähki tässä.
1: Ei, tämä ei näin. Täällä ei näin. Kyllä mä voisin jäädä yli vihtä minuutta mun saattis.
0: Joo.
1: Kerkeen saattis.
0: Saattis välillä tiedua, että mitäs tuoda mun saukka mä jatkoon tämän koskoon tämän ja porrekko tämän.
1: Sulli vihtäkilulla tässä tuoda mun saukka mun saukka. Tämä ei ole nää.
0: Nää tiedä, kun mun saukka.
1: Tatka kolma vihtäkilua.
0: Ja alle tuodis takke.
1: Tatka lo alle väijä takke.
0: Joo. Nätte sätsfan NRK Radio Apps mun niiden tiedot on saatte tietysti mai musiikka saava kuulla täältä kun kiesi kouli. Tää sähtä on kohti tämän kiesimmällä.
1: Amma jo aikalla.
0: Amma jo aikalla.
1: Tai pahkan kalla jo.
0: Eikä veikillä kiesi.
1: Mistä oli jo pahkalla, jos mä enkä päivänä. Amma täältä kiesi pahtan ja mannan.
0: Joo, kirkka ei taas ole kiesi tällä.
1: Tää on kalli uskomattakalla. Täällä puori mutskan kiesi jälle. Kiesa ei tuon.
0: Joo. Näiden käsimusiikkaa, tämä ei ole heivimmin huipuudessa. Just on häliä kuulla, että sä et mun niitä tiedu. NRK Radio Appsta on ollut, että Bereak Päivissä me jätetään sen in. Tahje, ton tehtävä direkti, jota NRK Sami Radio ja doppisat sen mun niitä tiedu. Tässä kuuntelasti Maxida, Märak, Maria Jane Smith ja Develle Joakim Berg.

0: Sámigella, ja sámi kultúra, mert svo húlyollom én bátig össze. Tannilá szóna alkan sámi gajtus opus a láskunnar markirin. Vaj mána én vara, hogy spúri opus a beruskehte gossi orrt. Jó, most vart én veszlók, bár a bejvégni nőszta. Jó,
1: mert látti érjön.
0: Ma vanna?
1: Ta vanna aig spúra, ez na vod unjon.
0: Tát kell húrga, faga gessi, ja. Új szóval.
1: Amano.
0: Na, ez manon dan harkan.
1: No, mulle lilla on alkan danna go mai haljat na fall manna ja nuora ide samigel kaitus opussa. Danna go just da aldela hui olu manna ja nuora ke hor pahkien goes in samigel fallalda skuplas. No, että mai onni mette da hui da halla shat misla da fallalda. No, että manna ke hor tekar pahkien saht hop samigel ja
0: no, sami kulttuuri vielä. Mutta minun on nähty, että tämä on tärkeää. Mutta tämä on ollut säädä vain tässä.
1: Minulla on ollut perustuomi tässä. Mutta minä olen saanut hyvin spänttä ainit. Minulla on ollut väärin makkeella luokkana, että tällä on vuoden faalalta ja tällä vuoden, että minulla on ollut alkaan.
0: Ei mun äiti teistä laadussa nuoreita ja määneitä, mutta laadussa niin, että parissa on ollut, mä saa, että säädävät tässä.
1: Just tätä te eilät. Just tätä laadussa tätä faalalta, että skola ahpide. Mutta varra mä saa, että okti raki faalalta. Olle solmuita mai. Vaikka olisi tii soma.
0: Vasta chatin tuossa nuoreita ja määneitä.
1: Joo, no että tällä määneissä skola, nuoreissa skola ja jättä skola.
0: Ahpide. Då är det här ämnet går det så bara att gå i att ägmorsla sel och gela kultur. Man är samma gela mer som nu alla då under personer. När
1: man sådana, man har en bara sådan kära sås, hos man har ahpan gela, och man har männen, man har alla har en samma gela, man har bara sådan den kultur. Så då så lär man hur geite vars. Ja mun täällä on, että täällä hui olla se, että get of the merke liitte, no pajasad kauppiun tai smava bähkiin, kun siljät säämikellä ja eiljätä kulttuura. No, että pajasad, no kielahaa ja ei tee de, no säämi kulttuura pirra. Ja tannella mun jo hui täällä, että vi sähti fallet saamikiel uophuussa ja maita ei muistele vähän min kulttuura virra sikkiä.
0: Ja olemme miettää norka sähti just särvä tässä.
1: Joo, puok norkasta. Puokka on skuvlasta artsitän fallalta.
0: Är då en arkebett den var i Samuel uppsatte en åla hade jag sen olmilla väckit några mamma att stilla upp i det åtne.
1: No, och när kan hon vättis ollu sitta lägga hår på ungos i Samuel upp hos skolan. Ja, man och där just det där illet arva i uppedjit illet hållo jag skulle gilla en fall all dat nåtte på sättet att vara vettig så att någon gaitus uppo så jag anke vi ska hålla mig hejt det den bidra nåtte den dittele hur det är hallar så att det mig eller att det mig slädat fall all dat.
0: Jag väl ofta verkar såma så att det såma som att såma skadjal dat men jag måste vara måste nekko bata igen alltså det här nekto eller.
1: No mun jahku la aatti määnä ja nuoraite perustuumi la saamikilli ja min kulttuuri tänne kun tahan lähdäkket pot väldi min kielo ja kulttuura viitat.
0: All right, och då är Keito Ingrid nysta och säger att min saddi.
1: Olo Keito Irjan.
0: Ja, bara gässi.
1: Keito samma lunja.
0: Ja.
2: Ja tässä oli Irjan Paltu reporter. Täällä kuultavasti Elinor, tuu tussiin.

0: Lin och det är Dudoshi.
1: Allt mieluosa peyti hoitse tälle gadgetemi peytus ko aikkosekki kahtet tienuluosa. Ja taas reageeri, että karrasit mieluosa peytit. Oktasisla antivan ringe, sonla Oulu ja säätten juomaiskusi maitlävältän luosain älttä vuonas. Ja täällä aipas, että me on akkas tämmöntä tsering. Sommo itellä, että leikkiä hui unnan iskussa. Mä tsäijäkki, että luossa poli tienu tsäätalas. Ja tatsä ienas luossa. Lä harifin Markus pahta. Te son i äätti kos tiit loukuit läfetsä.
2: Nej, jag kan inte nästan säga att alla de här prövningsvarorna har jag fått tillbaka. Det har inte varit en tanalax. Jag har fått någon ifrån Kola Halløya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfinnmark.
3: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenken?
2: Det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
4: Märra luossa peudu tjalahuva nuohtin. Mä läht pidjon merri ja mä läht fakkastan potnai ja gaddai. Nuohti ferte tauja, kessa juva gaddai, puhtistuvat ja ta ferte giddijuvat vahkaloa paitte. Kun kuolastajji ei pääse pyytiin houtelko soitmaanu logapäivi, te saadaan ääne paraku, kun sisää pohtuu nuupalla antiivan ringi. Sontatja saadaan onhis pyytäikki, kuoktumplopäivi ja neljäpäivi pyytu vahkus.
2: Nej, det är ju väldigt kort säsong. Det är ju bara 12 dagar att fiska. 4 dagar i uka, eller kan vi få lov att fiska från måndag klockan 6 till fredag klockan 6.
4: Ja läpiras direktorahta Mimärrida Ratsu sait märraluossa peuttus. Sii verti valdi vuhti tai huhtimusnaalit ja Finnmarkus läätä tän uluossa. Tän muihtala seniorra tätti Luise Maria Vorhys direktorahtes. Tänne sivalji Tjouka Ratsu sait märraluossa peuttu ektui miehtää Finnmarkuu tätsäson. Sontatja vielä lähtee määräluossa peuttus peutet olunaalit ja tälle rasimusnaalit ma määriti man ollut peuttu sisaht tikti lähmääräs. Jo Arjefin Markku vuonnein lähtään uluossa mitä kahte ferehte rajit tätsä son.
5: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene i Vestfinnmark sitt tilfelle så er det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatningen i sjøen da.
4: Måte lage noe etter alt av vårens bygde holde den uloese. Da sa vastida virastirektoraatta seniorradetti Luvise Maria Vorhys ei bygde kalnu hirmoholu den uloese, mutta lei pirrasit njäljäjuodikitte tjöjäjuodikilui. Tänu jatataka luossanaali dilli la rassi ja juohki luossa mi kodlaa tänus la hirma tehallas, tätsä som vel lohpas.
5: Andelen i fangstene er ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget er kritisk, og hver laks den som slepte til gyting i Tana er veldig viktig. Så hver fisk teller i Tana.
0: Ja reporter är Chileje Geir Samuelsen. Jag sa att det är hej vid hion Einar Eira Junior. Tack och lärast det Cutting Crew. I Just Died in Your Arms. Ja där många kula hittar där.

cutting crew, the Died in Your Arms, der lige den sjunger Nama. Hvor er det slager, vel? Täältä mun kaunan tän tälkki kahta ihtäji ja mun saa tän loknu ahte taharvi, millä lämmäs Finn Markus tälle otne ja päättäällä majotne X. Nä takkalla mannan viitänsä nuortas ja tällä main nörähtä Finn Markus firti nihtä iddedi. Paljon huono pidä ja väljarkas oppa tälki ja sulli loimaten blos lekka graata. Ja taas uudjas kiluonas honnes väisti pukäylystä läpeilohakki palve ja päivä ääniha ääne päivä saattaa maate kuhki palahte uudjas. Siis Finn Markus ja Arja Finn Markus läskus sen vuotna paadain tehiä kiitä olkumus rittus. Nada alkalla päivällä Finn ja tälehki mai. Tälehki tätkällä pistä viitä saamai edekku Roomsa Firki. Roomsa Firki, joka aips fiskahoanjan tässä. Päivänä ja kaskal vihtaan. Ja kuitenkin lakraataan tässä olles romsa felkas. Nuulantas täällä Davi, nuulantas päivänä Finja täälläkin ja kaskal vihtaan. Ja kuitenkin lakraataan, mutta ei luvua tässä ajan tässä. Mahtepäällä puhutaan jo teikalla äänikittää palva hoinu vähän ja kotipalat muoffaitella peluhahkiin palvei ja väille kuekittelu kraataan kannattaa alle liekkas tieppä. Kotipalat trendi lähti, nää on ehkä lauppe nuo lähti lauppa täälläkin, mutta tässä aikos kostamas arvi tieppä topkalla firehten ihtäji. Trendin kauppu diskuet tietysti kraata ja oppa täällekin. Plus sanjan tie oksennuplokraata ja oppa täällekin. Mutta maatta päällä plus. Nähän teikall arve ja tälle arve anjan tää olis maatta norks. Myös pirra arvi. Ustuona pirra arvi Sörlanna tässä sitten Agderfilkain arvi Stavanger Höykesund Bergen arvi ja nu arva ollesten arjerittumelle taaväskoului kiitta ton paedat möörerittui olles önnestoppana firehtin kuekten blokkraata ja oppa täällä kisämmä Moltes la ñaño blokkraata Christian Sannas kolmannu blokkraata ja nuuda horru lähtee

tietysti ihtin edes näitä pieivimeltä soittakalle lähe iära täällekin, mutta tämänkalle kuulahvas puheliitissä, missä ihtin. Tämänkalle kuultavasti tämä solju suonganamma lähe nyuhtiöt.

0: Soli judienju, chahte ja nämä hailu. Tonte lähtee onni kähtjänne tänne ruoanää kirjimassa naamma jahkisäämis.
1: Nyt mä oon tälle klokki. Ja apropo njuvtja, lämäin.
0: Lää njuvtja ei pitä
1: Ei joo, mun on rahpalan tänne jahkisäämis kirji jo. Koo tällä vuosarka, tällä aikalla käsemänä kähtsä päivä, mutta ikkili sohna päivä. Ja tämä on liitys lohkuja, kun tämän kirjis mä ei kähtsä. Ja lohkalasti vois miitua, että on tsehtsä päivä. Toppe muistelu, että Peltohassa lähtiätsänkin on ollut taas sattu kohta täällä ja laittaa sähtäjakit kiesimiehtä ja koikkaat tietsän. Ja sattu, että mä täällä sähtäjakit ja koikkaat poskalasta, että poskanalta pehtsä ja kuossa kohtsit pehtärässi maitte tai liedihti juuslä. Maitte ei liedihti juuslä, että liitti. Ihtän, mutta täällä on vielä hallemannit käsihtit. Pizza paatsa, kaperassi, kaskalas ja kuosakietsit tekee. Ja mä itse horamme. Tässä koulunaamakia, jolla lastat juuri lähihtän. Muuto, täällä on vielä hallemannit käsihtit. Ja tässäkin on ollut.

0: naama hos ja laasta ipira mun skillen pira lohka ta manna ekpotta mun valta pesa mi chon chu kafta päivä
1: ta mun kontali ta se mo tiesa ulko sai ni mi tiesa rasi ja ka des kafe
0: ta kaskal tuo ta on kaskal tuo ta sli ulko tekka ma sa tu kova vel jo ehkä vihti
1: ja mun jahka lichikalgan kova isa chai hita rasi
0: na tässä on muita, tässä mä itse ei sattu pyrätään käftsäpäivä. Käsimänä käftsäpäivä on muista luvaa, että kuossa kiesi tihti kohteet. Kiitos käsi, että he arra kiesi ja taisi että te jäkkiit. Tain, vaikka sieraha, seleja, juuhkosa, säftä, marmelaate, mähli ja tai sähtä nufta porre, tai hius alahti pitchat. Koihkatit vai päässä tiejavuessat, jaffumolle, tehdä maistan niitä porramusi. Kuosa kiehtyy lähmaittaa ja taalahkasin nun autelle seikki. Ja varvelo, niin kehtyällä maita olu jui pitkä vai saattaa dressinga mai kievahat iära porramuseita. Varas kuosa kiehtyy ja sähtä kanmiit. Tienä, kuosa tieni vähän po sieltäkäs mai ja muita.
1: Joo, niin mä lähdin.
0: Eli kuosa kiehtyt.
1: Joo. Ja mun tässä on tämä kähtsimä ja tahoi älkä täällä. Voi leuta mangelas?
0: Kähtsimäs. Pietsis vai?
1: Pietsis.
0: No, ei ole rakkaan puoli kaajalta. Kiitos on tiesä tätä vastaus. Tiedätkö yhtä juuri kuin kuessi?
1: Joo, just tätä hohtakin tehtä. Aina mä mun muistan, että...
0: Just tätä hohtakin tehtä, hohtakin saihtä tehtä hohtakin.
1: Joo, aina mä mun muistan männän, että ähti läpi te pietsis välttiedä syöskettä toija.
0: Joo, mutta mun muistan mä itse, kun männän nuoran peitsiitä läpimme kuoren jo. Täällä puhuttiin aina, täällä puhuttiin kahtsinne kiehtä, täällä on leimällä.
1: Joo, tarvenni taas. Mutta
0: ja ennä teillä on vain tjöri. Tai ei voi, mä sanon, että ei voi käy röytäkuusta katsomaan.
1: Mutta kun te vähän karreita kahtsi, ja te on kannut tekemään klumppuimästä pietsistä sähtä, ei välttiä sveskä.
0: Mun on kähtsinen, mutta elänkä lähtöä höppä pöppä sveskä.
1: Ja tankalleen höppä pöppästi vähän ampuu sohkari.

0: Jo, det är Broughton, Crit Leaf, ja, Aili, Seaside, Lee, Shuanga, Nama. Nande, teima, lahkunisko, että njälje, olis lieftona.
1: Joo, ja mun osa, että näinkin kalle main nohka kodi. Ei joka kalle minu.
0: Tällä mä annan joo tänne ho, ne?
1: Tääkö main muus mihti näistä?
0: Ne?
1: Tämän vohko saattaa toutu kalle jo käräväsi. Tällä... Tällä ei ole, sain tääkö manne?
0: No.
1: Tämä on vahku vai? Sattimis hauka saa. Täällä on kuulma vahku.
0: Kuulma vahku
1: hauksa. Täällä on ollut muin haukka ei perä.
0: Tämä on ehkä, että saattaa velän hauka saa.
1: Mä oon just tämän vahku ei saa haurannut sun vieras. Täällä on jopa hauka pellillä.
0: Joo, pies hauka ei perä.
1: Täällä on kullut.
0: Tämä voi olla, että läpi lyömme saa ja luossa saa. Joo. Mutta tätkällä lahkunniskoli teima njäljä. Tällä vaikka kessi. Käsi luomu mankain ja tälle heivävälle lukat leve lätt min järnamma pahti suongas. Tälle Liise ja Mag 3520 laulut tän läunjänat te posankulatsit. Tälle järnamunus lukki kiitti munnavus.
1: Joo, kuulohalla miihti.
0: Kuulohalla hiihti.

0: Ona otsus teivät mouhtigis mahte. Mahtisikku valju le rosabel saamis pajasjöden patsesohporis. Sarre vuomi tjerus. Sone kuhkaaparken samradius ja tämän mannel saami allaskuglas kuoutugeinus. Kosorru pärräsin. Muduille mahte sihki joiki, laulu ja mieltelämys saami rokkajohkus molle.
1: Joo, puhepäivi monen fas rohtluotta taas studiosoma. On juttan lähkokuassakin otson niegu, että he vel vainnohusa ja kannan tämän tuotan sattat. Mun vaasin joita tämän johd. Tämä sattai mun ja hui etsalaakan erinomais ja tivras. Mun muistelen enää puhutaan pirra tämän mannel.

Mollegen tantsavtsa rahkanemen ja illudemen sarvapiutui vuolikin. Miettse vuojan leivalmas, odda olju, uiton oosi, bensiinateuton, pissu sajis, piktasa porton, kalvu tsohkis. Viso puorre muhte leikes vähäs tie pallua te konun juoskas leimasan kuhka. Ko te ten jokain, leko olu tsahtsi. Sattako paaretti ja vattis rastildi. Pessakko min tervon tohko piutu kuului. Mo kamnina tanassiske pizzat ipmilahti haltui. Rohkatallan ja puuresivnitimmin pivttu obbalatsa alkkuraaji matkis ja olles pivttu. Herramme nammi, aamen. Tjovuvas ija, te poi munje niehku. Tälle ei nuo mun niekatin nuu tjelkasi. Mollen piftus, lahka jäkki. Pahkistako anjan stuora sarvoa pohtimen mukuului. Muu luusa. Te pisana. Ja tjotja te kulihtu piutukirjii ravvakin mieltä. Tälle pisana nuu ahte musle. Ja. Pere paat sitten, ja nuu mon takan teetän liekus. Mo paatsan, ja sarva takahtsa. Nuus tuoda illu ja mokta, teku... Tän veikku manjeltan liekunai. Mutta ei kaikki tadi kummi. Liekkuhan tälei, nuu mon jutsan tän puahtiidia ja... Mutta lei kaikki takar somas toudu, kaikki. Manjeljäppuusta matki päivis, mä muistelen piutuolma ja tämän niekupirra. Mutta ajan sarvaa mun peisan pahti tällä. Vaan ja mä olen niekustanut aina huitselkäsi mun muistelen. Mutta ajan just kohta tahpahuva ja mun anjan kohta mannaa. Ja kun olen muistelen tämän min puhka poukusti, kun on ihan tauruja, kun on läikkämästä kulla ja nuuhan te tenjä. Matki tälle jopa kuhki. Mutta ei tahkaan meikkiä, kun ilmille ei puhre, fierehtuu. Joka ei rasta ilen vattispeissa ja viisomana ei puhrekin. Mutta kun te olli mietsämme piutu kuului, te oino tämän varre tjelkkis. Kosa kalka vuosta siitä tjelkki. Tas paimusas almi vuosta. Kuokte kuhkes jolkkaaka. Miessä aldo ja miessi. Ja nu kohtsuvon älkaval. Ja min vuolikin tei piuti, nu jolani ko pissui kaunan ja. Opa erinomas. Kihkanastan ja sarvis nojoinu. Kolma elkka. Vastas päivi jo. Outalko lavu kelle tsekki juvan. Tahkal saattaa puolemman juttusi.

0: No, ähmin joksan dei sarva ja nuuta tsekkiimme siittai. Nuppipäivi mun kurren ofta jäkki itse sarra. Puola siitsaleimas, ritni ja mirakkaa lebbi jäkki. Nuu vinnis. Olin ofta stora vilkes kärkkilusa. Nagir tjalmin in fobman jaskadeppu liikkadi. Sarvis jo olli muu aini ja tolli muu sier. In ollen meikkiäräko juttas jatkal tielei oba lahka sulli tjuhtimetter. Manjelistan sämme päivi. Sarvis ja kärki kalkkai vassarda tehalas paikin. Min piftimetan sarva. Ja miessalttu min ajoinui varreluokkas nuppepäl jäkki. Minä liikkustuvan. Manjelasko olmos lei poradan ja vuonjastan. Vulken vassämme sadzai. Kodan idia. Iitas tuora kärkille närako tjuhtimetter laavusir. Pitsen pissu kärkkivasta tjuotsien kärkkinalla ja kiihkanasten juokki kuului. Säälkitan jäkki kuului. Kuulan afsima todjoi ja ahpes jätnamu manjapäl jäkkis. Jätna. Meillä on Oulu kullan, kun vikkan vahpamakka jena sarvasle ja kootan jätnadalla. Takkullu. Varrukasa vilppastan jäkki rohtui sämmasko jorkolan. No, sarvisvas. Tjähkaan kärkki tuokkai. Mun pissu kes nuppe päälle. Tällä teppä jäkki päälle. Tuomantan valdi. Vanjan. Sarva nuvikka kähtsä mu kuului. Kähki tuoka päälle laatten pissu. Mun lokten. Ootsan pissu kiihkana ruossa sarva raddai. Lego tuota. Ta tjodjo mu kuului juste muuko nieguske. Teko lihtsi piutukirjis kovva. Tautu teko aiki pisana. Vuonjan sivvuji. Ko loihtila naimu olkos. Seuken pissu paukkanasa ja suorama rohte pahtsaka. Paukkiha. Sarva loktesta vaivi vinkka jorgali mu kahtsa taalan.
1: Wow!

Ittmillisod on tans arva. Ja kal monnai tegu tonsaita ki kuldala. Juuthi läkohal tiegal ippmillis. Mut mon jahkan talee ippmillis. Ja ippmilleen uus tuoris. Ja piippalis on jojo. Juuel kirjis kolma kapihtala vuostas versus jojo. Pohta aiki kuas mon kolkkahan. Vuonjan puh olmui padjeli. Tin partni ja neitta profeettas tälle. Tin vuorrasa niekadi niekui. Tin nuorra olma oine vanja husai. Ja monhan letsen näi oudaltan maatki, kun letsen vähän paljon. Monhan juttusinkään muottal pohta mannai. Mon letsen puure siunian ja rohkatalla. Ohtsalan. Ja tiedätkö, että Mateus on kirjassa piippalis, tämän sihtse kapihtalis ja sihtse versuraajissa oktanoploka versuraajissa. Ja tässä tuntuu, että aatnot, te vajju pehte, ohtset, te kauna pehte, kvalkku hehket, te titsi ei rapastuvu. Tämä niin kuin juohkehas ki aatno vajju ja juohkehas ki ohtsa kauna ja juohkehasi ki kvalkkuha rapastuvu. Alma jaktagi dis atte partna siis kärkki, kos on sihta laippi. Tai jadda kerpmasa, kos on sihta kuoli. Ko vel tiige, ke lehpe pahat, mahti pehta addi puuri attaltagai jäjade maanaje. Te sakka empu din almalas ahtsi, adda puuri attaltagai. Teitta, Jesus tei aatnot. Amen. Tiedellä mun mielestä nu sama juttasi, että ippmilleen nu stuoris, että aina takkar unnaasis. Ifal tannattan dihte, kun mun letsen rohkatallan ja mutta että son le almalas ahti ki perosta maanas. Ja ta sahta orru nu stuora asia, että tekkar stuora älli. Kalkka siis känkka ippmillis munja ja tan min pyhtus. Mutta semmashan maninta ikalkkasi. Justefas tie nokotan piippalyässusta Mateusista nat. Ippmill ahtsi. Ta tiehtä addi puori attaltaka ja skänkka ja perosta ja no juttusra ta. Atna mis fuola just nu lohkavel. Mun mielestä teille hui stuoris, että ippmille mielde stuora asis, mutta lena ei mielde unnipu asin. Täällä ei hui erenomas Vaasa ostioske pivtus ja pessat tienjalaakin piutit, amano oadjut tienjalaadze elk. Sarava kahtsaities. Huistuora vaasaus ja mutta mille nu sama ippmillis monnen vaasian ja jahkandanat ippmille mielte juohkepäivi, juohkesaijis, juohkelaakan tilalas vuodas. Ja just pere sahta tän luohtit ja addit tän luohtamusa. Vuonjasti taas touta vajibas vuodat ippmil perosta tuus ja muus. Piippallis Jojo naa salmai kirjis ja tälle tän kavtsa kapihtelis. Logan muhtun versa ties. Nuppi versus Jojo. Herra min ippmil, man veikalas tun ammale etnä malde. Tonle leppen hervas vuoda alamai. Ja njälja versus. Komon annjandu almi, meittu suorpmalle tahkan, maanu ja naasti, meittonne rahkatan. Mi tallele olmos, ko ton muitta suu, olomo maanna, ko ton ana suus fuola. Mun mielestä tielle tekkar versoi ma kuske mu vaimmu
erenomaji nogo tan saddagis sahka tan sarvabiftus ja tannat laavustalla ja te jähke saudamerkka tihte. Tehe arra idi hakole ennai nuu seaun ja olkun ja kalmas muhte ko kähtsä pajas alma ja saihta ainu ainitte naasti ja maanu ja ipmila hervas vuoda. Juttus mun finnistele ja ipmille luovan, ipmille siunitan maailmi. Mon touttan tauja tiekka rakta vuodan, että saadaan uustuoda kiihtevas vuotta. At ipmil ki sahta tihtu aasrin, ta sahta orru nu stuuris ja nu muhtumin saattaa doudu teko lihtsu saattaa kuhkin iere. Atta saattaa kullu saakas tuora autu takoja. Mu ipmille näin mieltään unna aasis. Toppe saattaa tieppe jäggerafta sunna liedas. Mi jaktake olmas kuassake ollen velo aini, mutta alle nuu finnis. Ja ta saattaa tuossa tienofta uvlu tihti. Tällä on ollut mielläkin tuossa jurutaka me olemme sahta vaadju ja mutta annat pessa touda tannat ipmi lahti lee juodan asinu, että mii pessat lahka. Son lee rahpan känny almiriikki. Son lee puktan Jeesusa. Jeesus Kristusa etnami. Ja Jeesus le gillan valdan viso maailmi suttui etsasnalla. Ja misle voika vuotta pessa oskuttas. Ah, jäme. Ton kuhtele almis. Paso huvvas tu namma. Pohtos tu riikka. Shaddos tu tahtu. Mo almis numaitte etnamalde. Atte mitsi ei odna min päivälas laippi, ja atte mitsi ei min suttui andakassi. Nuku mikki andakassi jätti velkolatsia tasamet. Alle tuolvu min kähtsälussi, mutta päästä min pahasier. Tasko tuule riikka ja faapmu ja gudni agalas vuhti. Amen. Herra puures siunit yhtsituu ja varja lyhtsituu. Herra tjuukesi muotoitis tunne ja lihtsi tunne arpmukas. Herra jorka lihtsi tjalmedis tuola ja attasi tunne raafi. Amen.

0: Norrkastöda digitohki och den motor jotala la. Socialisterna skådespelade att balla att den motor jotala luntos lassana. Råta unnilo allmogi veikvådat Chalmostahto Juvo Society Expos sijoldates. Päräkkiä budispuhtiin kähtää vidikkalas Sämi odasi. Norrkastöda digitohki on ne oda motor johtala laa, man barki pelodat ja ovdadus pelodat leikka eftuhan. Sosialistala skuur pelodat lohka oda laa taaha äänet motor johtala vantus.
1: Neste taler Anne Hagenborg.
2: Äsi, sänne jone hedji, barki pelodaga Anne Hagenborg logai. Sänne stålos att det vantus ähtänki ja vettmangelaki.
3: Vi är ofta att det är forskjellige måter att bruka naturen på. Och att någon steder kan...
2: Måten säger sättet lät skåter lättot.
3: Snöskuterlöpa försvinner om sommaren.
2: Finnmarklars politiker, det är ilustan ådaläki. Jag lovar att det är att lät större bäivi ger räckes i skåterin hvetsit dödderis.
4: Det här är ju en glädens dag för dem som brukar snöskuter och är glad i och motoriserat färdsel på vidda. Det bekräftar oss.
2: Måta skåter lär er namn stälarsko aigo luntu navdashit.
4: Speciellt i norr och i distrikten också i Sør-Norge.
2: Sociala kurot pelota lohka otteta hodda lahka tava äänet motor jotolaga luntus.
5: Nej, det de har gjort med lovforslaget är att sätta dörrar på vitt gap för mer motoriserad färdsel i naturen.
2: Olmil, i denna ådalagan rädget motor jotolaga
5: färdsel i naturen.
3: För det första så blir ju loven förnyad och så blir det mye...
2: Enhet bergkallestiver och jobb med unnet byråkrati.
3: Ska också ta vare på naturen.
5: Det kommer att gå ut över dyreliv som är avhängig av ro och stillhet i sårbare perioder.
0: Lappi gärrekti tuomio jo ne marjefinnoda polariika oldspäivällä sjoodi hedji Jukka Kristu kofti ja päälejä ja kittasi. Ja su tairiikkalas oldsparku poimies oftsimano kittasi. Su ei leikka astas kohtun tjejera ja kähtsi sierra olmos kähtis. Su ei saattapa maittai maksi tairiikkalas marje tjökkite sulli miljoon peli euroa puhtatussan. Sikä äsas kohti ja Kristu aikupa kuettelit tuomu. Seolta tes ruotas läidetse sosaitsi Expo 2020 tuolui. Koskuorahalle tietikastalle tjoutsi pahtaikki tjautselis servotakki. Tuolloin läidetse maittai sieltä päivi unnihloo alvokiitta.
6: Lennart Rodin läjodi han barku asi nationala unnilogu ja unnilogu kielipirra laaga radhusas. Son lokaltala i soldatenis national unnilogu pirra ja må hotna dillile.
7: Ja, förra året var det 25 år sedan vi fick en minoritetspolitik.
6: Det går klugi viktiga gajgi gå att som unnilogu politika mot att stada sig gältan manna hilja tjadaita. Så lokaldalla missan har li lukte ta i stora vattisvåda i haastalusa i med kuske hunni lokopolitik.
7: Som fortfarande är när det gäller minoritetspolitiken.
6: Soldata gildar satta i sami i haltersan gildan kåkte doha kåkte lukinjeljis. Ja det lät andra gis bara kan ha med mått gilda kalka falla sami gildblarsvåda gildasside.
8: Ja, just nu jobbar vi med det som det är uppdraget.
6: Det är alltså bara min dagnabarkon. Jag bara kan minnas att sami mana i karti är bara sitt i från samikilli. Så bara kan karra sig av hjälplarsvåda och hållu dasla saker
8: och kompetens, för det är väldigt mycket handlar ju om det.
6: Sjölda att det sami ser vi, lej mig expo kåkte du har kåkte lukki kohta dalun. Jag lej åtast det är min sami sjölda ätenis.
8: Idag har jag, ja men jag kom hit.
6: Så lej åtne dagkan dola av och sjanga för jag sagastallan sjölda att det är sikon. Så lej mig mjölde panela sagastallamis. Sins lej borra ofta bara gå gilten. Jag gilda berörsta sin darpun. Jag bara kallar nog det efter sin bäst helg. Nu arbetar vi och lär sig gå vad görs.
8: Här, de möjliggör det också.
0: Kulturen är helt andra traditioner. Säämmelatsai tuottavuoda ja suovatan komissiona komissaarat lähodjun suomaa tiedu almustahtimaa staatapalksuumi. Valksu mikä ei voi sitten ne Oulus. Komissaarat Otto Valksu mikä puhutaan Oudan säämmelä luossa ja historialla vastaavassa almalas saastalami. Komissaara Anni Siiri Länsman kiittää säämmelä.
9: No mun mielestä tämä palkkasut meillä erinomaiset kiitos teitä, että siellä snellit suovi saapmelatsiik ja muistelette, että se Vaasahu sai komissuun, että niin kuin tämä palkkasut, mitä ei ihan anna, että siinä Vaasahu sai, että ei lähti, tuossa ohtakka tolmui Vaasahu sai, mutta täällä loktejuvon virkkaalas tiedu satsai.
0: Pärjävää konsertas Brännboll Siira naamassa stähpähuussas uppmis. Tai hii norkalas hiphopjaukku Rockboys animerijuvu filmas tuoda sjärmäin. Filmas aina TV-spielu suullassa stuorruma. Mä saamalajat huskojuvuit ja tsiksojuvuit. Tähpähuus lävän vaitujuvun puoliseittaa Alma Jofku Vaasuhäämis. Saamikieltät aanar ja ohtsi johka käipidit äänet ruuda saamikielä ja kulttuura torvastäämäin. Tänä kieltä tiedihan parlamentaaralas parokjoukkui, mikä alka trevulit tuotta vuotta kumisuunna avtsuhusai.
10: Otsia kieltä tarpasi yksi jahkesa tsehti 60 000 euron vai päästä siitä aiemmin nuo lahka käänneahta. Tähpuahta outan reivesman keltala pitkän saamii tuosta vuotta ja suovatan komissiona avtsuhu sai arvostallama väärässä asatuvan parlamentaaralos parkojoukkui. Keltassa houlu hastalusat, maajan heipot, ärhierä, tienu luossa piltu räjähusat, latiejutahtan päihkälös ekonomia tiili. Parlamentaarilas parkojaukkulaa piutan samekeltain kommentaija ehtohusai tuosta vuotta ja suovatan komissiona raporta avtsuhusaita. Otsia ja Aanara kieltä lapitjan etsaset fuomasumi parkojoukkui. Aanaris kohtas äsin ladahahte kieltastat aanus njäljekielä, somakielä ja kolma samekielä. Jorkalämmin ja tulkon lasita kieltä koului. Kappa ja kelta käypitä laasi ruuta vai komissionna raporta avtsuhu sai saattasi olla suhti.
11: Meillä on semmoiset laskelmat, että...
12: Siinä rekkäri melti ohtsuja kieltä nynnipissä seitsä se ei viipa ja pelti, jos jäädis otsasetti 60 000 euroa torjata. Siipessä seitsä jyrähti vedopalavallussa ja sesti murrasi taan. Sut meillä stahta ruudan tuoris, mutta kieltä fursasta lie isoras tuoris.
11: Mutta sitten tässä meidän kunnan kassassa se on valtavan iso.
10: Äänotaa kieltä Ilja Tahkaneftohusai, parlamentaaralos parkojoukkui ja yleisämmi Ilja Hodjon fastalusa saadekille kieltas tämän äsäi.
0: Kestää vielä ihtää tälki. Moosa suutti tsauka pekka riittukuovluin tavvisäämisihtin. Arvihta ja arvuoftit siis jännämin. Määttelis tsaukata ja kaadapeikka norkarittus arvoofti siis jätnämin muutui vedettu. Tiljako kiihtiko kehtsuodasi, aina rat vasihtin.

Services to the

Hello, hello.

La la la la.

Lärgullo, löjte boddu. Tankulla kuulas tjejeratsai, joe kääkeda, ennärko saameradius.

0: loilla.
1: Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuulas, tjejeratjai, juhke ehkä NRK Samradius.

çocuğun.

käytöstä mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tiin lohkui. Tällä mun sliipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrataan äikäin sovun mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suonja väivä kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonja nuolla kiellä siljepa tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käppi mun ja vuute mätti. Nättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan kautta sorro firmi kanna jermi taavaan tanihtin. Koa juo juo juo juo te laatu kueltu mierra toutu semmas

Komi kahtsa muoran valloktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suohpimi verte. Tokeille stalki päräde kustola fuohki. Jo sienalla jänniä päivillä ähtsi te napota chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puohka hienas chatsi. Tämähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi, komi spotke juu.

0: Metal Anarkosa bir stüdyoyu karşı oskos. Mon kolbiyondan ya mubatsla.
1: Lemailo antip.
0: Teelki ve haraka peili.
1: Joo, ja... O, oh, näkältä hätki arvi.
0: Alamalahke, ikte te väähän edusse kuehkai, kuehkanastuse.
1: Joo, hätki ikte väikin, te kanakki arvi halle. Nä, ei ota nuu annusi, kama, ei ota nuu tähtsä. No, ma tälliä seski, mua ma jäl lohki, tein mäikin, meni mäis tjohkalle. Mutta tuossa ja ma koljastu ärränä kovisti, kun njorri tammaa. Tästä paajan arve niin tein, mutta muistui paajan arve, kai tähtsäs lossarvi.
0: Mutta mun mielestä lää vähän puerroa arvaamaan, että tässä ei ole kohtis.
1: Kyllä ei määs kolaa puerroa, että harvista, että kaverit ei pärä pahkan pirki iänä.
0: Ei, että on kalta. Mutta tässä hui farkkaa te kuulla, että ovasi täällä Wes Elin Oskal Luusa.
2: Pääpullo, rääkipäivissä, mi NRK Samradios.

0: Elina Oskaldie, lavluje Luusa ja teillä varafar kaikki kulttelitte. Tai vuosi olla siitään vahkuja tai muista lähtöön leimahailu.
1: Joo, ja mielikin tuota lasaisin, kun tiennus ohti tälle puolettiin, että patsil vihtala jahkaisas alamäki lälämäs lähpön sohna päin Tjaukanemeräis. Puolettiin häälitettiin tjelkkäti lähpön alamä johtima ja lävo okte aina, että hitäivän suu lavata hehkätä räis, kita o näji nuva challo Finnmarko politiilaukkas. Ohtaan toimalla tämän räis iänäs lämmäs raattavuona, että hies maalfjuur pirrasis tienunkiettäs, mutta politiat ei luo sähti hilkuut, että lahpun anmai sähtälä mannan iärää päihkiteikki kuvluite. Politiat peytä maittai olmui, kehlä hainan suu lavata hehkätä räis. Rajas, että käin lähiratietut valtihoktavuola telefonnumeri 0-0-0-0. 0-0-0-0. Skerva johtolat lihkusvuodas mannan lavada ruasmu voi ottaa on myös häkkävaralaiset. Täällä se on niin lähtöä, että häkkävaras. Tämä on tietysti framtid i nuur. Piila maslikki konmas voi eri luottas ja puh konmas säätiuvakke kirjitin romsa pohtsevissui. Reviteri juvun stahtopusehtas pahtoutana, että Sämi AI Lab, jolloin 3 miljoonaa kronaa. Tähtälä merhuspuerre olas, että reviteri juvun stahtopusehtas vuorohuva Sämi AI Lab 3 miljoonaa kronaa. Tähtä, jolloin mä vaikkulaas, että Sämi Allaskuvilla sähti täällä virkaiskohti parikin projekti nuotte siipes, että parkakohti hautanahtimis AI Lab parkkui tätä Rektor Livinger Zombi. Sämi Allaskuvilla sillä mihtun optiit kanssa ja joutuisi mahdollisesti heivouvan Sämi kielet ja Sämi kielekin tarpeita ja kulttuuri. Nanne kertplas vuola ja ohpu kanssa jätmis ja hahkat ja aaseet odlaikas konkreetta palveluunsa ja puktei heivuun Sämi servala tarpeita. Ja merra luossa peutu ältäs katsituva tienu luossa kähtemä tihti. Täällä on poktan karraa vastahau merra luossa peuti kaskas. Okta siis la antiva ring, kuten manka ja jäljellä säätten juoma iskusi alta vana kuuli. Iskossa, että jäijät hui uhtsän tämän luosas pahta tienu tjätalas ja tanin son nää kätsidemi mirmehtomin. Tiedelle kollaset.

Kallu reym di duettara bärne de tundrusan deli suunga namma. Ja delan rapan tästän tälke kaarta ja mun saattan lukka, että topukos are vädäl Finnmarkus, tai siis Finnmarkus ja are Finnmarkus, te pahtaa pienvimelja ehk pelle firtehte numo täs tjöntju. Vaikka alde numo siis Finnmarkus manka sain saittele, että pajan tälki tälle uus mange kaskapäitä hie täl, te det firet dag i stoppet. Nå er det Finn Markus, nå er det oppkall arve, hva er det hånda birra, ja kirkonjarks, ja disse råsa reier bokte. Må du i dinos aldis meg arve, må du det olkomotstesten vernjarks, nå er det oppkall fere du. Jeg går det bare til disse varjeli, det ganga vihki kilvu, niin teppä kuului nadalle kalle oinus. Tää on vielä pieväs vähän, se on hannes väis. Nu maittai vuotna, posanku vuotna paadas, muutui kalle oppa täällä kiitis Finnmarkku rittus. Siis Finnmarkus pelohakki paale väi alle liakka sano ne ehk skäftsum dotte väile kvekti lokkraa tai njan kärasoas kvöyti kenjus mais hemma. Muutui Finnmarkus kaskalle kolman plohja kuhtan plohte graata. Mä annan veitä sä toku roomsa felekki na de o de lealle tälle ja mange kaskapäivänjan pelohakki paale väi ienas tehe oppa täällä kiinnas filkas muuttu. Ehkä päällä ei täällä jauhka kohti tätä palva ja päivä tätä finja täällä kiinnasta romsas ja tavin täällä vähän maitte palva. Onneks vedet itte romsas romsakaupis jäljen blokkraata hashtag kuhtan blot. Läksamus siis romsas sehtermuunis kahtsumlokkraata. Ja te mättäis kuului mun saattaa nulokt nulantana alle fiskat. Tässä päivällä jalhas finja täälläkin olis nulantas, maittai lufuohtas. Mästi jahapa peikkaje ja väille kvektilokkraata. Voitan just kaloin, että sulli vihtamlokkraata on näeks. Mutta mä ajattelin siis muoffis kvektilokkraata on näeks. Ja nu lämä tai mättäis kuului ties. Kuten vähtöön te lähti, nää tälle kalle. Tällä kalpas oinu kohta palva. Pelo hakki palve vai trendalas. Olko muodostepe rittu kuvluin, olko päälle trendala, tavi trendala de mai saittale paaja. Kuten päälle määttäis kuuluides maatta trendala ki plushes, pelo hakki palve ja kaatsum lokraata. Trontin kauppi sanjan tässä kuekli njälji graato näks vuolitit. Muutui tässä mättäis kuului tokkuuden myösäi. Te taavä kätsin myösä te arvä, mutta te firitte vähän mättelistis myösäs. Ja oppa täällä kiinni. Olis myösä pirra, sulli kuektelo graata. Ostu vuonna pirra, nää alkalla arvi ja väille kuektelo graata. Ja arvi, että kalla olis maattanorks teie Matti Hosin maattanorks Arendal Kristiansson Fläkkifjord. Tällä arvi ja väili vihtamblokkraata. Stavangeris kolmanblokkraata ja arvi Bergen vihtamblokkraata ja arvi ja tjähki. Mä puhuttiin vuonnain arvää maittain. Taavassa kuului tästä arvää ollisten rittumelle arjopäällä maattanorkka. Maittain toppeta möyri rittus olisyn ja molte. Toppeta väili kuektelokkraata. Mutta te, kun te palaffas taavääkiähtöi tämän mööderittu te mai orru äiti, min vähän baajan tälki. Ja siis ietnämistoppe tämän tööttäristoppe mai arva. Ja tietenkin tälki on ne ääkki niin.

tiptoes, det är rabuda lege i den lavluje. Ja, det är härligt att mycket att dansa till mälte. Med min danshatta ofta lakai. Dansa till monet i det du NRK Sam... NRK Sami-apps, NRK Radio-appas. Ja Radio-appas, ton odsa på direkt dig vissa. Med deras sändning, det är deras direkt i NRK Sami-radio. Det satt mig dig gulda lite, den satta Radio-appas. Ja Radio-appas, det ska lära inte alla på er appa. De satt mig gulda på NRK, däckar radio satt dig, jag mig dig... podcastai. Näte just liikku kuulteli podcastai da John Veg tän appa. Ja da mai hääli de ne dus o. Ne da dus ke kommentera monu saatta kommentera mai man pira mai hälle. Tos att mai te challi jos ton lävete havka äfkästalla mannu laakka. Ja nyt tässä jättä mankamin ofta tässä te vahta munnuite kuessi tässä kilävä äfkästalla että haavkaisten rahkai heres kuin haavkas. Ja tämä on lähti juomaan meidän nyt karasho saiti fert tälle ahpa taakat. Näitä chäälis paljon just tuon teidän muodan tahke. Mai lävät on tahke ja muuta. Tuon saat mai musiikka saa kuulla, että täällä on vaikka kiesiinä, että hei, hui puhutis, että kiesi musiikka saa kuulla. Ja mun muistan vaas Charles Monide NRK Radio appas. Tässä kuuntelasti, että sunna ytsi suangan ammalla ei lähtä tarvii.

Spin Doctors, the Two Princes, the Lidian Shuanga Nama. Ja täältä mä jo veritimin vuostas kuessi o ne ja mun saa tänne lohkaa, että tähän mä tähtikalle mä tämän rahkati heres kui hankas. Ja nu mä äsken aamuin tällä juoma, missä aihti, että färit hoppa täpä karasuas täällä. Tän joas, nu mä kuulemme, mä pärjätä just tällekin kuultele min radio. Täällä merhis olu hauka just täällä. Ja me ei kaksi mä hänikki tämmöjä oikkuutte. Nähti iärä kuoli maie eille tämän joas. Ja mä vielä puhutaan tälle ero älikitte herskui rahkati tässä. Mun no kuessiki farka pohtelei ketala mikkelisakke eira. Ja tämän puhutaan mihin välitissuun te kuultelasti tämä native ja mii

0: positiivdiä ja mia aimudalia suonga namma. Nämä on nuotti, minkä esi iljofelju autan teikki studiun, että mun smetsin talle mia kultalasti vähän luudi tampota mia veritit. Tämä on saatte täällä alkaa nää lyhte pottoshe. Nää lyhte pottoshe ilan vedjan kolma luodi. Tästä Anders Pepon kues on jöikä niikinilli. Tehe Nils Nilsen Göyp. Rauna Antti Kyttrym ja Pirristen Saara suije jöikä pajon lässe piirähänne. Ota kuivan iljas luopaha lyhte pottoshe. Antti Sammul luudin. Nää te tiedellä kolma luodi mai tässä kuulat ja muiste fan.
1: Luhtebottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjejeratjai.

0: Kuulta la podcasta NKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuulla odda luodis luottaja osit NRK radioappas.
3: Tervetti olla nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkos.
2: Kuulla mahtes ja junandres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmas, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii näppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: ton näht, aisten ohtoa ei viltä taas, että haukka, tani, tahio, numase.
1: No, saatko rahkii puhui huipuuri haukakaakkuit? Tämä kyllä mainin puolella minusta kollegaakkuja mun tiedän. Tällä kohdalla on ollut puolella, kun minä rampuvilla saan joastit.
0: Ei niin. Tämä toppi tietysti kiertyy haukakaakkuja, mutta tämä on kollegaakkuja.
1: No, jos minun tämän kaksi puolesta tähtäen niin kollegaakkuja, niin tämä on kollegaakkuja, niin kyllä haukakaakkuja, mihin on puolella. Ja tämä on minun aukkaista haukakaakkuja, niin tämä on rahkaan takia kollepyrkirit haukakaakkuja. Ja saatte porra teko hamburgerleipsiste. Ja mun on täällä mankapäivä jo porra ne haukakahkui ja mankalakki. Ikti porra mani mus raakkiin haukakahkui. Sitä ikkiin jopa ne vilkissä usein puleitte kyllyttelit. Täällä hui porra.
0: Näitä on sähtä kieva ja hui ollut samalla kaiko kuellekahku ja vel burgeri.
1: Joo, nuo on tässä sähtäkin. Mun mielestä kyllä, kun mun ieskakka neitsen aivilla puhutte haukakahkulle, mihin puolella on ollut ära kuoli. Ja että jos se on ollut haukka, niin tämä on saattaa kanssa, niin mun autsi on ollut ihan piuti haukka.
0: Mä ajattelin, että mihin lähdet större erohuus, koska jos meillä on mahtaa luossa ja haukka tämän smaakas?
1: No tietysti smaakkalle ei selittisi väärä laikaa, kun tälle kollimia sisällä meni ikille määrätään. Siis nähdään tietysti takkolla väärä laikaa, mutta millä haukkas hui puolella tälle hui poitskolli. Haukka, minä tiedän, että porra hui ollut ära kuulin. Tämä tietysti poitu tietysti hui ollut talvimiehtää ja porra mun se pyyti tämän arra kiitä. Tämä hilsin hui porra, kun lyhkätään siis, että kun teet tätä vaipaa ja tämä huonjasta hui ollut käsimiehtää.
2: No,
1: tämä oli isä kännä tämän pyytin. Tämä oli vielä puolella pyytin haukka, mutta yksi, kun mä uutta maanu kehtsin, kun lenkkana saatiin ja pahka päivissä, että tein haukka, että sieltä huis lahpaa vuonnasta ja on ruokka soittaa raasistista. Tämä oli talvimiehtä pyytin ja puitun tälle, ja hui puitskulli.
0: Ei niin, mutta läupä, että missä taas tästä äärälaan smahkamai?
1: Tässä äärälaikas mahkamme, kun tällä yksikin porra niin kun yläkän kuulin, että tällä yksikin kun lyhtsä ära elli, niin kun piemmaa äärälaikan piemmaa, kun tämä reuta vähäs mahkan, että haukka se hui puolessa mahkaa ja haukka lää puolella kulli. Tämä kavertelokin, ja tuoda haukkalle, että tällä hui tuoda, että haukka tapu koutkeen ja nuskyttä.
0: Joo, sähtää rahkii hän, kun tuossa haukakahku, ja sen sähtää steak fileä.
1: Tuon saat steak fileä, mutta tämä millä yksikin haukka, tässä hui ollut taaktiin, että kun verte mahtit fileteerit.
0: Ai niin.
1: Täällä ei ole niin tarpeen jolle, että on paikin, että täällä mä annan huijohtilis konoa ja mahtaa.
2: No mahtako on filiteeri?
1: Mun kanssa mahtan filiteeri. Mun saa tänne dikkiä säi, tämän filmaa ei viitin, mä hoikan filiteeri, ja jopet pitsi tämän tiin rohtu siitä. Ja voi olla, mä hoin, niin mä näin ehkä ihan konoa.
2: No, tuona te osaa alle jollain tämän meidän filiteeri. Mä oon pyys mun ja kolmen aikaisin, kohka mä annan uutta, mä ei känski mahti kohta.
1: Täällä ei olisi kesällä, että se mohti alikin pehti. Sitten niin mahti alikin reustus päälle tämän kuoli. Tämä on jopa mahti filiteeri. Tämä on ikäkka filiteeri, että tänne on kuin ära kuulit.
2: Tämä on aivan päälle.
1: Tämä on ikäkka opa jollekin tämän. Tätä...
0: Ai, tämä on kaikki päälle...
1: Tämä on alkaa selki päälle filiteeri tämän. Jorgalle kuoli kilkkanalle ja selki päälle, että se on kuin niippi sisään.
0: Ei niin.
1: Tuo on niitä valti tjauji päällä opakki. Tämä on ikäkka tjolle opakki hauk.
0: Ei niin. Näpä aista munan kuullantaan. Ahte, just sitten, aistan njoaltaan mä sanon, mutta nähki, just toni vaan teille, että nähki. Te saatte hei, jos mahka.
1: Tämä kalli meitä tuota ja haukka, se hui nanu nahki. Kun mun valtaan eri, niin se tuoda haukka tämän nahki eri. Mun saatte näin koikka, niin voisiko käy vai voisiko mä saa. Mikko korru, mä sitä skuovaitin, kun täällä hui nanu nahki.
0: Ai niin, että sähtä kieva heitä nahki, mä ei tuitsuta.
1: Joo, mun on kohti kullan jo aina, että täällä käy vähän haukka nahki, rahki, että väskui, niissä on ollut muihin, että ne tsiitnää tinkkäin, että tässä vielä suhtaa rahki, voisiko mä itse.
0: Näitä lää tuoda ja minkä krokotilla?
1: Tällä krokodiili, jälsi tuoraa, tämä tuoraa mun saukka, että mun kohdalla, että tappaa loukki, jaktamme loukki, kohtamme loukki, ilo, saa, että tappaa kohdalla keinnossa.
0: Mä sanoin, että rapahtaa lää. Jos, kun mun mielestä on loi, mä ajattelen loukki, ilo, hauka. Mun on aina tekee vihta, ilo, saa, hauka, ja tahli istuodissa.
1: Joo, no joskin loukki, nuplo, ilo, saa, hauka, ja sulla oli juuri kolmalla loukki, juuri njäljellä sankti kuhku. Tässä oaivi huistuodissa.

0: En tiedä.
1: Tällä todella kulli.
0: Näistä tällä mästä mä enää stuudut asioita hauka.
1: Tällä mä enää stuudut asioita. Muista mä enää, että mä enää millä pyytän haukki, että alkoista haurin, että muuvesa luhtaa likti ja hukti päivä. Hän oli kohtaan takia kaukut sohtukilössä haukki. Hän oli liikset olisi kyössä ja luntas logi aktenpulehen kipaadissa.
0: Okei.
2: Mä oon teppä koetukennus, kun nää, mä oon pyytäpä, kun nää ikon päättäällä vähän äänäpuskotti nää. Outa merkka tehti, että ei haukka kahkui rahke. Ehti ei varasta aamuna kaikille, että joka käytöspäiviä leukui ja saavat tohpe.
1: Ei, ja tämä on minun tahka. Minun valtan luossafirmi ja johpanen kohtsatsi. Teille firmi, outa luossafirmi. Ja te korron tasa vuoduudan firma. Ja se takia kohtimetri alu haukka firmi. Mä ei minun rahka luossafirmi. Kun luossafirmi, tämä on suora tjelmin, että te minun tarvitsee pohjunnimus haukki. Te minun kohta vähän suora butchei, joka on 3-4 kiloa pajassa. Ja minun kanssa pyytän firmin.
0: Mä
1: oon nyt kohdassa, että tälle tjöpten. No, kun luossa meillä on kohta metriä alusta, kun tjenju. Niin se ei saa, mä olen nyt tjenjällä. Mä oon pyytän botnien puheen kuoli.
0: Jaa, niin, joo.
1: Fertti vähän uollikin firmi.
0: Sitten lähdetään kohdassa juurissaan tämän. Sitten tämä on mikulla kärsos, huitavia, että haukka, että hiljaa. Sitten tämä porra vehkumaa ei tankalkaa. Se sähpä niitä porra.
2: Tätäkö tahka taa, mun maitte. Täällä on meikkannu äskeis kuulin.
1: Joo, tämä ette haukka, koska porra nuppi kuuli ja porra haukka maitte. Ja hän porra buskoni niin tjoutsa taa muitte. Tämä on just haukka, mun kohdan teppu kohdien sitten stora haukka. Tämä ei lähkällä kuollista pysäuvisista, herra kuollista. Ja niin laupana kai kuollista.
0: Mutta tämä hitaa maiteen, että tämän sähtää on porra tantihti.
1: Joo, että sähtää on sitä kertaa kuin krokodille, että valta kuin jaujen kuoli ja tappi nohkaata kuoli, että ei suoskaata nunnin. Tämä jälle olisi näkään. Ja tämä on vielä erinomaisesti haukussa. Viisi kuuli maitelle valta jaujen, että ne on aivi outelissa. Tämä on aivi, kun huostasin ja jaujisissa. Tämä ei ole kuitenkin kuoli, millä loppukuoli. Mutta tämä oli yksi kesältistä, että kun kuoli se, että kuoli tahti, että tuotsen juoma, että Fertti on reus kuului jaujisissa. Mä olen loppukuoli, että täällä vain itse yksi jontakin.
0: Joo.
2: Tiedän enää, mä ispäin.
0: Ja mun nämä kuulen tämän ofta haukkapirra. Tämä porra nuulu. Tässä tämä, just tämän pahta, mihinkä junoutus tämä käskestä. Tai lähtee kähtsällä porrasta.
1: Joo, lähtee nelekin, kun just on kielainen, että se on kyllä haukka kieto, kun jälmi lähtee, että tohpen kiihtikin.
0: Mutta tämä ei mun mäljän kuulla, että tässä tämä haukka tai kuulin, missä tämä porra hirs jaamas. Että porra nuolatti, ei saa satsi.
1: Tämä on kanssa, että kun on suora haukka, niin hui ollut jauhisista, että nyt pankassa, että jauhina, että olen kuullut porran olemassa, kun jauhisissa. Kun se oli rahpan jauhina, että muodin kuulisista.
2: Niin tästä on saakka haukka herroskun, mutta mä aina hirran meikkelissä makkarre. Mä oon piihtän haukka piru, kun äärivämmöskä liikattus josta haukka filee mä oon piihtokkoja ferin. Mielä vähän on upskrifta, mä oon piihtasa, mä oon sijavuoto.
1: No tälle kun mun millen tämän haukka filee, tälle mun se, kun hui vähän peikkinä, spinnipoitti, hui vähän pian. 3 kiloa filee, mutta se oli 30 grammaa pinjapuiti. Ja kun annen te rahkaan tänne millen, ne pirkkuitte mun rahkaan tänne fasse. Ja tässä on mun seakku, kun tietysti puhutusmehellu ja mooni ja milkki, vähän römmä pihan ja vähän kryttiri, eskullahan kryttiri ja löyhki. Että mun seakku on färämaittu, kun se on vuodessa mahka.
0: Lau tjeus makka kriittiri kevaat.
1: Tämä hikäli mihki tjeus, mun rahka on huijullu, kun pian tuossa saalti ja pihpuoli ja vähän aika chili kriittiri, mä ettei tokkaan lies. Tämä saattu kehtsellä ties kuin läkki. Tämä on niin mihki kansti rahka, kun on ohpaa ja mahtaa, tämän hui älki ja hui puolella. Mun autio on ollut muihin pyytiin kehtsellit.
0: Nämä ottamme, kun on ollut Spengin puittiin, mä kevät, että on peikkinä pitchtokku.
1: Joo, se oli vähän, että chatna vähän tämän kuolimme tämän pirkkuun, että ja kun pitchin puhuit meillä me tohkoon, että täällä on ollut niin, kun me fertti pitchtokku, ja sieltä vähän puolettu, kun fertti pistu chokis meitä, että kuolle kahkuu.
2: No fertti vois mun nyt onkin vois tehty mikki, että sä et hankin vois tämän viitju, mä saa chai ja muut kaikkea fiilet heidät tämän haukkaan. Ja se voi olikin, että mun se stakku vetsi voilikin tjuutsi karasolti voilla ja saavo nyt määräis kuudelle tohpe.
0: Tiedä, paini loulu haukka.
2: Lohkita loulu haukka.
0: Joo. Mikkeli saa käydä olu-olu kiihto, kun finnatit tässä studiossa on.
1: Kiihto, kun pääsin finnatit.

Ei kaja Elinoskalle, die doi nädeli suonga namma tässä hui farka kuulla hodasi fasse NRK Sami radiosta elämä ja mahkarau juu.

0: Elle mai a dia mascara uiudali e dienne lua di namma. Nande, täällä jos ahtei teimaa kuekteen, no että tälle lemme haluu skoota siifas muistelit.
1: Nulla jatkan tänne, kun norkka räpjau kuin rock boys läväit juvun politiita. Mannelle konsertta Brännbollsyran festivaalas Ruotas. Tänne tälle Ruotha äviisä Aftonbladet. Konsert oktuvalas tjäi huvi läyttis animasuuna video, mas siitjaski ja tjikki säämällä tjätevo videospielus. Juhku lennu vaidjuvun vaasalas, että siellä kamusei tihti ofta alamot juhku vuestä. Tienuus ohti tälle puolitie, että pitäisi viitalla jahkaisas alamää, kii lämmäs lahpon, sotna päin joukane meräjäs. Puolitie häälisi tsirkkati lahpon alamä johtima, ja lau okte ja aina tähän täivän suu lavata hehkätä räis, kito näji. Nu tjallo Finnmarko puolitie lukkas. Ohtsan taimalla länne, rätsä ienas lämmäsen raattavuona pirrasis tienu kieltäs puolitie, että Elo sähti hilukuohti lahpunan me sähtälä mannan iära kouluteet ja päihkiit. Politiä pyytehti vaikka jolmui käällä hainan suulavata hehkätä räis, tai käin lyhtsi hiera tietut välti hoktuvuilla telefon numeris 0-0. O nede älki storra nahto aimo sahte Härjahallan Rammstein flagg 2026 teki kuekti tuo kuekti oli kuhta. Härjahallan mei osalastet patsil penna tjuhti kiriti ohtsinoplot nahtu riikas. Mii tauhaa starra aktiviteetta tavvi kuulun tai tjuhua soktana plot päivä. Skirva johtolle liikkuus vuolas mannan lavata roas. Mä huvui on mos saakka. Täällä se on ennäsrät häkkävaaras. Tämä on tietysti framtid i nuur. Piljas maas lekekonmas vuijere luottas ja puhkonmas sättiuvu ja kekirittin romsa pohti vissui. Tielekkiä olasada.

0: Kopplar!
1: Ja, det gäller hoja! Allt jag vill ha. Ja, allt vi vill ha. Jag stämmer på mig maj här lite. Där att man gör ju tiedon.
2: Joo, mukana häljen täljärä, kun lähtee fina ja istuu junnana Mikkelissä. Mikkelissä Eira kuhtee kalmähtä afkasta olla tuonne kautukennossa tuoraa krokotilla, en tehkä haukka. No, läivi tautta lähtee kuin krokotilla.
1: Joo.
2: Kautukennossa, kun loppelee tuoraa ja ollua haukka. Ai se mä jäljät, no järät. Niillä tässä tuoraamassa haukka, mä ei tonne. Kun äsken kodtan, jäädä älenäis.
1: Joo, näkö kodtan haukka. Ja täällä kärässä ohkan, että tässä on loppi mieliä tällä haukka kodtana, ja täällä kallekaan kodti haukka.
2: Joo, aika loppi päivä. Täällä on rahka tjäälisti. Vaikka tää lähti, kun karra luosaa pöytä ja tjäps luosaa pöytä, mutta tää on mihin verran, kun mä jälleen maitteen karamella ja...
1: Kameella ja
2: haukka jälkeen maitteen pöytä. Munnasta on okta melpaarikin, kun mä muistelin oktiin ja punin tämän lätsku tuolla, että sitten on erään haukkalle, joka on tämän teppä esseistä. Mä en merostalle vihtämällä kiltaan, en tiedä tähän ja tuolla suvun koske, mutta lähkö, millä tuuskulta lekkii, että
1: Suoramus
2: haukka mä jakoon, just no. Päivän vihkitä.
1: No. Ja mun saattan, mä muistelin, että munnan kullan ja jammaa muistelemin. Mun maakkala tällä oksilu jäi.
2: Nää.
1: Ja se on muisteli muisten tällä munnekin männän iäsjärvissä. Toppeli otsais tieppä iäsjärvissä.
2: Nää joo. Nää. Ei akkala kalta hunnumus jäuri.
1: Ei akkala hunnumus jäuri, mutta toppelikin mä kohtsikin, mä kohtsin jäädä, että se tuoreva haukka.
2: Tällä ei nuusta. Kanski sulli jakkalla munkin mä. Ja laa eitse jäävys.
1: Käinu
2: kuoras.
1: Käinu kuoras.
2: Tiedä unna salti. Oma teitis leivikin okki.
1: No, me ei tee mitään aikku, mintäs teidän kanalle. Mä oon nyt tässä eitse jäävys valjokoulu.
2: Oja, aha.
1: Joo. Tiedäpä hui ollut, että ehkä jäävys. Sitten kanalle jäävys, maava jäävys ja... Jep, kun on huipuja.
2: No joo, jep, on vuolta tietää, että on kaikki tämä valjoakin.
1: Tietää, kun on kaikki tämä valjoakin.
2: Mutta se, haukka, millä olisi tuoramassa haukka meillä kohtaa? Sä et mun niitä tiedä.
1: NRK Radio Appa.

0: Nä laure die duhta liedita liie suonga namma. Pärjada. Tässä on tämä joulu, saakka meidän pärjada on niin kuin äsken eskimaa haaleimme Tampirra. Mutta pärjada te haaleimme tässä moddin ja kalsa paltun, kun suileika almuhan laulada oftas. Mutta tälle mä almuhi laure laulada. Mä kerkeen meidän kaltsuojahi radios, mutta en kerrakaan sunja haallat. No, mä vielä pöydä tälle, kun ring sunne on. Buona päivi, Laura.
1: Buona päivi, Blätti, sama.
0: Joo, mä ei tele hommemmin.
1: Ei, tää mun on täällä Oslos operas harjallamme Lahpon. Lahponi.
0: Oho,
1: joo.
0: Opera.
1: Joo, vaikka katsotaan johon täällä Hashtadas ja täällä Venetsia Biennales. Joo, ja semmas mun on vähän den ejen on turnee rahkanen.
0: Ei niin, tuosta kalle mun aiku nierä makkeen käsiplana nää muutui, mutta tuosta kalle on rulle käsiparku.
1: Joo, vähän horro, sattun tämän käs.
0: Mutta ei en tällä kalle, että jos mihkille kerre, mästä on tjeetlisparku, tuosta on kalle on rulle johtimin tuohku teikki ja...
1: Joo. No on tähkän. Tässä on tehoa vähän konsertit tuppil tappil. Tein on vähän musiikki. No tällä huin sama.
0: Tätä ne kaitto tässä oinnin tonne tänne Aaker Bairiskirkus Tjuojahemin.
1: Joo.
0: Muu maa näitä?
1: Tämä on näin huipuuris ja pohti en puolella, kun mä mun vuoreten ja lähti pärjällä. Hui sinne ehkä. Sätti lähiä. Tällä hui äänomuskirkku. Tappu, kun mun on lähemmäs ollut tämän kirjakkuus ja olkobälde, kun mun pärkin tein eteen. No, tämä on reikä huisama vähän, että juo kiihtien. Vähän tämä on mun ejen siegus paikki tappu uslus.
0: Joo.
1: Tämä on tein uufinnis.
0: Mä pitää haa kirjakkuilla. Mun tämän manka kirjakkuin, tai muhtun kirjakkuin, tai huipuera akustiikka. Muhtun kirkun illa. Täällä on aakirkirkku, paras aakirkirkkuus, puhella akustiikka.
1: Toppeli hui fiina akustiikka. Täällä on hui dollos kärki kirkku. Täällä on paras samus viessu onnes uslus. No toppeli tuo ei hui fiina. Ja täällä kun joku lähti heivi täällä. Paras luuti valde. Ja on vaan suonet. Ne on paras kirkkuus. Täällä hui fiina.
0: Täällä oli hui puhella täällä tjohkattia siellä juoikkadihti.
1: Joo, tähkällä stoutui huipuus.
0: Tuntan hästä naumit tästä on, että tänne Western ja tänne operan johtimin, mutta tuntan, että hästä näitä konsertteimma johtimin Aakirkirkku tässä liokta, mutta tämä on toki kredittoriitui.
1: Joo, kredittoriitui sen konsertte ja pohtivahkulle Romsas. Joo, ihan siihki alkoi Jakob Janssona PHD-konsertte, jäljellä on mun olla EP-ä, tällä golfannut blogaista, ne tekee Chiegus Baki Gosh Festival.
0: Oho!
1: Vähän, joo,
0: Tällä Chiegus, näin isä, että muisteli Kosta.
1: Joo, mun saattaa muisteli, mun en tiedä direktä vielä, tällä missä on täällä ollut suhapuita, huksena, rahti tekee olla Space Romsas.
0: Tällä on takia Suomessa, mutta Romsas. Siis tämä veilas vuotta olikin, että tämän konsertin.
1: Joo.
0: Mutta tämä on, niin mä en tonne planin Islantiin olikin.
1: Joo, tällä hui Suomessa turnee. Mun on teko ees kuhkaan vähän niekölän ja jutsen kosluisi Suomessa laina. On vaan musiikki. Tällä on vähän tekel huolikas musiikki. Tällä vähän tekel liknaa luodin houhtalaakki. Ja mun on taunhan, että hei hui puuris tekel vähän äärinomuspaikki. No Islantissa mun joihan tekel greenhouse. Meillä on Reykjavik, sitä tekee chattoa viessu. Tämä on unni, mutta minä jälkeen heivävän konsepti huipuudustelle. Vähän ehkä intiima konsert.
0: No ei niin, että teillä aitte tekee musiikka, minä heivisi tekee popfestivaaleiden, Slottsfjellfestivaalin, tekee Midnasrocken, tekee.
1: Jo, men jag kan då så alla borde det gå hejvri va ha hedges lanja. Jag nu må länge riddå som jag kan göra en kultur så alla sänker upp den olgo lauti.
0: Ja, nej, ja, ja.
1: Gjort sen då, då det var här en projekt.
0: Joo, mutta jos minä tästä on naamu ihan olta muusikka ja tämä ei tietysti pärjätä tällä hanan muhek, mä ei olta muusikka. Ja tämä on suonga, te laulata naamaa tässä mainas.
1: Joo.
0: Joo. Mä aistan, mä kerran mainas alla muistelemin. Tämä
1: muistel ofta mainas on mun Chandlen logia kaikki. Det lukte en vissch slavlegi, men hun går sig i tjallet. Det er en vissch singel, men det er en EPS, mille body, body. Det er en harikker, den blir rett en tjekke av det nye gus i sada harikker. Båt i hedges, sielus kanskje. Nå, det er mange haikker satt for stikk av. Nå, det er en harikker, abstrakt av ofte lak. Mot å, ja, det er rett.
0: Ja tällä tän tuosta oda epijoutus ja tällä tässä sama epemanja on tällä tää tyneerimin.
1: Joo, no mun on tällä kun alkoi se live vähän juoja hän teimme. Ja tällä tällä käsimeltä tässä pohtaa, josta epeä mä. Mä annan mulle shadow guardit. Ja tällä haluu tekkär, tällä haluu tekkär liittää suojin mulle chokkun mankin jäkki pötsel.
0: Joo, Laura, mun jakkan mai kultale nedan suongada. Ja te kehtantu kun saat servat ja te astan me dehti tufas man että rahkani tän uuperai.
1: Joo, no kiitu.
0: Joo, täällä mainas.

0: Mun on tälle Quelle Westin kaja alti Potsfjordas norkastuudemus Quelle Industri pähkis ja täppel on parikit viudit ollesmieres tjuallumin ja tuaimala Itali idipjäiv Vellekaras ja täppet jäiv on Kärjön Öivin tai Öivin Nilsen ja Öivin tonnat täppet tuaimas Kuuli vasta välttämin. Lea on ollut tälle ohtapäälle juovlai kuelli, mi puhuta siissä.
1: No ei tehnyt ollut alkanut. Tällä on ollut hienoa suhtunut täällä parakka kärkka, mutta niin mangin myös fangstai välttämin. Tällä on muhtiin valas vielä mi levere. Tämä on vahku ja känski pehtu vahku alkuus.
0: Mi tusta täppi toimana?
1: Mun välttämin vasta kuuli ja porkkaan järjelläs. Pyylen kassa ja auriimin ja muhtiin ei voi jään tryhkama.
0: Täppelä hirmat toimaa tälle iripäivä.
1: Joo, täällä on jäänä suoritus, mun leviri Outokaskapäivä. Sähtää muhtiin mangia, mutta täällä on jäänä suoritus, mun houten leviri Outokaskapäivä. Minä vannan kvekti siivtä tässä, kvekti maava siivtä.
0: Jos sä ehtä saattaa nuotta, kun suora kuelle hivuraa kohti siis, että saattaa vatsen äikkiä parakkaat.
1: Joo, täällä saattaa parakka mängiä, mutta Aip sylovli. Muhtin ne ovitsistinmu, semmoilu täyvällistinmu.
0: Tuonna kukkää taas paret on kajalti.
1: Mun on parekaan ottanut se kuhtelu njälle taas. Asu fasta.
0: Kaltalla lakta parku lakta?
1: Täällä kolma parku. Erämmäs täällä vihti januvarmaalas. Täällä häläkä hirma matpikka ja kolma. Kolma täälläkin hirma.
0: Tuon älikket muittalit nupelahjaajia äikki läpi parankat. Lea on nuo automerkka ditti kajalti, lea on tilalla suoda puirran on ovtsektui.
1: Oi, kaltella puirran ja kallekki puirran on tämä aika investeerit tällä hetkellä. 500 miljoonaa kronaa. Kallekki ytvykkiä muuttaaksa on teille.
0: Mun aina täppelä miasta jo chipiratja ei käällä, että Mås on tak kukki häikä i tjuhtsäät järvasvuutti, kun on tampiras miettan.
1: Joo, mun kallan smiettan ja mun aikun heitti täällä Tynutruvassa. Mun parkan bered anja ei olks. December maana, mun on älkeen kommuni vitti, lastavilja, pröytavilja.
0: No, manne on aikun heitti?
1: Mun aikun heitti tänne, enten te kallan täällä heitti, vaan teikki putse parkat täällä, kun on myri, että vielä fitni herää pois.
0: Tanko näin vielä tähän, että ei ole täältä tohki tahti parempuun?
1: No, täällä on puhuttu parku, täällä on fiskibedrift, enkä ole puhuttu parku täällä Finnotruu, täällä on statsbedrift. Mutta mun kanssa on luonut herää parku, kun täällä on kuhki häikä, kertaa luossa, mä ei tahti parku.
0: Eli kun tuon pielistä, että toutan tai vihtään ruupmaisissa, että tämä tjuhtsää järvasvuuttiin?
1: Joo, täällä on Oulu parke overti ja naa ja mä ja jag vill bara att belastning där kommer så vi är trött. Då låda av det här måste jag säga. Inga på er är nog kockar. Fortsätt på kockar där bara.
0: Josse Loppas vill gå till fest i dag i Tangajal då att Leo också med att köra Tjejerna i Tjeja. De borde låta oss skurra bara att kvälla industrias.
1: Jo, mun kalta en tällä olupyörän ja sillä ja shot down pyörä taas tuokko. Oh, investeri, mutta tällä Oulu peivillikin luulaita on finnut ruoja muuttaaksa otettiin.
0: Mä ipan väivillä tahan, että tällä smiehtä kohtaan tankipiällä ja te pari kiitä pyöriä tilällä suoraan.
1: Joo, absoluut tällä pyöriä ja pyöriä hänen ampuu tästä.

0: Dalle Pinotro, Filet Osodasian, Dabbela Loimade Olmo Falkusse ja Järette Masinjahmatte Jotejan. Dan Jurasisti, Diaivan Ingvall Jons, ja Ingvall Midusta Parukun Dabbe.
1: Musta vähän spiit, ahtro täällä kohtaan sille, kielan kohtaan täällä,
0: mutta jos kiekkoista mäntemeetter eri tuossa, anna maasin ja maittaa chuppe.
1: Joo, tämä on lähtöä chuppe, mutta nähkö täälläkin mistä tämä tulpakuili, mikä on tulpakuili. Ja ei kaikki niin kielan chuppe, sikä on maasin mistä, tämä sahtuu täällä. Mutta tämä oleks se mun tuolla, tämä maasin chuppe. Täällä on äly täkkiä.
0: Te vajunut, että tuon miestä te on piippaa maasin jäi.
1: No joo, tämä vajuu, tämä on äly täällä tulpakuili, mä chuppe.
0: Täällä on hirmat juurra ja larma läpi.
1: No, tämä on kalliuskin, mutta mikä on täitä? Kohtuvat öyryklokkeri. Tai herkkiä on.
0: Mun on kalli hieuskaapmain täppi, mutta kaksi miasta sevelikin kiava täppi. Mä oon tämän isoras laftas vuotti itäjä.
1: No, mä itse varan uvaan tuottu. Mie reageerit on aiku. Tämä on uvaan tämän. Missä läkkiä rooli on piksu? Mikä on täppi? Mie hieuskaa. Voi käydä heillä.
0: Tappar ku tjue saada mankelakkan tuut järvasvuttiin ja kodan vuhtään.
1: No, no mun ei väärä vättistä rahtuja, se on kun tottia. Sen järvasvuttiin jatkuu. Mä en taas insää, että mun on fästi ikäli joskin.
0: Kuossa rahti kärvessä tjuppuju mun filea, kuossa rahti mannet astu?
1: Tämä mannet on päätti meiltä tuokku. Niistä on ollut muuta. Ei rahvälti jäi kyhtiä toppe. Ja mannä toku pähkäritä ja pähkäri on mannä hos frysöitä. Tien takia mennä.
0: Jäävän tuvaa kodan parukui?
1: No, joo. Tämä on niin, että kalti on parukui, mutta siinä jäävän tuvaa kesti. Tämä on tämä verran.
0: Lihan puhutti tiena?
1: No, muun mielestä kalorku.
0: Lihan kuksi päivä?
1: Ei, tämä on jäänä olisi tämä verran päivä. Kähti tiin. Sähtää muhtimilla uutii. Oltakin, jos önskyt. Tämä on ihan önskyttä.
0: Mutta mun on kuullut, että tii sähtivät miasta jantori mieltä varkkaat täpä. Mä oon tasot ajaa.
1: Ei, mun ei tän aikaa. Täällä on houtoli numma, kun tää liikin. Täällä on ihan po systeema tän onnasta.
2: Siamma osodas, kos Ingvall Jonsson parikä kaunat pihtärikki utserkki dahi Erik Pettersson. Ja sonna parikan kvelliindustrias puhdes kviktelahjai. Man kuhkää file osodas muittala jes.
3: Sonna parikan tästä, että kuhtari jälje älikä näissä polkuissa.
0: Ja tuo niillä tolkkan?
3: No, täällä muhtumisä, että tolkkana. Ja jag får spela mjölda, ja.
0: Tonna nog också då vun chatsekatte säppmelas. Måla domjölas paragat tandan kvelle industrias.
3: Jo, där fann kalla kvelle polkkolo. Där är det fasta polkomis. Millä man sanoo manga jojilä. Jo, tässä on fasta.
0: Tonna pirra jäi parkkaa täppä.
3: Jo.
0: Satko jätkit parkkuu täppä?
3: Vai jätkit?
0: Saatko aina parka kuehtäiksi täppi?
3: Joo. Mun on jutsan parkaan täppi.
0: Mua tunnet tjuhtsäädä, että tää hirma raatta ja maasin juurra. Mun ajan tiikeä kiavat itse pjällepittui tän hienoa kiekkiin. Mua tää tjuhtsää tunnet.
3: Täällä on ollut puhuta, kun kevät teitä peliopsa. Ja tähki pitää, niin teitä spesia nahto, että kun ikään kuin näyttää tämän töjä.
0: Liä on tilalla suoraan riutan ollut optisektu, tällä on älik, että nuppela jo jäikin.
3: Joo, täällä joista on puhelija. Täällä on puhelija.
0: Mutta täällä on hirman lahtas ja stänki läpi tai lähtin. Det är väldigt extra där det också olje uppiktas i en jocki. I och tack, mat att tjue, så här ut nu.
3: Jo, satt och jag vill ha högt tidmåsväl det här oljepiktet. Det tog ju en pivostubbe, nu ska det inte bli oljepiktet, det ska bli. Och vet du väl det här, det var gojfast i
0: det. Det är på bjällista tolta att det här mankelakka är tjue. sää tappaa, kun tuut järvas vuotti.
3: Mun innäk on märksön. Mun täällä mankkassa märksön on selkki ja julkii täällä juhetsan. Mutta mun innäk märksön maiti.
0: Anja?
3: Täällä on mannakkaan tuotjuus ja mannakkaan polttaa. Täällä Oulassa mannakkaan tietysti pidätä mannakkaan tuotjuus.
0: Täällä on fas juautan tämän osudakki, kun vissa bedre nissonalo mot parket. Jo nu, Kristine Dervola.
4: Ja, jag tar gärna spela nissonalo.
0: Ja, mi du bara kunna, mun vanjan då nackal varra file i kall tjoppan.
4: Ja, kappar. Tjoppan är god lika.
0: Ja, gåsa då mannen tack väl inte.
4: Ja, då packar jag så här dit i gulig.
0: De är ett kall packar.
4: Ja, mot att alla gärna kan packar. Mun har fasta bara kappar.
0: Må du mielestä läppäri puhu?
4: No, katsotaan tokkyvältä kyllä.
0: Mä annan tämän tajat.
4: No, neijä luvaa paljon muuttelijaa.
0: Päivi on tjuoppaat.
4: Joo, tjuoppaat ja pienjäljäikä.
0: Mun tiedän, nuo Anna on ollut, mutta takkaan luonutat tai parkku. Ja on tjuoppaat, mutta tiedän perä tjuoppaat ja tai tjuoppaat ja tjuoppaat.
4: No, niin kallan. Minä tekevät vuotta parkkuja.
0: Täällä on hirveän lahtaa steppe, mä oon tasa toja.
4: No, liian lahtaa.
0: Mutta tuota hii, tuo niin perustas mä itse.
4: No ei, mun niinkään
0: perustas mä itse. Mutta mun jokalla te usuu. Liian olen mun steppe parikin, että tiervas vuoda kiekkiin fedetti hieitti, liian kun on tämän vuhtan.
4: No, katsotaan Oulun skäferti hieitti. Tämä on tuo miskiitä vaattuina, että vertii käyttä. Täällä Oulun snorran neitä haatla jo jäittäisi.
0: Mä oon kuhkeet on houtamäkkä niitä parakkaan.
4: No mun on oftsia jo tällä.
0: Lähkot on toutamma
4: ei? Ei, ei. Ei toutunga kyllä.
0: Tuon kallat järvästä on otti.
4: Joo.
0: Mä oon tietnässä herra ei saata tatsia.
4: Joo, mun ei saata glädjät.
0: Må tinet odemärka ditt i timoj?
4: Ja, laga på kolmalla kronor.
0: Lea, och det har agvarätta bara uppe?
4: Ja, det laga kallar. Jag måste mig just att börja gå dit alla järnjavittala kronor.
0: Timoj?
4: Ja.
0: Det är så att det är jockebärliga börjar dalle?
4: Ja, det
0: är
4: så att det är börjar.
0: Måste och gillar, var är färdigt med tjoppar?
4: Nej, nu, nu, akkurat.
0: Ja, det är alltså att vara ätkärn på munhalat han då?
4: Nej, det är inte nöjda.
0: Vi har nu att de färdigt, nu liksom det har kilvut tjoppa på en ala.
4: Nej, jäsi. Det antar hela jäsi.
0: Mutta då, mun han vannjan den bättal till han tadista båtet att det skulligt i då stackarlig kilvut nu liksom det har tjoppa.
4: Nej, det antar hela kalli jäsi. Kertakar nu älkeen, että kilvut. Det antar isä.
0: Mun annan taas riuku tupaltaista, että miarkku tai...
4: Joo, joo, minä sä ette miarkkan kuulosta kähtänyt. Vai tuo kanta tietää lopikään kiinnolla, kiinnolla formata puhtokkuja.
0: Te tuossa nummir?
4: Joo, musta nummir.
0: Mä annan nu?
4: No voi tietää kanta, että mä oon ollut, vai tiit mä oon ollut kuuden kähtö.
0: Te ta vihkii tälle?
4: Joo, ta vihkii tälle.
0: Chatko don täppe parakat on jätki homma täppe.
4: Ja no no kukkia kun on järvasvuotta ja ja no kukkia on täppele
0: tehdä. Tuonna mä ei nuko ootko tuon chatsa käytte täppe, millä mä oon tuomielestä parakat tänkään industri hommas.
4: Joo, tällä pyrre. Aakusta kalliite uusi uvanta ja hieltanna. Tota alkalla kun on vähtäis mukaan ja ollut kamerata ja kaunaan ja
0: mutta on mai varra tiedä, että ei parkkaa tämän tänkään saisi, että on ollut täyjäljämmäs lastus ja maittain olemut ja maittain esivälti. Tiin parukutilla olisi vuoda, eli on tuossa mihkiä taas saadaan jomussa?
4: No muu sillä kautta mihkiä taas jomussa.
0: Täppä liian puhuta parkkaa?
4: Täppä liian puhuta parkkaa, tällä sihkaretta. Mun isättäkään läittää parkkusoja.
5: Joo, ja tässä mangelkolle kehällästä nää parkkui perra, tässä ettei me saakka parkutiili perra. Ja tämän kulla tässä mangelle, kun Oskal ja Kringkastingsorkestre, lähtsuu ihan alkuun.

0: Le ankalle dan syömes parukus ai kuellindustrias pahtsavuonas vuosta chetin kovvedan tihti magger parukutile lasvuola la hiesalts parukusais. Mutta nuppiväisiis tämän programmas valtan tastu outan pariki uanju sierralas äsi herrei sin parukupähkis nu aguarta paruku luovahemi tai permetermi piraskotti parukusais assantile lasvuola ja ainiära. Uelle täävällä stilli parikita tai paruku päihkiin le luovahiemit, ko uhtsänla kuille pohtu mieräas. Pihtär Hilmar Svein muittala taas man lahkai tahk suutni tjuhetse.
1: Naada sa teoskal fuitni taht. Päällekä shadda teos olu uhtsi talle. Muutto tela okta puirralla taht, te piassas stämpalasti nuu tajju. Arbeidstrykt tajju.
2: Muutto Lea on nu att avtalgitti jo att det gitta dotte dal tal illa sparokku.
1: No mi jo laju kolme pei avtal tiedu att tera permeterio. Ja det la det os veri ditta safas fitne kuili.
2: Mutta ipat tiedä att välle vissi smjahtun ja jäppi chilkasta parokku tilalla suotta dalle.
1: Tahle al det os vieka fuitni dat.
2: Man täyjällä ditt lovat hemmet nå tjock tjock de mäcka ditt.
1: Tjock tjocka lagju beka täyja din. Ja, så illa har varit ditt att sädje då lagju fast.
2: Eller jag tjada nu att gå gulli nog att det lagju bett mig vädsi lite lopman.

0: è un po' stress.
1: Le amo scusacca che qualcosa non è stato giusto di noi.
0: Jo, mi ska lämnas fin och tros. Det att det är ju fasta bälka. Mi slä ju ofta gaska. Jag lall alltid in i bordet.
1: Måste man... Man är du så ofta gaska lidak?
0: Nej, det tycker jag inte lämna. Den homme. Jag är väldigt chefat det hos uppe jag. Jag... Jag går isk fast akkord. Måste det hos där li... Gå fasta berke lämmer som det var nu är det skadd. Den är inte någon som står man. Det går inte i berke eller fast botten.
2: Järan tas då muhton jära parikis Ingvall Jonsnis. Maj son och ej vilta agvaratta barkubirra. Son kutela parakan kvilleindustrias bodes mäddela jaja.
3: Nej, det är alla vissa där skyni måste mig gavna vilja agvarta. Det är också absolut hejt ut. Hon har hoppås gå värre väl. Och det är helt järvars.
1: Satko on tärkeä lopputaan chilikit.
3: Mä tänne, kun on porukka tuonne heidät, heidät ei pressa vildi. Tuon pressi, pressi. No kuhka tuonne toppu voimissa.
1: Lekko tiidän porukku sai väivämuseita chujutan?
3: No, asso direkti chujutan, mutta no, tahdaan myös vähän niin chuehki, mitä tekee parikin. Chuahkan ei ole se, että tuolla puhutaan ottaan lehti, ei tohkaan siihen heitä, absoluut. Ja lähe meni iskui, mutta kun sitä shuttana, niin sä ehtii, että mä oon festi tässä. Mutta tämä toivon lehti, että nopeasti on vielä, jos äikki meiltiin, mutta upleven kuin muun tanta, niin tietysti, että näin kuin muuta kuhkeleet.
1: Mangin musta mietiä ilmassa välillä ollut saakka, porukutille alas vuodai birra kuelle industrias ja lyhtämusan meitä he tillitsan meitä finno tro kuelle toimahas utserikki tai Erik Pettersson leo tille alas vuodat muette tahti kuelle industrias täppe potsiora saute merka ditti.
4: Tässä on mongi myöskin, tässä on ollut perään. Nu finns det trots att de lättar mig att jag har skräckt trådare. Jag hade aldrig lina fanns. Man har bokt mycket gårlig. Så det är Olof satt en stabilt barokko.
1: Må modo ges alltså att barokko miljö och må nu återmärka ditt i den maskin jag har bott till en lak eller jag har dött hejvet och vann på barikita lak.
4: Takkal äldre hevet on paljon kyttä. Mutta me vielä juurtsat kaksi perjuvat. Että maasinat raakka, että olumuita tai olumat maasinat.
1: Leo mielessä kyllindustria garra barokko satsi?
4: No, mun mielestä kalli joudut tässä garra barokko satsi. Mun kalli, että mun kalli linnat märkisanassa on mankas, jälkeen vaattoitun ja jälkeen julkien plakasuvat, kun on tjuntjuhuoluja. Kieläin, mun kannin märksäni maitti.
1: Mutta illa fälle julkista festi tämän tankajalta, että liäu aina tilalla suvata maitti tahti industriassa. Kuin industriassa?
4: No, mun teemme tässä on festi, kun nyt just tämän loviin, mä millä hoidun te mun mielestä olet, että täällä Oulu perehtymän täppy, minun paljonko mä finnotruossa.
1: Leo, puhuin tuon tilalla suoda mangilko, kun saattaa kuitenkin nu ollut saakka tilalla suoda ei pidä avisei bokti ja TV-as ja radios ja noin viitassa. Leo, puhuin tuon tilalla suoda?
4: No joo, tätä puhuin taista ja mä ei lähti tekin tahtoa puhuin, tätä puhuin. Tämä on sun mielestä aika säittämättä, että täällä mä olen mitään lipsku käännellekin.
2: Tän festi di lyhtämus all mig fin och troas. Mutta maita hierää parikit väivildit. Leo sin mielas kvilleindustria burre baroko päikki. Ingvall Jonsson festi dat anlakkai.
3: Nalla burre baroko päikki tässä kuti i fit nära baroko. Tässä valla just burre baroko päikki. Tien lakka. Jos ära baroko hit ne dä. Ja var vuskan mona kvilleindustria valla. Mun jäk.
1: Det håller man runt om, men du sa att de valde sig i era borg.
3: No, tankar det oss borg sin sikare.

0: Ведь вирус вот.
1: Коса уда меркадити.
0: Горст, ты узкий башки. Ну, лепо, башки лох.
1: Кос.
0: Тана гельта смакаш.
1: Тан он лекки орлун, да я баракан меддела, я е боцюла, скуй фитне, рофту гильди барку.
0: Ну, так, хлова лекта дадли лох.
1: Мунтирен, от донат аса майте, tähän on kohtu tuon asu taf Jeesus tai hybel Jeesus tätä jo mäettelä ja je leutakalle tohkelaskalle assan vuoki
0: no tähilläkal dios nu tohkelaskal dios ilkal mutta tällä manne kuin ilja on snu neljä
1: mutta tällä jokta nuoren ei taki lähti kaltilalla suodai tonnat rävässä hulmus ja ja mun ei tiedä muuta tunne tyhjätsä.
0: Mä jatkan tässä lyhteestä lähti. Raap mun kodius isähti tämän varkka. Ja ei tämän hyypil assaan vei. Kun sähtäl huulu brokkan mun energiaa laulu. Mun pärjää laulu resonnevi. Tällä versiamus.
1: Mutta mä annan diektalle kannan. Järän on vasta tonkilja kuhkää assaan. Täällä potsiolis mä annan kehtsäl kannan. Puhdet assaan vielä suodaan.
0: No. Tällä tietysti mun mielestä kolme, mun mielestä monna puhuisi tämän lähtien. Mun ei enää slavoreille eri joskin, kun sitä ei enemmän siirrytä, että nämä brokkosähtävät.
1: Te on pahtarat ruokkuluftu kuului.
0: Jokta tietysti, tämä on ollut.
1: Jos kallikia vielä hässä kiehtsätit päällikkää tilaa suodaan maita, muut on vanjat just tämän päällikkää hommelia. Liekko tuutavassa pälkkää tilalla suuta ja muuta huutnella?
0: No tuutavassa, mutta kuitenkin pyritään, että moni missä ei ollut, on kyllä parakkaan. Mutta minun tiedä, ahkos tuutavassa, kun tietysti, jos nuoli käyvästi juttuisi, että otsille pyritään pälkkää.
1: Mä ei puhuta noin viltä, että tii parakka, että hieman puku ollut jäädä parukossa aina, että tiissä karrassa parukko.
0: Mun jahkan tuon, täällä on ollut. Mun tiedä, on ollut täällä puhutaan, että jäädä mahkäsi. Tänkin oli, että tässä on oikein joulupalikki täällä. Ja puhutte, että vihta kuhtaa, mä puhutte. Mä olin jäädä parkkua paljon. No tähän olemme hänellä, kun kuhkautin tässä lohkia täällä, täällä parkkua. Ja etän nuo lohkia siheit, ja nuo on vista hoitaa ollut, mä olin juokka.
1: No, mä oon jatkuut, että you see, what's the chatting?
0: Mä olen lohkia, että siellä häljen näkövarassa parkkua. No, mä olen parkkua täällä, no, läpiparkki lohkia. Ja kanske Siciliak tavara, kun siivinkin pöydän ääräparkku, joka on tullut, että tuolla kehpositiinen ruoja, kun tässä, tämän kaajallittivaksi.
1: Mun tiedän, että Outshäki, tälle kun tuon älikki kuin industri, tälle liian kehpositiimo päivi, tälle liian kuiktenpä tiimo päivi, mutta tälle sähtelä, että jantura maita päivi. Tätä just isä, että olet ne tjadat huvut, on kiehtsil komisla, että huolta parukun akka.
0: Joo. Tämä oli alkusäärkintä. Tämä oli vasta paljon hiiä päivä. Ei kuhki jäänemässä paljon eri puolemassa. Mä saan itse suhteen, että paljon kuhutaan. Nuppesta on ollut joskin. Tällä on ihan kontrollin parkkuvista.

0: Tervetuloa tilbake tähän laulujen Kiira Dalan. Ja täällä, täällä teema kolma jo, ja lämmä hailutusta lähtee odasat.
1: Joo, täällä mun on mainimus olla se hoitajan ja muistelma saadkuset ja kaivuana siellä storra enän rihtuo ketten ei kuudes kenny nuorta spokte. Muuhtu, täällä jopa oktavuotsin raitu tekin oppipiellän kenjus rafas rahpivun tieti ja romsa politiia. Siit rahpeet oktavuotsin raitu täällä, tätä stahta käynyt voimahaa Thomas Hansen lue. Mutta olemme fertikalla kerroksessa taas maittain, että käynyt sähtävässä päivähkä kiittävät. Puolittiin tietysti, että nubbevätsin raitulle kiittää ihtä ja raitse ja että ovella spiilla mieluista peljäi rehtokaula mättel. Norkka räppjauku Rockboys lä vaitujuvunna puolittiin mannel konserta Brännbold Syran festivaalissa Ruotassa. Tanta challa ruota viisa Aftonbladet. Konsert oktobalas chai huvi lauttis animasouna vidjumas si chaski ja chikki saamela chai teo videospielus. Joukkumasa kullehti Henrik Meinnis, Kristoffer Bransauk ja Morten Lytnäs läht vaitujuvun vaasalas chalka musiitite ofta aalamu joukkuvasta. Tienus ohtse tälle patsille vihtalo jahkasas alemma kiilämas lähpun sotnapäi tjaukana meräis. Politiä ehti hälidi tjirkkai lähpun olemma johtima ja lau okteja ainen. Tehä täivän suu lavada ehkä räiski tavalo näji tjallu juva Finnmarku politiä loukkas. Ohtsan toima lävän ratsi ja nas lämas rattavuona tehä smalfjur pirrasis dienukiltas. Mutta politiat ei luo sähtit hilkuhat lahpunan me sähtälä mannan iero kuulutte tehi jo päihkiitä. Politiat pyytämättä ja olumui käällä hainan suu lavada jäkkätä räjäs tehi käin liutsi hieratietut välti faloktavuola telefon numeris 0-0-0 tai velokti 0-0-0. Ja oo ne de älkiestuara nahtuu Aimo Soahte Härjallan Ramstein flagg, kuekti tuo, kuekti oli kuhta. Härjallami osalaste, että patsille Juli Vihtalo kirjitii ohtsenoplo nahtu riikas. Miifalle taaha stuara aktiviteetta tavvikoulun tai jovuva soktanoplot päive ja die lekkiä olasaa.

0: Intrigue det är nästa lige den sjunga namma. Teiva tällä tälle 7 minuuttaa bachille 3 ja ton kulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä studios ottanen Kolbjörn Norvang.
1: Ja lämä ilo Antti.
0: Joo, ja tässä ilko no, vihtalimaitte minuutta verran saatteis. Ja tämän vihtalimaitte minuutta te kuulla herri hierää olta kaittu suhpuussa virra. Ja don kuulla mä don varo muisteli heiskö olta siitä ja kuulla sitä jipirra toppe ältäskellä vähän.
1: Joo, olen kuulla tällä rajivun, että merraluossa peutui, että ältä päällä.
0: Joo.
1: Kahten tehti
0: tienuluossa.
1: Ja tahtala tanjalla tasalla suomassa saakkareja kenellä.
0: Joo. Ja tämän pidän kuulla häppuun, että josko mä jään tämän teimu. Ja jos me on musiikka saavalta itse kuulla mai. Tai musiikka. Tämä on jo Frida Amundsen jämmiänne.

0: Frida Amundsen, det är jämjänta det är sjunga namma. Ja det, men jag har kittas alla för här min tiedoi virra. Mä en hoitsun tiedoi.
1: Täällä ainakaan hoitsun tiedoi.
0: Mä en hoitsun tiedoi, mutta mä en liittyy mä häälin aina tiedoi.
1: Mutta en mä ajattele Jerran kanssa. Nää on mukaan linnahan roktiin.
0: Äsken
1: aamu hei mä tein, kun mä en jälkeen Miklissä fina jäästyytys. Mä ajattelen, miten haukka kahkui pirra. Ja mä peytän tästä tuoda haukka. Kun jotenkin en os. Mutta mä en Jerran, mä soittin äsken. Minä tätä. Postuoramus haukka, mä ton lähtsin. Kuaske kotta.
0: Joo.
1: Tällä ei mä sähki äsken.
0: Mutta kyllä on sähki tässä.
1: Täällä on aina aikilla. Voitsin jäljellä vihtä minuutta mun saattis.
0: Joo.
1: Kerkeen saattis.
0: Saattis välillä tietoa. Ja sitten millä tuoda mun saakka mä jatkoon tämän koskon tämän. Ja pohdekon.
1: Sulli vihtäkilulla tässä tuoda mun saakka mun saakka. Tai nää.
0: Nää tiedä, kun mun
1: saakka. Taska kolma vihtäkilua.
0: Ja alle tuodis takke.
1: Tahtkalo alle väijä takke.
0: Joo. Nätte sats fan NRK Radio apps mun ide tiedu ton sats tioski mai musiikka saa vakulla tä tälko kiesi goldi da sahta kohti tän kessin mä
1: amma jo aikalla
0: amma jo
1: aika dai pahkan kalla jo
0: aika vettä
1: kiesi tällä jo pahkalla mä manka päivänä amma tältä kiesi pahtan ja mannan jo
0: joo kirkka edä sala kiesi
1: tällä ja tankan tosku kalla tällä puori mutskan kiesi alla kiä sai sun manka.
0: Joo. Näette gasmusiikkaa, tämä on ruoheivy min huipuudessa. Näette just tämän häliä kuulla, että sä et mun niitä tiedu. NRK Radio Apps on ollut, että bereäk päivissä me ja te täytyy sen in. Tahje, ton täytyy direkte ja te NRK Sami Radio ja toppisat sen mun niitä tiedu. Tässä kuuntelasti Maxida, Märak, Maria Jane Smith ja develle Joakim Berg. Kort

0: Sámi gela, ja sámi kultúra, mert sem húlyolom én bátyg össze. Tanne lesz a narkan sámi gajtos opósa Lars Gunnar Markilin. Vagy mána én arra, hogy spúri opósa, beruskett a gossi orrot. Én most vettem a szlók, bár a vejvégni nőzta.
1: Mä Latti Irjan.
0: Mä oon Vanna.
1: Tää on Vanna Aikspuures, mä oon Unjan.
0: Tää on kyllä huurega, vaikka kessi ja ui saava.
1: Oh, mä oon oo.
0: No es, mä oon tän harkan.
1: No, mä oon tän alkan tänne, kun mä oon häljä, että mä fall määnä ja nuoreita saamikiel kaittuusuopussa. Tänne, kun just tällä aldella hui ollut määnä ja nuorekke hur päihkiin, kun ei ole saamen kielä falalta skuulassa. No, että mä oon niin mietti, että hui tehdä, että missä lähellä falalta, no, että määnä ehkä hur tekemään päihkiin, sähtä hap saamen kielä ja no, saamen kulttuurin vielä.
0: No, mun on nähty, että tämä hälkää tjakst, mutta tulee ollut säädävän tässä.
1: No, sun voi olla perustuomi tässä. No, että joo, se on hyvin spänttä ainit. Mun saada, että täällä on ollut väärin makkeella luokkaan, että täällä on vuoden faalalta ja täällä on vuoden, että mä olen näin alkaan.
0: Ei mun äiti tietysti täällä haluaisi nuoreita ja määnäitä, mutta lähdetään, että paras on ollut, mä en saa säädävä tässä.
1: Just det där det är just det där duschen där fan allt att skola arbete. Mot ja var man sagt och till rak i fallen där. Alla så nu vet det mig. Jag kan lust till sommar.
0: Was the chat in the Shinora där är man där.
1: Ja, något det där man i skolan några i skola ja jag skola arbete.
0: Då är att det här ämnet går så bara att gå i att ägmorsla sel och ett gela är kultur. Man är samma gela med att känna och ålla då under personer. Ja,
1: man har en bara att den kära sjås hos man har nappan gela och man har männen man har alla har en samma gela man har bara att den kultur så det är så man har gitt det vars. Ja mun täällä on, että täällä on hyvin ollut se, että get of the market it, no paja shad kauppiun tai smava bähkiin, kun sillä on säämikellä ja ei lähtä kulttuura. No, että paja shad, no kielahaa ja ei tee de, no säämi kulttuura pidä. Ja tämän on mun hyvin tehdä, että me sähti fallut. Säämikiala uopuussa ja mä itse muistelin vähän minun kulttuurivirrasikkiä.
0: Ja olemme miettää norka sähtöön särvä tässä.
1: Joo, puhuk norkasta. Puhukkaan on skuvlasta arvostan falalta.
0: Är du en alkebett den var i säämikiala uopuussa där en åla hattig, alltså en olmilla väkigt måre. Man vätti stillilla och uppbyde åtne.
1: No, åtne kan ha hui vättis ollut siitä lage horpaikki jungos eilä saamikäl uppus skovlajun. Ja man on där just det där eilä tarva i uppheadjit eilä hollu jaskuudekil on faalalta mutta på sahtala vähän vättis och no kaitus uopuus ja onkin visko olem hei teetä tämän pidra. No että tämän tihtillä hui tehdä että lähti slädät faalaltat.
0: Ja väl ofta väkär somas att det somas mot somas kajal att minä tuosta vara mot snäkku bahta ikä, alltså tämän ektuella.
1: No mun jäkku la alti määnä ja nuoraite perustuumi no saami kieli ja min kulttuuri tänne kun tahan lähdä ket pot väldi min kieli ja kulttuuri viitat.
0: All right, och då är kiitto Ingrid nystä och säger att min saddi.
1: Ollu kiitto Irjan.
0: Ja bara gässi.
1: Kiitto samma lunja.
0: Ja.
2: Ja tässä oli Irjan Paltu reporter. Täällä kuuntelastit Elinur, tuu tussi.

0: Eli Nordea Tutoshi.
1: Alta mira lo sapeuti hoccia tal gadget mi peitus ko aikko se ke kahtet tienuluossa ja taas reageri et karrasit mira lo sapeutit. Okta siis la antivarring son la olu ja i sätten juomaiskusi maitla vältän luosain älttä vuonas. Ja täällä aipas että me tuon akkasta, että me tätä ring. Sommo itse hui unna niskussa. Mä tjääjäkki, että luossa pohdi tienu tjäätalas. Ja tätä ienas luossa. Lä harifin Markus pahta. Te son i ätti kos tiet loukuit lävetsä.
2: Nej, jag kan nästan säga att alla de här prövningsvarorna har fått tillbaka. Det har inte varit en tanalax. Jag har fått någon ifrån Kolahalvöja. Eller så har det varit kun lax härifrån Vestfinnmark.
3: Så vad syns du om argumentet som blir brukt till inskränkning?
2: Det skönna inte hur de hämtar de talar från.
4: Märra luossa peudu tjalahuvo nuohtin. Mä läht pidjon merri ja mä läht fakkastan potnai ja gaddai. Nuohti ferte tauja, kesso juvo gaddai, puhtistuvot ja ta ferte giddijuvot vahkoloa paitte. Kun kuolastajji ei pääse pyyti houtelko soitnumaanu logapäivi, te saattaa ääne paraku, kun sisää pohtuu nuupalla antivan ringi. Sontatja saattaa onhis pyytäiki, kuoktumplopäivi ja njäljäpäivi pyytu vahkus.
2: Nej, det är ju väldigt kort säsong. Det är ju bara 12 dagar av fiske. 4 dagar i uka, eller kan vi få lov att fiske från måndag klockan 6 till fredag klockan 6.
4: Ja läpiras direktorahta Mimärrida Ratsu sait märraluossa peuttus. Sii verti valdi huhti tai huhtimusnaalit ja Finnmarkus läätä tän uluossa. Tän muistala seniorra tätti Louise Maria Vorhys direktorahtas. Tänne sivalji Jouka Ratsu sait märraluossa peuttu ektui miehtä Finnmarku tätsä son. Sontatja vielä lähtee määräluossa peuttus peutet olunaalit ja tälle rasimusnaalit ma määriti man ollut peuttu sisaht tikti lähmääräs. Jo Arjefin Markku vuonnein lähtee uluossa mitä kahte ferehte rajet tätä son.
5: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene i Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatningen i sjøen.
4: Måte lager nå etter alt av vårens bygdeholdu tænuluessa. Tasavastida virastirektoraatta seniorraatta di Louise Maria Vorhys ei pivtikalnu hirmoholu tänuluessa, mutta lei pirrasit njäljäjuodikitte tjöjäjuodikilui. Tänu tjaatataka luossa naali dilli la rashi ja juohki luossa mi kodda tänus la hirma tehallas, tajas on vel lohpas.
5: Andelen i fangstene er ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget er kritisk, og hver laks den som slipper til gyting i Tana er veldig viktig. Så hver fisk teller i Tana.
0: Ja, reporter Skile Geir Samuelsen, jeg sa det hei vi hei, Jon Einar Eira Junior. Takk og deres til Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Ja da mange kuule hihtä tälkiä.

cutting crew there. Died in your arms, der Lidian Schwanger, Nama. Päätös Schlagerbet. Täältä lännä mun kaunan tänne tälle kahta ihtäji ja mun saa tänne loknu ahte taharvi, millä lämmös Finn Markus tälle otne ja päättälä majotne X. Nää takkalla mannan viitänsä nuortassa ja tällä main nörähtä Finn Markus viidettin ihtä iddedi. Välja huona pidä ja väljarkas oppa tälki ja sulli loimaten blos lekka graata. Ja taas uudjas kiluonas honnes väistipukäylystä läpeilohakki palve ja päivä ääniha ääne päivä saada made kuhki palahte uudjas. Siis Finn Markus ja Arja Finn Markus läskus haistan vuotna paadain tehiä. Kiitä olkumus rittus. Nää alkaa päivänä Finn ja tälehki mai. Tälehki tätkällä pistä viitä sahmajat ja kun Roomsa Fiirki, joka aips fiskahoanjan tässä päivänä ja kaskal vihtan. Ja kun ehkä teillä on kraataanjan tässä olles Roomsa Fiirkas. Nuulaan tässä, täällä Davi, nuulaan tässä päivänä Finn ja tälehki ja kaskal vihtan. Ja kun ehkä teillä on kraataanjan tässä luvuotasanjan tässä. Mahtapäin puhutonjo, teikalla äärikittää palva hoinu vähän ja kuten paljon muoffaitella peluhakkiin ja palvai ja väille kuekittelu kraataan kannattaa alle liekkas tieppä. Kuten paljon trönti lähti, näitä alkaa loppuun nuo lähti loppa täällekin, mutta tässä ei koska tämä on videopäin topkalla firehten ihtäji. Tröntin kauppu diskuet, tjöjän oppa ja oppa täällekin. Plus sainjan tie oktanoplokraata ja oppa täällekin, mutta maatta päällä plus. Nähän teikall arve ja tälle arve ainjan tää olis maatta norks. Myös pirra arvi ustuvana pirra. Arvi Sörlanna, tässä sitten Agderfylkain, Arvi Stavanger, Höykesund, Bergen, Arvi. Ja nu Arva Ollesten arjerittumelle Taaväskoului, kiitta ton paedat möörerittui. Olles önnästoppena firehtin, kuehten blokkraata ja oppa täällä kisämmä Moltes lä jäljellä blokkraata. Kristian Sannas kolmannu blokkraata ja nuuta hoidun, että tiedä, kuinka maana rätkä. Jos olis ennässä valtavasti särkä ja kehtää kun ruotsa rätkä ei tiedä, että lä ferehtui. Mutta siis jätnämistä teidän Twitterin tippede kalloanjan toppi Maija Arvi. Nähtä ienas maatanolks lä Arvi ja bachelor slowi lekka graata hie maittemplos lekka graata. Nä tä Liljan kanssa muussa hän pumuihteli tälle ihtä tälkis tällä tietysti ihtin idäs. Nähtä pieni meiltä saihtakalle lähe iära tälkki. Mutta tämänkalle kuulahvas pueriidi saamis ihtin. Tätkäl kuultavasti tää solju suonganamma lää njuhjat.

0: Soli juuri ennu, jahte, ja lämä hailu. Tonte lähtee onni kähtsänne tänne ruoanää kirjimasanamma jahkisäämis.
1: Nyt mä oon tälle klokki, ja apropuu njuhtsä, lämä hailu.
0: Lämä njuhtsä ei pidä
1: Ei joo, mun on rahpalan tänne jahkisäämis kirji, jo koo tällä vuosarka, tällä aikalla käsemänä kähtsä päivä, mutta ikkili sotna päivä, ja tämä liitos lohkuu, kun tämän kirjis mä ei kähtsä. Ja lohkalasti vois miitsyä jön tsehtsä päivä. Toppe muistelu, että peltohassa lähtiä jankin on ollut, taas sattu kohta täällä ja laittaa sahtaa jankin.

0: tässä koulunaamakia, jolla lastat juus lähihtän. Muuhto, tahkilävi mannit käsihtit. Ja tässäkin ollut naamahuusa ja lasta ei pidä mun skillen pidä lohka. Tämä on ehkä potta. Mun välttään pitää, mitä on kahdessa päivä.
1: Tämä on mun kuuntelin tässä. Mua tiedä onko sain, niin mie tiedä rääsi.
0: Tämä on kaskaltua. Tässä ei ole ehkä mä saatu kouva vielä ehkä vihti.
1: Joo, mun jahkan, litsikalkan kouva ei saa tjäihin, ettei rääsi.
0: No, tässä on muita, tässä mä itse sattuin pyrrätään käftsäpäivä, käsimänä käftsäpäivä on muista luvaa, että kuossa kiesi tihti kohteet. Kiitos kiesi, että he arra kiesi ja tai sähtä te tjäkkiit. Tain aittu sieraha, seleja, juuhkosa, säftä, marmelaate, mäihli ja tai sähtä nufta porre, tai hius alahti pitchat. Koihkatit vai päässä tiejavuessat, jaffumolle, ja maistan nyt porramusi. Kuosakin etsi lähmaittaa ja taalakasin nun autelusäikki. Ja varvelu, niin kähtsällä mait olujui pitsä vai saattaa trässinga mai kievahat ja porramuseita. Varas kuosakin etsi ja sähtä kanmiit. Tienä, kuosa tieni vähän po sieltäkas mai ja muita.
1: Joo, niin lähti.
0: Eli kuosakin etsit.
1: Joo. Ja mun tässä on tämä kähtsimä ja tahoi älkää täällä. Voiko leuta mangilas?
0: Kähtsimas. Pietsis vai?
1: Pietsis.
0: No, ei ole rakkaan puoli kaatjalta. Kiitos on tiesä tätä vastaus. Tiedätkö yhtä juuri kuin
1: joo, just teitä hohtakin tehtä. Aina me mun muistan, että...
0: Just teillä hohtakin tehtä, hohtakin saihtä tehtä hohtakin.
1: Ja aina mun muistan männän, että ähtsiläivi te pietsis välttiedä sveskattu toija.
0: Joo, mutta muistan meitä, kun männän nuoren peitsit läävimme kuoren jo. Täällä puhuttiin aina, täällä puhuttiin kahtsin takia, täällä on leimä.
1: Joo, tarveni taas.
0: Mutta ja illa teillä voi tehdä. Tai ei voi käy, mä sanoin, että ei voi käy röytäkoosta katsomaan.
1: Mutta kun te vähän karreita kahtsi, ja te on kaunut tekää klumppuimästä pietsistä sähtöä, ei välttää sveskuttaa.
0: Mun on kähtsilän, mutta eilankalaistuu höppäpöppä sveskuttaa.
1: Ei, että tankalleen höppäpöppästi vähän ampuu sohkari.

0: Joo, tietysti Broughton, Crit Leaf ja Aili Seaside ja Suonga Naamma. Nande teima lahkunisko tämän jälleen olis lieftona.
1: Joo, ja mun osa, että näinkin kalle main nohka kodi. Ei jakaa kalle minua.
0: Tällä mä annan joo tänne hotne.
1: Tääkö main muus mihti näistä?
0: Nä.
1: Tämän vahko saattaa toutu kalle jo käärävä siitä. Tällä ei ole tässä, en tääkö manne.
0: No.
1: Kun tämän vahko voi sattimis hauka saa. Tällä kun elmä vahko.
0: Elmä vahko
1: hauka saa. Hällä on ollut muin hauka ei terve.
0: Tämä ei jääkki, että saattaa velän hauka saa.
1: Mutta mua just tämän vahko ei se horan sun vieräis. Täällä jopa hauka pelillä.
0: Joo, pies hauka ei pirra.
1: Kalle on kullu.
0: Tämä voi olla, että läpi lyömme saa ja luossa saa. Joo. Mutta tätkällä lahkunniskoli teima njäljä. Tällä vaikka kessi. Käsi luomu mankain ja tälle heivävälle lukit levelät, millä nämä on pahti Suomessa. Tämä oli Liise ja Mag 3520 laulu tän läunjänät te posankulatsit. Tämä oli jäädä mun lukki. Kiitos mun
1: Joo, kuulohalla miihti.
0: Kuulohalla hiihti.

daj do bon, odu